dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Og den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Den lille Bibel går som en rød tråd gjennom hele det gamle testamentet også. Allerede i fortellingen om de to første menneskene, Adam og Eva, så ser vi det. Herren måtte sende de ut av hagen, fordi de hadde syndet og lært å kjenne det onde. Men han sendte de ut etter å ha gjort og sagt to viktige ting. Han sendte de ut påkledd, og et lam måtte slaktes for å gi dem klær. Klær til å møte livet utenfor hagen. Og det andre, han ga de et budskap om befrielse. I første Mosebok leser vi i kapittel 3. Kvinnens hæl skal knuse slangens hode. Det var djevelen omkledd som slange som fristet Eva til ulydighet mot Gud. Og det smittet oss alle, akkurat som gjær i en gjærdeig smitter hele deigen. Men Guds løsning var korset. Kvinnens hæl, det var løftet om Marias sønn, skal knuse slangens hode. Naglen som gikk gjennom Jesu hæl på korset, drepte djevelens største våpen, anklagen. Nå var synden sonet, og djevelen hadde ingenting mer å anklage både Gud og mennesker for. I Indremisjonsforbundet sin ungdomsside, der står der en veldig god hjelp til å forstå Bibelen. Og der står det, Jesus er nøkkelen til Bibelens tolkning. Leser du det gamle testamentet med den nøkkelen, så vil du finne Jesus overalt, og han vil tale til deg. Han sa det til disiplene også, de som leste gamle testamentet som sin bibel. I Johannes evangeliet kapittel 5 sier Jesus, «For hvis dere trodde Moses, så hadde dere trodd meg, for det meg han har skrevet om.» Så tar vi også med Lukas evangeliet kapittel 24. Det var dette jeg talte om da jeg enda var sammen med dere, og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i salmene. Og nå skal Tor Rødset synge til oss, Jesus, du min lovsang.

På en nyttårssamling der mange prester og forkynnere var til stede, kom den gang Bjørgvin-biskop Ragnvald Indrebø inn på forkynnelsen. Og forkynnelsen var viktig da, og vel så viktig nå. Han blir sitert slik i andersboken «Veien, sannheten og livet» av Georg Johnsen. I en tid som vår, i så mye angst og så stort behov for trygghet, må vi allikevel aldri glemme at de egentlige bibelske kategorier ikke er angst eller trygghet, men fortapelse eller frelse. Sitat slutt. Hva mente han med uttrykket «de egentlige bibelske kategorier»? Det det virkelig gjelder i Guds ord, det som er hovedsaken, det er ikke om et menneske føler seg engstelig eller føler seg trygg, men om det blir frelst eller går fortapt. Det er det rystende hovedspørsmålet i Bibelen og i livet. Og det er akkurat det den lille Bibelen sier oss. For at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Det vil si evig frelse. Om vi føler oss engstelig eller trygge, blir ikke nevnt i den lille Bibelen. Så derfor er både Bibelens hovedsak, og faktisk også livets hovedsak for oss alle, å kaste oss i frelserens armer, og overgi oss til Jesus. Be han ta imot oss, ta imot våre bekymringer, våre synder, vår tvil, alt i våre liv. For der hos Jesus, der er jeg sikker og trygg, uansett hva jeg føler. Ser du etter kjærlighet? Gud sparte ikke på noe. Han ga det kjæreste han hadde for å redde oss fra fortapelsen. Og Jesus sparte heller ikke sitt liv, men bød det frem til korsfestelse for å kjøpe oss fri fra synd, skyld og dom. Ser du etter sannhet, så finner du det i Bibelens hovedsak. Og når du finner Jesus, vil du se at han er fasiten, så regnestykket går opp. Som det står i Johannes 18, der sier Jesus selv i vers 37, «For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden. Vær den som er av sannheten, hører min røst.» Ser du etter livet med stor L, det virkelige livet, det livet der du kjenner deg hel, så finner du også det hos Jesus. Han er livet som gir alle ting liv. Han er kalt livets fyrste, livets ord, livets brød, og han gir livet mening. Ditt liv også. Vi skal til slutt høre en engelsk sang, men veldig mange kjenner den sangen, som heter «O store Gud». Og når du trenger deg inn i Bibelen sin hovedsak, så blir Gud stor, større enn du kunne fatte. Og du takker han for livet, du takker han for sannheten, og du takker og lever i hans kjærlighet. Gud velsigne deg. Da lytter vi til Stamp Quartet og The Imperials, som synger «How great thou art». Takk for nå, og på gjenhør.

Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag, og Guds velsignelse.

for deg siden 1984. Dette Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

0: Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 6, vi får nyheter.
1: En kvinne i 30-årene omkommet i en fallulykke ved Romsdalseggen i dag. Kvinnen har falt i et ganske bratt parti og fra en stor høyde, opplyste politiets operasjonsleder Eivind Klokkersund til VG. Politiet fikk melding om fallet fra en person i turfølge. Det amerikanske utenriksdepartementet har godkjent et potensiell salg av luftvernutstyr til Ukraina. Salget, som fortsatt må gjennom kongressen, godkjennes samme dag som Trump varslet opptrapping av sanksjonene mot Russland, melder NTB. Kiev har lenge etterlyst bistand til luftvern. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter sikkerhetsavtalen med USA om Grønland. Neste uke kan bli en god uke for både Grønland, Danmark og USA, skriver han på sosiale medier, og legger til at avtalen styrker sikkerheten i Arktis og Nordatlanteren, melder NTB. Et turfølge på 10 personer måtte søke ly på Nordalshytten i Modalen etter å ha blitt nedkjølt i fjellet. To ungdommene hentet ned med helikopter, melder NTB. Frivillige og turfølge ellers måtte vente til været bedret seg før de kunne komme ned igjen fra fjellet. En mann dømt for spionasje og henrettet i Iran. Hossein Pedaran skal ha gitt sensitive militæropplysninger til israelsk etterretning under 12-dagerskrigen i fjor. Pedaran ble henrettet ved henging etter at Høyesterett opprettholdt dødsdommen mot ham, melder NTB. Minst 31 mennesker døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord i Pakistan. Det opplyser en representant for politiet. Det nye dødstallet en dobling fra i går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn i anlegget mens folk var samlet til bønn, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Hei, siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

som kjenner deg trøtt akkurat nå. Du har bedt for barna dine I mange år. Gå inn for Herren på nytt igjen og begynn å takke ham nå I stedet. Skal du få oppleve når du takker ham, så plutselig en dag så opplever du den står dine barn. De frelst og de tatt imot Jesus. Så husk mitt råd til deg.

høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Tysk radios blåsorkester med et knippe kjente marsjer, satt sammen da av Siegfried Bettmann, som døde 1993, og han var komponist og arrangør I Leipzig Radio nettopp for dette orkestret. Og I denne marsjen så hadde Bettmann stjålet 32 kjente temaer og titulert den Plagiatorenes inntogsmarsj. Ja, vel møtt til korpskonsert hvor nå original Tiroler Kaiserjäger musikkorps står for tur. Da med Banditpolka. Ja, Banditpolka, den skrevet av Johann Strauss. Her da arrangert for korps av dirigenten Abfolterer.

satire over Kaiserjäger musikkorps var det. Jeg kan nevne at det blir brasspantoner resten av denne halvtimen, og da med blant annet Kraffos hornorkester fra Moss. Men nå skal vi til en live-innspilling fra konsertsalen I Kultursenteret I Lausanne I Schweiz, og da med Black Dyke Band. Og vi skal høre den gamle skotske folketonen Auld Lang Syne, og den jo blitt lagd variasjoner da, over en rekke instrumenter da. Og vi skal nå høre David Thornton som solist på Euphonium I denne Auld Lang Syne.

velfortjent applaus der til Black Dyke Band, og ikke minst da solist David Thornton. Mer brassband skal det bli, og nå til Frelsesarméens territoriale hornorkester, som da har hovedmål å være et orkester med kristent budskap. Vi skal få en mars av Peter Graham, som da her benytter seg av kjente armémelodier, og marsens titel er på norsk «Ambassadørene».

Ja, fra Frelsesarmens territoriale hornorkester til Krafoss hornorkester da, som markerte sitt 65-årsjubileum i 2010. Det var i februar 1945 Krafoss hornorkester ble stiftet, og takket være dyktige ildsjeler gjennom alle år, så eksisterer orkestret. Og dokumenterer her at de en vital 65-åring når vi hører dem i Ave Maria, av den østerrikske komponist Franz Schubert. Her da, i et arrangement av Ray Farr, og vi skal også få den som et solonummer, og da med dyktige Guro Bjørnstad Kraft på kornett.

Det var altså Ave Maria, det med Kraftfoss Hornorkester og solist Guro Bjørnstad Kraft. Og dette Kraftfoss Hornorkester skal også få runde av dagens korpsaltime fra Radio Øst. Men først skal vi til innspilling fra 1988, Mila Brass og melodien Pie Jesu av den dyktige engelske komponist Andrew Lloyd Webber. Og her da I et arrangement av Tom Brevik. Og de to solistene vi hører, det Stig Åge Solemsli da på S-kornett og Hanne Kvam på B-kornett.

Jesu. Dette var en innspilling fra 1988, det med Ila Brass. Til slutt skal vi høre nok en gang Krafos Hornorkester, og under dirigent Espen Ødegård så runder de av da med en marsj hentet fra Frelsesarméens arkiver, og som heter Anthem of the Free. Her da, fremført av de dyktige musikerne I Krafos Hornorkester, og da sier jeg på gjenhør om 14 dager.

0: hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Cirka 3 kilometer utenfor Jerusalem ligger landsbyen Betania. Her bor 3 av Jesus sine nærmeste venner, Martha, Maria og Lazarus. Nå har broren Lazarus blitt alvorlig syk, og søsteren velger derfor å sende bud etter Jesus. De vet godt at han tidligere har helbredet syke. Nå håper de naturlig nok at Jesus kommer til deres hus. Legg hendene på deres syke bror, ber en bønn, og så blir Lazarus frisk igjen. Telegrammet til Jesus ganske kort. Herre, din venn syk. Martha og Maria forklarer ikke detalj hva slags sykdom Lazarus har. Heller ikke foreslår dem hvordan Jesus skal svare på deres bønn om helbredelse. De bare legger frem selve problemet. Jesus, han som du heller av, han syk. Hvor ofte vi ikke fristet til å detaljforklare våre problemer for Jesus? Som om han ikke allerede kjenner til problemene? Hvor ofte har vi ikke foreslått for Jesus hvordan vi mener han bør gripe inn? Som om han ikke selv vet best hvordan de ulike vanskeligheter skal løses? Martha og Maria dem viser stor tro på og tillit til Jesus ved enkelt å legge problemet frem for han. De trygge på at Jesus best vet hvordan problemet skal løses, hvordan Lazarus best kan hjelpes. Jesus får beskjeden om at Lazarus syk, men så venter han altså i 2 dager før han og disiplene bryter opp for å dra til Betania. I kapittel 11 hos Johannes møter vi denne historien om Lazarus, Martha og Maria. Samtalen mellom Martha og Jesus, den møter vi i versa 17-29. Da når Jesus kom fram, fant han at Lazarus allerede hadde ligget 4 dager i graven. Betania ligger nær ved Jerusalem, omtrent 15 stadier borte. Og mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over deres bror. Da Martha nå fikk høre at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Men Maria, hun satt hjemme i huset. Martha sa da til Jesus, «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, det vil Gud gi deg.» Jesus sier til henne, «Din bror skal stå opp.» Martha sier til ham, «Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag.» Jesus sa da til henne, «Jeg oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, han skal aldri i evighet dø. Tror du dette, Martha?» Hun sier til ham, «Ja, Herre, jeg tror at du Messias Guds sønn, han som skal komme til verden.» Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kalte i stillhet på sin søster Maria, og sa, «Mesteren her og kaller på deg.» Da hun hørte det, sto hun fort opp og gikk til ham. Når Jesus skal fortelle disiplene at Lazarus død, så bruker han et uttrykk mange fortsatt bruker i vår tid. Vår venn Lazarus sovnet inn, men jeg går for å vekke ham. Disiplene skjønte ikke med en gang at Jesus mente at Lazarus var død. Når Jesus bruker uttrykket sovna inn, så det ikke fordi Jesus vil skjønnmale døden, gjør den litt sånn mindre brutal. Nei, når han bruker disse ordene, så det fordi han vil fortelle at Lazarus sin død midlertidig. Han skal vekkes til livet igjen. Salmedikteren Magnus Landstad skrev i 1851 en salme hvor han bruker dette uttrykket med en søvn i Jesu navn. Første verset går slik. «Jeg vet meg en søvn i Jesu navn, den kveger de trette lemmer.» Der redes en seng i jordens favn, så moderlig hun meg gjemmer. Min sjel hos Gud i himmelrik, og sorgene sine glemmer. Poenget for Landstad var å fortelle oss at tida vi dør, og til vi vekkes til livet på dommens dag, ja, det vil føles på samme måte som når vi søv. Fra øynene lukkes om kvelden, og til dem åpnes på morgenen, føler vi at det kun har gått noen sekunder. For den som dør i troa på Jesus, hviler sjela trygt hos Gud fram til evigheten starter. Mange jøder var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen. Mange av oss kan kvie oss for å møte noen som nettopp har mistet noen. Hva skal vi si? Hvordan ordlegger vi oss i møte med de etterlatte? Frykten for å ikke vite hva vi skal si, eller for å bruke feil ord, gjør at mange holder avstand når en nabo eller kjenning har dødd. Men å trøste noen handler jo ikke først og fremst om å bruke de riktige ordene. Den som har opplevd død, kan ofte fortelle at det de satt mest pris på, det at det var mennesker som bare kom og var nær. Nærhet teller ofte mer enn ord.
1: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Følg oss på sosiale medier.
2: Søstrene Martha og Maria, de har fått beskjed om at Jesus og disiplene har kommet til landsbyen. Mens Martha reiser seg og går for å møte Jesus, så velger Maria å bli i huset. Søstrene reagerer så ulikt. Ikke bare her, men også andre steder leser vi at Maria ble sittende, mens Martha, hun er av den mer aktive og utadvendte typen av disse to søstrene. Disippelen Johannes sto ganske sikkert og hørte på samtalen mellom Martha og Jesus. Han kan derfor gjengi samtalen ganske så ordrett i sitt evangelium. Det kan virke som om Martha har en liten anklage mot at Jesus ikke var der da Lazarus var syk. Eller kan det være at hun vil fortelle Jesus at hun vet at han har evnet til å helbrede, og kanskje også til å vekke til liv igjen? I alle fall så sier hun, «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, det vil Gud gi deg.» Det blir en interessant samtale mellom Jesus og Martha. De første ordene som kommer ut av Jesu munn er «Din bror skal stå opp». Selv om Jesus ventet i to dager før han og disiplene brøt opp, så visste han hele tiden hva som skulle komme til å skje. Jesus har ikke alltid hast, men han har alltid en plan. Martha eier et framtidshåp, for hun sier «Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag». Etter Martha sin bekjennelse om oppstandelsen på den ytterste dag, kommer Jesus med ord som for all ettertid har blitt stående som uttrykk for det kristne håpet. «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø.» Sant og frimodig visker Jesus til Martha. Han deler håpet med disiplene. Så ropes det ut til alle jøder og for alle mennesker i ettertida, at Jesus er det virkelige livet, og at den som tror på han vil leve selv om han dør. Kristen tro handler ikke bare om, heller ikke først og fremst om å få et godt og lykkelig liv her på jorda. Troa på Jesus er hverken ment å være eller bli en rask og enkel vei til et liv i materiell overflod og uten sykdom og vanskeligheter her i tida. Paulus, han skriver det sånn, «Hvis vårt håp til Kristus bare gjelder for dette livet, da er vi de ynkeligste av alle mennesker.» 1. Korinterne 5,19 Jesus ville gjøre alt det beste for Martha, Maria og Lazarus her i tida. Derfor reiste han Lazarus opp fra de døde, og på den måten gav søsknene gleden tilbake i livet. Men en dag, kanskje ikke mange år senere, så måtte Lazarus på nytt legges i grava. Martha og Maria likeså. En dag der fremme møter døden også oss. Den dag, kveld eller natt, når øynene lukkes og dødens søvn starter, da ønsker jeg å sovne inn i troa og håpe på Jesus som oppstandelsen og livet. «Tror du dette?» spurte Jesus Martha. «Ja, det gjorde hun. Vi trenger også å tro på Jesus soningsdød for våre synder på korset. At det holder for å bli frelst og få del i evigheten hos Gud.» Nå er troa tent i Martha sitt hjerte. Lazarus ligger ennå død i graven. Før hun får oppleve miraklet, at han vekkes til livet igjen, er hun likevel overbevist om at Jesus har makt til å gjøre et slikt under. Hun går derfor i stillhet og henter Maria. Det ligger mye håp i den helsing og invitasjon hun kommer med til søstera. Mesteren er her og spør etter deg. Han kaller på deg. Jesu invitasjon til fellesskap bærer en egen kraft med seg. Jesu ord drar mennesker ut fra ensomhet og håpløshet til fellesskap og håp. Maria reiser seg opp med en gang og går til Jesus. Samme reaksjon hadde også fiskerne Peter, Andreas, Johannes og Jakob, da de et par år tidligere møtte ordene og kalte «Følg meg». De reiste seg straks fra båten og valgte å følge Jesus. I kapittel 11 hos Johannes leser vi om to søstre, ulike av natur. Martha var den aktive og engasjerte. Maria var den mer innesluttede. Hun som kanskje tenkte mye og lenge før hun satt tanker og tro ut i livet. I evangeliet møter vi Maria, ofte ved Jesu føtter. Senere i denne fortellingen fra Johannes 11, så faller hun i bønn ned på kne for Jesus. I kapittel 12 hos Johannes så kneler hun ved Jesu føtter, og hun salver hans føtter med kostbar salve. Og i Lukas kapittel 10 leser vi at hun valgte å sette seg ned ved Jesu føtter, mens Maria var den som stelte i stand til måltid. Maria fikk høre at Jesus sa til Martha om Maria. «Ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne.» Lazarus, Martha og Maria. Tre søsken som alle elsket Jesus. Tre søsken som på ulike måter fikk oppleve Jesu omsorg og kjærlighet til dem. Tre søsken som fikk del i det samme kristne håpet om evig liv for hver den som tror på Jesus. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Du har lyttet til Bedre søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre søndag på Norea-pastoren.no.

0: Ja, da er høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

0: Du lyssnar till Radio Öst, klockan är 9, vi får nyheter.
1: En man i 60-årene er funnet død etter en leteaksjon i Ullensvang. Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake fra en fjelltur i Løyningsdalen. Morten Rebnor i Vest politidistrikt sier at deres hovedhypotese er at mannen har sklidd eller falt ut for en bratt fjellside omkommet. Det er påvist meslinger i Drammen, det opplyser kommunen. Det er en person som har vært innom Drammen legevakt ved to anledninger som har fått påvist meslinger. Det er satt i gang smittesporing for å avklare om det er noen som kan ha vært utsatt for smitte, og som skal tilbys forebyggende vaksine, melder kommunen. Houthi-militsen i Yemen sier at de har gjennomført angrep i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh og i byen Yanbu, det melder NTB. Saudi-arabiske myndigheter har ikke kommentert uttalelsen, men det er kjent at det har vært blant annet en brann i en drivstofftank nær den internasjonale flyplassen i Riyadh. Politiet

0: leter etter en navngitt person etter en boligbrann på Grorud I Oslo. Boligen hadde flere hybler, og det skal ha brent på ett av rommene. Politiet tror at brannen var påsatt, og søker etter en navngitt mistenkt. To personer som slukket brannen ble sjekket av ambulanse på stedet. En kvinne ble påkjørt av en motorsykkel på Sorgenfri I Trondheim I går kveld. Motorsyklisten stakk så av fra stedet etter å ha kjørt på fotgjengeren, opplyser politiet. De sendte ut flere patruljer for å lete etter motorsykkelen uten å lykkes. Det ukjent skadeomfang for kvinnen. En person ble knivstukket på en adresse på Risleby I Fredrikstad I går kveld. Fornærmede behandles på sykehus, og skadene defineres ikke som kritiske, opplyser politiet. De har ikke kontroll på gjerningspersonen, men uttaler at det ingen grunn til uro hos den øvrige befolkningen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
2: Radio Øst.
3: Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager, klokken 12 starter vi opp. Masse variert musikk, så skru på radioen og få med deg det du også. Ja, programmet altså. Variert middagsmeny her på søndager med start klokken.

Søndagen i aller høyeste grad i gang, og noen meget ivrige sjeler har vært i gang siden før solen sto opp, ja, før fuglene våknet. En av dem bor to hus nedenfor meg, og det var bare helt tilfeldig, for jeg våknet alt for tidlig i dag, så jeg tenkte, nå går jeg og tar meg et glass vann, og vurderer en kopp kaffe eller noe sånt, så står jeg der på kjøkkenet, og så kaster jeg et blikk ut av vinduet. Og der ser jeg også et stykk nabo i sånn kondomdrakt for å jogge. Og det liksom jogge på stedet hvil og liksom klikke på pulsklokka. Og så det liksom klikk, off. Og så tenkte jeg, åh, jeg ble faktisk litt slitt, kanskje litt støl bare å se på. Men det gjorde susen for meg da. Jeg følte at nå er søndagen i gang. Så hvis andre kan trene for deg, jeg tror det løsningen. Kanskje du kan betale noen for å få lov å se på at de trener. Min teori at det fungerer.

Det er god musikk her helt I starten av dagens kaffepause. God søndag forresten. Hva skal søndagen brukes til? Min brukes til litt radio, en, skal vi se, en kopp kaffe. Mm. Åh, det var siste resten nå, men jeg skal hente mer. Og her I kaffepausen så skal vi naturligvis gi deg ikke bare en, men to quizzer. Dette gjør vi hver dag, men på søndager så gjør vi det med litt sånn ekstra heder og ære. Tenker jeg. Og mens du sitter der og balanserer et egg I ditt eggeglass, eller skviser siste rest ut av den tebaggen, eller parkerer bilen, eller hva det nå enn du driver med, det noe du tenker på, et meme du har fått, noe latterlig, noe trist, hva det nå enn skulle være, så del det med meg hvis du har lyst. Du gjør det på sosiale medier. Jeg på alle plattformer, så du bare titter der du søk meg opp, jeg Endre Lundgren. Og mens du sender meg noe, så skal jeg sende deg dette.

Det på tide å gripe fatt I enda en quiz. Vi har et land vi skal frem til, og det betyr at jeg har tre ledetråder, hvor den tredje alltid en beskrivelse av flagget. Så finn frem det atlaset du har, stående et eller annet sted, bla opp på området hvor du har flagg, eventuelt google flagg, alle verdens flagg, så skal du se at du klarer å løse denne her I dag. Ellers så har jeg to ledetråder som går litt på historie og sånne ting, og så får vi se da om vi klarer å komme I havn på et vis. Det I alle fall det som målet. Skal vi hoppe ut I det? Godt, du din egen dommer som sett vanlig, så svaret kommer ved slutten av timen, og du får muligheten til å premiere deg selv. Landet vi ute etter I dag ble selvstendig I 1991, da den tidligere Sovjetrepublikken erklærte seg uavhengig av Sovjetunionen. Opp gjennom historien så har landet vært underlagt naboene Polen, Litauen og det russiske keiserriket. Hvilket land vi ute etter I dag?

nesten litt utrolig at man allerede har kommet seg til den 20. Men der vi. September altså, hvis du har vært på tidsreise I det siste, og det der vi I dag. Tobias og Tage, gratulerer vi så mye med dagen. Det dere som har navnedag I dag. Ingen nasjonaldager på dagen I dag. Ingen religiøse høytidsdager du skal ta høyde for heller. Så der vi innenfor. Og når det gjelder historien, kvinner fikk stemmerett for første gang. Det skjedde I 1893. Det var I New Zealand at det var stemmerett for kvinner som første sted på planeten. Skulle bare mangle. Her hjemme I 1633 var det bybrann I Stavanger. Halvparten av byens hus brant ned, og den kraftige oppbyggingen etter brannen noe av grunnen til at Stavanger har blitt den storbyen den I dag. Og I 1970, et lite stykke fra fastlandet, men på Jan Mayen var det vulkanutbrudd, og øya ble evakuert for forsvarsmateriell og meteorologer. Vi skal returnere til Almanakken.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

Ja, det skulle ikke ta lang tid, har sett de første riktige svarene allerede, men dette en konkurranse med deg selv og ikke med andre, så fortsett å spille med hvis du ikke har klart å finne svaret, og så skal vi se om vi ikke klarer å komme oss i havna likevel. Den første og eneste ledetråden du har fått så langt var at landet vi ute etter i dag ble selvstendig i 1991, da den tidligere Sovjetrepublikken erklærte seg uavhengig av Sovjetunionen, og opp gjennom historien så har landet vært underlagt nabolandene Polen, Litauen og det russiske keiserriket. Så langt så vel, vi har ledetråd nummer to her også. På norsk så skiftet dette landet navn i mai 2022. Navnet som nå brukes i tråd med hva landet selv kaller seg. Så hva kan det være, mon tro? Ta og grav litt i allmennkunnskapen, legg en og en og få to, og så skal vi se at dette løser seg. Du skal få en beskrivelse av flagget som ledetråd nummer tre om et øyeblikk.

Det quizzes som sedvanlig på denne tiden av dagen. Vi har allerede kommet et godt stykke på vei i dagens quiz. Det en ledetråd som gjenstår i vår søken etter et land, og det en beskrivelse av flagget. Og det skal jeg komme med om et lite øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Landet vi ute etter i dag ble selvstendig i 1991, da den tidligere Sovjetrepublikken erklærte seg uavhengig av Sovjetunionen. Opp gjennom historien så har landet vært underlagt nabolandene, Polen, Litauen og det russiske keiserriket. Og så sa jeg at dette landet på norsk skiftet navn i mai 2022. Navnet som nå brukes i tråd med hva landet selv kaller seg. Jeg godtar både det gamle navnet og det nye navnet, selvfølgelig. Og så det en beskrivelse av flagget, og landet vi skal frem til i dag har noe som kan minne om en sånn strikkemønster på venstre side. Ellers så fargene røde og grønne. Og så håper jeg det nok. Du skal få svaret her om et lite øyeblikk.

sitter en gruppe menn der ute som heter Tobias. Det også en gruppe menn som heter Tage, antagelig noen færre, ikke det mest vanlige navnet. Men begge grupper kan stolt heve flagget. Det nemlig navnedag I dag. Du har en sånn I året, og Tobias og Tage har sin på dagens dato. Det også en del som har fødselsdag I dag, og hvis vi skal nevne noen av de mer kjente navnene, så kan vi. Ja, vi kan hente fram Henke. Henrik Larsson, den svenske fotballspilleren, han ble født I 1971. Sophia Loren? Hun greit kjent italiensk skuespiller, født på dagens dato I 1934. Vi tar med oss Rolf Kirkvaag, den eldre, som jo var mest kjent som programleder I NRK, født I 1920, han døde I 2003. Og har du bursdag I dag? Et hjertelig gratulerer med dagen!

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Jeg føler vi har gjort vårt beste, og jeg føler vi har gjort en god jobb. Dagens quiz, vi skulle frem til et land, du. Og hvilket land var det? Og hvis vi går gjennom svarene her, så begynte det litt sånn stykkevis og delt, litt sånn spredt. Det at man ble selvstendig I 1991, jeg tror vi fikk samtlige av de forskjellige baltiske stater opp. Og jeg tror, jammen, vi fikk Ukraina med også her I flere svar. Men riktig svar skulle I alle fall være Belarus. Jeg godtar også Hviterussland. Vi skiftet jo navn på Belarus I mai 2022 etter den russiske invasjonen I Ukraina. Og så det flagget da, som jeg synes litt artig. Det jo sånn strikkemønster på en måte på venstre side, og så det rødt og grønt ellers. Så vet du bittelitt mer om Belarus hvis det var ukjent. Hvis du kjente dette godt fra før, så har vi bare fått det bekreftet at du har den kunnskapen inne. Det blir naturligvis flere quizzer, men nå har jeg funnet frem noe musikk som skal få lov å underholde oss litt. Det denne her.

falt over lite av en overskrift her. Amerikansk motorsjef går av etter fysisk krangel med pelsaktivister. Ja, vi skal til motuken I New York, og her var PETA til stede. Det ja, hva står det for? Det står for noe som sånn etisk behandling av dyr eller noe I den retning på norsk. De var I alle fall der for å demonstrere, og selve motesjefen for motuken I New York griper altså fast I den ene aktivisten her, slenger damen I bakken og holder henne fast. Ja, det var ikke akkurat I går, dette var den 13. September. Og han heter Stephen Kolb, og har naturligvis fått bittelitt reaksjoner etter dette, uansett hvor du står I forhold til aktivister eller ei. Hvor står du I forhold til fysisk å gripe inn? Han har I alle fall måttet velge å gå av. Jeg har tatt den vanskelige beslutningen om å trekke meg, sier han I en uttalelse.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: I Bodø tre personer pågrepet etter en knivstikking. Fornærmede på sykehuset til behandling, men skal være utenfor livsfare. Hendelsen har skjedd innendørs, men fornærmede har tatt seg ut for å få hjelp. Det var forbipasserende som meldte fra, opplyser politiet. En mann i 60-årene funnet død etter en leteaksjon i Ullensvang. Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake fra en fjelltur i Løyningsdalen. Morten Rebnor i Vest politidistrikt sier at deres hovedhypotese at mannen har sklidd eller falt ut for en bratt fjellside og omkommet. Det påvist meslinger i Drammen, det opplyser kommunen. Det en person som har vært innom Drammen legevakt ved to anledninger som har fått påvist meslinger. Det satt i gang smittesporing for å avklare om det noen som kan ha vært utsatt for smitte, og som skal tilbys forebyggende vaksine, melder kommunen. Houthi-militsen i Jemen sier at de har gjennomført angrep i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh og i byen Yanbu, det melder NTB. Saudi-arabiske myndigheter har ikke kommentert uttalelsen, men det kjent at det har vært blant annet en brann i en drivstofftank nær den internasjonale flyplassen i Riyadh. Politiet leter etter en navngitt person etter en boligbrann på Grorud i Oslo. Boligen hadde flere hybler og det skal ha brent på ett av rommene. Politiet tror at brannen var påsatt og søker etter en navngitt mistenkt. To personer som slukket brannen ble sjekket av ambulanse på

0: stedet. En kvinne ble påkjørt av en motorsykkel på Sorgenfri i Trondheim i går kveld. Motorsyklisten stakk så av fra stedet etter å ha kjørt på fotgjengeren, opplyser politiet. De sendte ut flere patruljer for å lete etter motorsykkelen uten å lykkes. Det er ukjent skadeomfang for kvinnen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
2: Radio Øst. Er du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.
3: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
4: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
5: Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager, klokken 12 starter vi opp masse variert musikk, så skru på radioen og få med deg det du også. Ja, programmet altså, variert middagsmeny her på søndager med start klokken.

Søndag er ikke søndag uten at vi langsomt, sakte, men sikkert rusler gjennom en utgave av kaffepausen. Fått flere meldinger her. Skal vi se, hente frem rett oversikt. Marius har skrevet til meg. Hei, Ender. Du var med meg I går, til og fra butikken. Nå du med meg her jeg sitter I min stol og løser sudoku. Sudoku. Ja, ikke så lett å si, men Marius, jeg håper det løser seg. Jeg tenker kanskje I det feltet lengst til høyre der, så mangler det en treer. Det mitt bidrag. Det litt det samme som hvis du ser noen løse krysser, så jeg tror det der en M. Vi har en melding her, det Marte. Marta har bare sett meg bilde av seg selv, hvor hun forsøker å se veldig trøtt ut. Du ser mer I våken ut enn andre selfies jeg har fått I dag, Marte. Bare så det sagt, men god søndag til deg. Vi skal straks gi deg en quiz til.

Og da skal det handle om dagens quiz, og som jeg sa, den har jeg på i tekstform i dag, skrevet ned for hånd og greier. Så dette ikke dårlig, synes jeg. Vi har en kjent person vi skal frem til i dag, og vi har tre ledetråder som forhåpentligvis i sum bringer oss frem til denne ene personen. Din oppgave blir i løpet av disse tre ledetrådene å finne ut hvem det er, uten å google. Det er også litt viktig her. Og når vi kommer til slutten av timen, så kommer det en fasit, og hvis du har rett, eller du tar feil, men ikke har brukt Google, så er det opp til deg selv å premiere deg etter innsatsen. Om det er en frisk pose med sånne ekstra store seimen, eller om det er en tur innom bakkeriet, det får være opp til deg. Dagens person er et varemerke i seg selv, og etternavnet til denne personen pryder bygninger og andre investeringer personen har. Hvem kan det være?

det beste som finnes med å være den som styrer quizen at du får en idé om hvordan du ligger an ganske tidlig. Særlig når folk sender inn sine forslag til svar, og jeg har fått mange. Takk for det forresten, og du må gjerne spille litt pingpong med meg du også, hvis du vil. Bruk sosiale medier og søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Og blant de mange forslagene så har jeg sett rette svaret allerede, og mange som tar riv ruskende feil. Men sånn det jo. Vi får se om vi kommer oss i havn når tre ledetråder presentert. Den første var altså at dagens person et varemerke i seg selv, og at etternavnet pryder bygninger og andre investeringer personen har. Det en mann vi ute etter i dag, og mellomnavnet John. Dette ledetråd nummer to. John. Men det brukes aldri. Hvis det med, så det kun forbokstaven J med et punktum etter seg som dukker opp. Så hvem det som har en mellombokstav, et mellomnavn, som John? Lykke til.

storveishumør her på huset I dag. Det må man jo bare få lov å glede seg over. Jeg setter I hvert fall pris på en dag hvor alle på en måte her, og det smil og det glede å spore I redaksjonen. Også her I studio. Jeg en glad laks I dag. Vi kommet til ledetråd nummer 3 I dagens quiz. Vi på utkikk etter en kjent person. Vi sirkler oss inn på riktig person. Kan jeg også se på de forslagene som kommer inn her. Jeg sa at dagens person et varemerke I seg selv, og at etternavnet pryder bygninger og andre investeringer personen har. Så slår vi fast at det en mann, og at dagens person har et mellomnavn, og det John. John. Det brukes aldri, utover bokstaven J og et punktum. Så du har kanskje sett det når det fulle navnet kommer. Og så det ledetråd nummer 3, kanskje det aller viktigste. Dagens person ble født inn I rikdom, gullskje I munnen, har siden markert seg som forretningsmann, mediepersonlighet og nå kanskje allermest som politiker.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Det bruker jo ikke være sånn at vi går rundt og ikke vet hva vi skal ta oss til, men hvis det nå skulle være slik at du trenger et litt innspill, for eksempel til menyen eller noe underholdning eller noe i den retning, så har vi jo noen merkedager vi kan ta som ledetråd I hvert fall. For eksempel så det den store dansedagen I dag. Kanskje det kan inspirere til noe? Det Batman-dagen I dag. Ikke for at du skal ikle deg maske og beskytte de svake, ja, men det må du gjerne gjøre, men husk å gjøre det lovlig I så fall, men jeg tenker mer I retning at du kan nyte noe underholdning der. Det pepperoni-pizza-dagen I dag, og det passer jo fint, og det ganske mange andre matretter som også har sin dag akkurat I dag. For eksempel paella, som den spanske retten, og også fried rice. Åh, det noe av det beste du kan kjøpe fra en Kina-shop. Gjør det, og det skal kanskje jeg gjøre I dag. Vi får se. Det I hvert fall noen innspill hva du kan finne på denne den 20. september.

Helt seriøst, Endre, står det på en melding jeg har mottatt her, signert Cecilie. Dette var da alt for lett. Og alt for, står med store bokstaver her, og det det kanskje, I hvert fall for Cecilie. For riktig svar I dag var Donald Trump, eller Donald J. Trump, eller som vi også kom frem til, den jobben den står for John, så Donald John Trump var riktig svar I dag. Han har jo som vane å klistre etternavnet sitt på alt mulig, og det har han gjort, med eller uten hell. Jeg sa at han har markert seg som forretningsmann, det var Morten høyst uenig I. Han har da gått kunk så mange ganger at det å kalle ham forretningsmann en skam, sier han, det jeg enig I. Som mediepersonlighet, og her går det egentlig ikke an å rive han ned. Han har tross alt hatt suksess med reality-tv. Og som politiker så kan jeg bare fortelle deg at meningene de ja, du kan gjette hva de meningene Han har ikke mange fans, ikke I Norge I hvert fall. Ikke sånn som det ser ut som på mine meldinger.

Når det brenner, og det brenner I ganske mange hus, nå husker jeg ikke nøyaktig hva definisjonen men brenner det I mange nok av dem, så det en bybrann hvis det ligger I en by. Og det inntraff I 1633 I Stavanger, og denne bybrannen, tragisk som den var, den brant ned halvparten av byens hus, bidro til hva Stavanger I dag. Det var en kraftig oppbygging etter den brannen. Som mye av grunnen til at Stavanger ser ut som den gjør. Det en ting som dukker opp I historiebøkene I dag, det andre handler om New Zealand. Ikke landets flagg, eller språk, eller noe som helst I den retning, men om landets kvinner. For første gang I verdenshistorien så fikk kvinner stemmerett, og det skjedde første gang I New Zealand på dagens dato. Året var 1893. Og så kom kortstokken ned, og de fleste andre innførte akkurat det samme.

0: frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.
1: Ja, vi bruker jo å gi deg litt sånne annerledes, litt merkelige nyheter på dette tidspunktet. Det en hemmelig kode på fly, og den heter Squawk 7500. Flyfolk, eller de som jobber på fly, de har egne signaler. Først og fremst at ikke du skal få panikk, men også fordi de trenger å si noe hurtig. Og hvis du noen gang hører koden SQUAWK 7500, eller 7500, eller 7500, eller hva det nå enn sier, så det noe de sier seg mellom og til disse kontrollerne, at det muligens en sikkerhetstrussel ombord. Og det kan jo bety at det blir kapret, eller at noe kriminellt alvorlig skjer og sånn. Og så står det i samme artikkel, du vil ikke være ombord på et fly som har en Squawk 7500 på gang

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke I Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen I 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet I Spania. Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan sier at de sendt et forslag til avtale mellom Ukraina og Russland om å stanse kamphandlinger I Svartehavet. Begge land har trappet opp angrepene på lasteskip og havneanlegg, noe som har ført til stigende priser på korn på verdensmarkedet, ifølge NTB. I Bodø tre personer pågrepet etter en knivstikking. Fornærmede på sykehuset til behandling, men skal være utenfor livsfare. Hendelsen har skjedd innendørs, men fornærmede har tatt seg ut for å få hjelp. Det var forbipasserende som meldte fra, opplyser politiet. En mann I 60-årene funnet død etter en leteaksjon I Ullensvang. Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake fra en fjelltur I Løyningsdalen. Morten Rebnor I Vest politidistrikt sier at deres hovedhypotese at mannen har sklidd eller falt ut for en bratt fjellside og omkommet. Det påvist meslinger I Drammen, det opplyser kommunen. Det en person som har vært innom Drammen legevakt ved to anledninger som har fått påvist meslinger. Det satt I gang smittesporing for å avklare om det noen som kan ha vært utsatt for smitte, og som skal tilbys forebyggende vaksine, melder kommunen. Houthi-militsen I Yemen sier at de gjennomført angrep I Saudi-Arabias hovedstad Riyadh og I byen Yanbu, det melder NTB. Saudi-arabiske myndigheter har ikke kommentert uttalelsen, men det kjent at det vært blant annet en brann I en drivstofftank nær den internasjonale flyplassen I Riyadh. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Da ønsker vi deg hjertelig velkommen til å lytte til gudstjeneste denne søndagen. Du skal få høre et redigert opptak fra Tryggheim fra den 3. september.

26, hvor det ble tale av Hans Anton Eklund. Det blir sang av Tryggheimmusikken. Møteleder, det er Bjørn Magne Heier. Forsamlingen åpnet med å synge kongesangen, men på grunn av teknisk svikt så fikk vi ikke med den. Men vi lar Rosa Linda Døsen synge den for oss som en innledning.

0: Da, herr Eklund, kan du få komme hit. Du har vært her ganske mange ganger.
1: Ja, det som regel et par ganger I året.
0: Ja, Er det nok?
1: Ja, I alle fall for dere, tenker jeg det det. Jeg kommer hit med glede. Og nå går det jo så godt med tog også, så nå det veldig greit å komme hit. Ja.
0: Veldig velkommen, og jeg tenkte vi kunne bare be litt for deg før vi slipper Guds ord. Kjære far, jeg takker deg for den tjenesten Hans Anton har fått stå I for ditt rike, for Jesu ord, for ditt budskap om evig frelse. Så ber jeg at du må legge det du vil ha sagt gjennom han I dag. At vi får lytte, at han sånt får kjenne ro og trygghet for det han skal gjøre. Så må du være med han I hus og hjem og hverdagen ellers. Amen.
1: Takk skal du ha. Trivelig å komme hit igjen. I dag så skal vi lese sammen fra Matteus 25 og vers 14-30. Det lignelsen om talentene. Og det en tekst som jeg I grunn har holdt på med en del I sommer. Og det jeg skal legge frem I kveld, det en sånn omarbeidelse av en ganske kort familieandakt som jeg hadde på Frogner I Sørum for ikke så veldig lenge siden. Og så begynte jeg å tenke litt på det da, at kanskje jeg burde bytte tekst I forbindelse med det at kong Harald død. Men da begynte jeg heller å tenke litt sånn at det blir en sånn anledning til å stoppe litt opp, tenke seg litt om. Tempoet senkes litt grann I hele landet. Og kanskje vi har gått av å tenke igjennom vår egen forvaltertjeneste I det landet og den verden som vi lever I. Så da ble det I stedet for å bytte tekst enda litt mer sånn omarbeidelse. Og så skal vi lese Guds ord sammen og dele noen enkle tanker ut ifra det. Og vi leser I Jesu navn. Det som I en mann som skulle dra utenlands. Han kalte sine tjenere til seg og overlot dem alt han eide. En ga han 5 talenter, en annen 2 og en tredje 1 talent. Etter det hver enkelt hadde evne til, så reiste han. Han som hadde fått 5 talenter gikk straks bort og drev handel med dem og tjente 5 til. Han som hadde fått 2 talenter gjorde det samme og tjente 2 til. Men han som hadde fått 1 talent gikk og gravde et hull I jorden og gjemte sin herres penger. Da lang tid var gått, kom tjenernes herre tilbake og ville holde regnskap med dem. Han som hadde fått 5 talenter kom fram og hadde med seg 5 til og sa, «Herre, du ga meg 5 talenter. Se, jeg har tjent 5 talenter til.» Herren svarte, «Bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro I lite, jeg vil sette deg over mye.» Kom inn til gleden hos din Herre. Også han med 2 talenter kom fram og sa, Herre, du ga meg 2 talenter, så jeg har tjent 2 til. Herren hans svarte, Bra du gode og tro tjener. Du har vært tro I lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din Herre. Så kom også han fram som hadde fått 1 talent og sa, «Herre, jeg visste at du en hard mann, som høster hvor du ikke har sådd, og sanker hvor du ikke har strødd ut. Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt. Men Herren svarte ham, du dårlige og late tjener, du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd ut. Du burde ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så jeg kunne fått dem igjen med renter når jeg kom tilbake. Ta derfor talenten fra ham, og gi den til ham som har de 10 talentene. For den som har skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket, der de gråter og skjærer tenner. Amen. Det vi leste sammen nå, det er det som blir kallet en eksempelfortelling fra Bibelen. Og vi skiller litt grann der mellom en bibelfortelling og en eksempelfortelling. En bibelfortelling inneholder navn på de som er med, stedet der det hendte kan hende, og også noe om tidspunktet der det hendte. Sånn som for eksempel juleevangeliet. Det angir personer, sted og tid. Men en eksempelfortelling, det er i grunnen en utvidet og lang lignelse som drar opp for oss noe som stadig hendte kan hende og gjentok seg, eller noe som kunne ha hendt. Og eksempelfortellingen for oss i kveld, det var om en rik mann som reiste utenlands. Han overlot pengene sine til sine tjenere. En fikk 5 talenter, handla med de og tjente 5 til. En fikk 2, handla med de og tjente 2 til. En fikk 1. Han ble livredd. Redd for å miste det han hadde. Tok et grev eller en spade, gravde et hull i jorda og gjemte talenten der. Og jeg sa egentlig helt bevisst at sistemann ikke fikk bare 1 talent. For 1 talent, det var det samme som 6000 denarer. Og 1 denar, det var en vanlig dagslønn for en arbeider på Jesu tid. Og da sier det seg selv at en vanlig arbeidsmann, han måtte arbeide i 20 år for å tjene en sum som svarer til 1 talent. Derfor så er det ikke riktig å si at han fikk bare 1 talent. Og veldig ofte så bruker vi lignelsen om talentene som eksempler på å forvalte eiendom, evner og nådegaver og andre verdier Gud har gitt oss til Guds ære og til medmenneskers beste. Og så snakker vi altså om voldsomt mye penger som de ble betrudd. Og jeg kan ikke helt skjønne han rikmann som sa til de at de hadde vært tro over lite. Sannelig hadde de hatt mye å rå over. Men rikdommen var veldig stor hos noen, så han kanskje så på det som lite likevel. Og før vi går videre, så kan vi gjerne minne hverandre på det, at i verdens målestokk så er vi rikfolk. Det sies det at hvis du har tilgang til rent drikkevann, tak over huet og mat til neste måltid, da hører du med blant de privilegierte i verden. Men hvis vi tenker inn i norske forhold, så antar jeg det at de aller fleste av oss som er samlet her inne i kveld, vi er ganske alminnelige folk som har hatt ganske alminnelige inntekter og som har ei vanlig formue å forvalte over. Og kanskje vi på en måte skal være glad for at vi ikke har ansvar for veldig stor rikdom i denne verden. For den som har fått mye, skal det også kreves mye av. Og den som har mye, har også større ansvar. Og Bibelen forteller oss om det, at rikdom kan være en fare i et menneskeliv. Det kan rett og slett være noe som gjør det vanskelig å bli frelst. Så den som har fått det store ansvaret å forvalte mye, han skal være klar over at det er knyttet et alvor til det. Men så er det noen som har fått mye. Det er noen også som har tjent det på ærlig vis, som har mye å forvalte av rikdom i denne verden. Og de kan forvalte det på en fornuftig og forsvarlig måte, uten å sløse det bort, og uten å være dumsnill og gi bort masse gaver til folk som ikke trenger det. Men til det å forvalte stor rikdom, så hører det kanskje også med å gi bort til de som virkelig trenger det, og være villig til å låne bort, kan hende med tap, og kan hende at den du låner til aldri blir i stand til å betale tilbake. Og det går også an å drive handel og drive med eiendom på en måte som er til Guds ære og gavn for medmennesker, og på en måte som nesten har med seg et diakonalt preg. Jeg er nok veldig preget av det at jeg bor i Groruddalen, og vi er oppvokst med forakt for børshaiene. Og er det noe som vi virkelig forakter, så er det boligspekulantene, som vi føler at kan komme inn og ødelegge borettslaget ved det som blir kallet for hyblifisering. Og forakten kan være stor. Men det går faktisk an å forvalte både penger og eiendom, og drive med forretning og utleie på en måte som blir til hjelp for andre mennesker og til ære for Guds navn. Men til den som driver forretning, og til den som er opptatt med business, så kan vi godt legge på et sitat ifra Luther i forklaringen hanses om å hjelpe sin neste til å berge sin eiendom og bedre sine kår. Ja, det er flott å se det. Folk som er i stand til det, å hjelpe sin neste til å berge sin eiendom og bedre sine kår. Det får være nok om penger. Nå skal vi si litt om det med å ha evner og utrustning ifra Gud, og bruke det til samfunnets beste og Guds ære. Noen er blitt utrustet med det som vi i Bamble kaller et godt hue. Og det betyr at de er i stand til å gå inn i forskningsarbeid, ta på seg store samfunnsoppgaver, og være med å trekke noen gode linjer for livet i vårt samfunn. Andre har mer enn fysisk utrustning. De har en sterk fysikk, en frisk kropp som de har tatt vare på, og som setter de i stand til å gå inn i tungt og krevende kroppsarbeid. Og det er jeg oppvokst med, at det er noe som er æreverdt her i denne verden, så er det det å kunne gjøre tungt arbeid. Men jeg la merke det under pandemien. Hvem var det vi trengte sånn helt umiddelbart der oppe på Grorud, når samfunnet gikk i lås på det aller verste? Jo, det vi trengte, det var de som sto for den medisinske ekspertisen. Det var de som arbeidet med renovasjon. Og det var de som kunne drive matproduksjon og dagligvarehandel, sånn at det gikk an å få tak i mat. Og det fortalte meg det, at det er ikke bare den intellektuelle utrustninga som kan være en talent i livet. Også det å gå inn i et krevende arbeid fysisk sett. Vi er helt avhengig av det i vårt samfunn, at noen kan gjøre det. Og så kan vi bruke våre evner, ikke minst til vennskap, nestekjærlighet og omsorg. Ofte så tenker vi det, at det å forvalte det vi har til Guds ære, det er så komplisert og det er så voldsomt at vi tenker det får vi overlate til andre. Men det behøver ikke være mer komplisert enn kanskje å låne bort litt verktøy eller et trillebår til en nabo som trenger det. Så forvalter vi det vi har på lån ifra Gud til glede for vår neste. Men ikke minst, for Guds folk så gjelder det at vi har fått noen nådegaver å forvalte. Og Peters brev taler om det med ord som jeg aldri hadde våget å tatt i min munn hvis ikke de hadde stått i Bibelen. Peter sier i det første brevet sitt, kapittel 4 og vers 10: «Tjen hverandre, vær med den nådegave han har fått, som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde.» Tenk, noe så stort er vi forvaltere over. Guds mangfoldige nåde. Og Guds nåde, den gir seg først og fremst uttrykk i evangeliet. Og vi er forvaltere over evangeliet i verden, sånn at vi kan forkynne det i vårt land og like til jordas ender, til de som enda ikke har hørt det. Det budskapet er vi forvaltere over. Men så var Guds nåde mangfoldig, står det. Og det må bety at Guds nåde gir seg mange forskjellige utslag. Og så kan vi være med og åpne eller stenge igjen for at folk får høre evangeliet og får det de trenger for å leve. I form av mat, helsestell, skole, opplæring til forskjellige ting. Vi har fått en nådegave, hver og en av oss. Og vi er forvaltere over Guds mangfoldige nåde. Men så var det en som fikk den ene talenten. Han følte at han hadde fått mindre enn de andre, sikkert. Og han ble redd for å miste det han hadde. Og det han tok og gjorde, det var å grave den ned. Og der kan jeg kjenne meg igjen. For jeg har så lett for å tenke, hvis jeg hadde vært som han, eller som hun, da skulle jeg virkelig fått gjort noe for Jesus. Og nå som jeg er ganske snart 70 år og pensjonist, og helsa begynner å skrante litt, så tenker jeg, hadde jeg hatt bedre helse, så skulle jeg virkelig tråkka til og vært med i Guds rikes arbeid. Og så tenker en, det er så lite det jeg har fått. Og så blir en redd for å gjøre feil, redd for å gjøre ugagn. Og det er klart at det er den som gjør noe, som gjør også noen feil, og den som ikke gjør noe, han gjør ikke feil i det hele tatt. Blir en redd. Og så graver en ned talenten som en har fått. Og så glemmer vi at den ene talenten tilsvarer en verdi på 20 årsverk. Det du kan gjøre bare med ditt smil betyr så mye i samfunnet. Ikke grav det ned. Han ble redd og gravde ned talenten. Og så står det om det motsatte i 2. Korinterbrev 5. Fordi vi kjenner ærefrykt for Herren, prøver vi å overbevise mennesker. Tenk om vi kunne ha det sånn. Ikke så redd for alle feila som er mulig å gjøre, men ærefrykten for Jesus gjør at vi så gjerne vil vinne noen for han. La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt. Det trenger vi å ta til oss. Og så helt til slutt, et ord til de aller eldste i kveld. Vi opplever det at livet har jo ulike faser, og livet kommer av og til med noen utfordringer som vi ikke helt hadde regnet med. Og så kommer en til et punkt der en tenker at nå er det naturlig at jeg trekker meg unna den tjenesten som jeg har hatt, kanskje i mange, mange år. Det vil jo være en lykke hvis vi er blant de første som kommer på det for vår egen del, og at ikke alle andre går og venter på det, og vi selv ikke føler noe som helst på det. Men det å, på grunn av alder, helse og andre ting, å måtte gi fra seg en oppgave, det er på ingen måte å grave ned talenten. Det kan snarere være å være med og framelske nye nådegaver, nye tjenere og nye mennesker inn i de oppgavene du har hatt, og du får andre oppgaver. Og jeg for min del har opplevd det, at tjenesten min får stadig mer og mer et vektpunkt i forbønnstjenesten. Og jeg har en opplevelse som jeg har vært litt i tvil om jeg skulle dele det med dere, men jeg prøver likevel. Jeg var 64 år, og helsa rent sånn fysisk sett hadde begynt å svikte litt, og jeg var akkurat 100% sykemeldt. Da tok jeg på meg skia og gikk innover i Nordmarka, og jeg gikk i de tunge bakkene opp til et myrområde som heter Glåmene. Og i de motbakkene så begynte jeg å tenke, kanskje det nå er din tur, Hans Anton, til å svinge litt til sides i det du har drivet med som bibelskolelærer. Og så er det nok av andre som ga du inn i akkurat den oppgaven. Og så skjedde det som bestandig skjer på Glåmene, at der er det så vakkert at jeg tar bilder hver gang jeg kommer opp der. Jeg har hundrevis av bilder ifra Glåmene. Og opp med telefon. Og der var det kommet en sånn fellesmelding til Bibelskolen på Fjellhaug. Og det var en oversikt over de som hadde skulle ta mine oppgaver de nærmeste ukene. Og det var en stor glede å se at en god del av de oppgavene jeg skulle hatt, det var det elever som hadde tatt på seg. For eksempel å preke på en fredagsgudstjeneste på Fjellhaug. Da kjente jeg gleden over å se at nye kommer i tjenesten, og jeg kan gå til sides lite grann og ta på meg andre ting. Du som kjenner at du har måttet si fra deg noe, du har ikke gravd ned talenten din, det skal du være sikker på. For livet har forskjellige faser, og noen ganger så blir det sånn for oss at en må få avslutte, og da kan en kjenne det godt og se at andre kommer inn i tjenesten. Amen.
0: Takk for både oppmuntrende og litt utfordring. Det er ikke så vanskelig å kjenne seg igjen. Og så er vi skrudd sammen litt forskjellig, så jeg hender vel at jeg kanskje lever litt etter Pippi-syndromet, eller hennes uttalelse om at det har jeg aldri gjort før, så det er jeg sikkert god til. Men man gjør ikke noe uten å feile, og man lærer heller ikke noe uten å feile. Så det skal vi få ta med oss. Vi skal synge en sang, og så skal vi ta opp en kollekt. Jeg tenker at vi kan bare ta den før vi synger. Vi skal synge sangen på 764, og så

Den siste sangen vi skal synge her, det en sang som vi i Trygheim-musikken synes veldig god. Den en sånn en trøst som vi kan ha med oss hver eneste dag. Det kan vi jo absolutt i alt det vi både synger og alt det vi leser i Guds ord. Men her står det i den sangen: I dag må du bære med Jesus. Jeg vet ikke hva jeg skal gå, men du vet om alt det som venter og alt det som hendte i går. I dag må du være med Jesus i løftene som du har gitt. La ordet ditt tale til hjertet, så jeg kan forstå det er mitt. I dag må du være med Jesus. Min sjel som vatten i meg. Lik redde og oppskremte fugler, fly tankene mine sin vei. Det er vel noe vi kanskje kan kjenne på mange av oss. I dag må du være med Jesus. Min angst og min bønn så stor. La sanningen frigjøre tanken i kraft av ditt levende ord. Og så kommer vi til det siste verset, og da står det her: I dag har du bore med Jesus. I dag fikk jeg slippe å gå. I handa di, far, fikk jeg hvile fra alt det jeg ikke forstår. Da skal vi synge den.

0: Ja, takk for at jeg fikk komme. Det var veldig trivelig for min del. Nå skal vi reise oss og be Herrens bønn. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med dere alle. Amen.
1: Du har nå lyttet til møtet fra Tryggheim, hvor det var tale av Hans Anton Eklund. Det var sang av Tryggheim-musikken, og møteleder det var Bjørn Magne Heier. Vi har litt tid igjen av sendetiden vår, og hører nå Jenny og Arve Fjellstad.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: En person alvorlig skadet etter en trafikkulykke i Trøndelag i formiddag. To personer har blitt påkjørt av en bil i Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En av disse mottok livreddende førstehjelp. Føreren av bilen fysisk uskadd, og veien ble stengt etter ulykken. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet i Spania. Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan sier at de har sendt et forslag til avtale mellom Ukraina og Russland om å stanse kamphandlinger i Svartehavet. Begge land har trappet opp angrepene på lasteskip og havneanlegg, noe som har ført til stigende priser på korn på verdensmarkedet, ifølge NTB. I Bodø tre personer pågrepet etter en knivstikking. Fornærmede på sykehuset til behandling, men skal være utenfor livsfare. Hendelsen har skjedd innendørs, men fornærmede har tatt seg ut for å få hjelp. Det var forbipasserende som meldte fra, opplyser politiet. En mann i 60-årene funnet død etter en leteaksjon i Ullensvang. Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake fra en fjelltur i Løyningsdalen. Morten Rebnord i Vest politidistrikt sier at deres hovedhypotese at mannen har sklidd eller falt utfor en bratt fjellside og omkommet. Det påvist meslinger i Drammen, det opplyser kommunen. Det en person som har vært innom Drammen legevakt ved to anledninger som har fått påvist meslinger. Det satt i gang smittesporing for å avklare om det noen som kan ha vært utsatt for smitte, og som skal tilbys forebyggende vaksine, melder kommunen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
3: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
4: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.

0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat I Sarpsborgveien 2 I Råde.

0: Ja, da høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

Riktig, riktig god søndag. Velkommen til nok en variert middagsmeny. Og på plass i dag, det meg, Espen Kolstad, som der. Og vi har selvfølgelig med oss en god tekniker i dag også, som også skal hjelpe oss, og han heter så mye som Tobias, ja. Og så har vi da selvfølgelig et crew i dag, hyggelig det også. Der har vi både Toril og Venke, som skal dra unna dette her. Så dette er litt koselig, og det er kanskje noen stemmer du kanskje kjenner igjen også, på en telefonbok som er lenge siden har vært her også. Så det skal bli en hyggelig, hyggelig søndag. Så har vi selvfølgelig Lytternes Time, som vi skal ha i dag, med selvfølgelig fire låter jeg bruker, og en kristen plate som der, slik at man kan være med på det også. Og så er det konkurranser, og det er premier vi skal fight om i dag. Litt artig i dag, det er ikke et radioønskerhus i dag, men det er badebillett, familiebillett. To voksne og to barn inn på Superland i Sarpsborg. Og det er bra verdi på, jeg tror det er nesten 12-13 kroner. Hvis jeg renker fort 2-3 kroner i huet inn, så er det fort dyrt. Så det kan bli din. Så skal vi gi bort noen servietter, med også en CD-platte med Kai Roberts trompet Elvis-sanger på. Og så er det da en kulepenn på siste, så det blir litt i dag. Så det er litt å vinne i dag også. Så det er bare å være med og på konkurransen, og den begynner med sånn cirka når klokka nærmer seg 12:30, sånn at vi får dratt unna litt sånn hilsen på Lytternes Time. Men før vi skal dra i gang det og det hele, så skal vi til Katrine Moholt. Hun var også kjent for Allsang på Grensa. Hun har tatt en Shaky Stevens-låt som heter Do You Drive Me Crazy, og hvordan den ble med Katrine Moholt, ja, det får du høre her.

Og det var alle de fire melodiene du fikk der, og du ringer inn 69 29 42 42. Gjentar det, 69 29 42 42. Vi skal nå gå videre i platelista vår, og nå tror jeg vi skal over til en gruppe som jeg tenker umiddelbart her også. F.R. David kan vi ta kanskje, som er en ordentlig kjøremusikk. Og her er melodien som heter Words, og så etterpå skal vi snakke litt om forekål, for det er den middagen vi har på tallerkenen i dag, og det er jo forekåldag den 24. september. Det skal vi komme mer tilbake til.

Gamle gode Ferre David, selvfølgelig, og det var Verge. Før vi skal gå innom forrige kolde hele, så må vi inn på jernbanen, selvfølgelig, på Vy, for der jo streik i disse dager, og det rammer seg selvfølgelig på Østland også. Så vi kan ta litt av det som hvis du sitter hjemme og planlegger å ta deg en togtur, så det kanskje litt krise, men vi kan ta i hvert fall det som meldt om i dag, som på Vy sine sider, og jeg kan gjerne opplyse det, for det mange som sikkert lurer litt på det også. For søndag den 20. september, og det linjene som vil bli berørt på søndag, følgende linjer. Linje 1 mellom Spikrestad og Lillestrøm, 20 avganger blir innstilt. Og linje 2, Stabæk mot Ski, 44 avganger blir innstilt. Og R14, Asker Kongsvinger, det 9 avganger blir innstilt. Og så det som høyaktuelt her, kanskje. R21, det ved rute 21 da. Stabæk Moss, 27 avganger blir innstilt. Og så det da RE10, Drammen Lillehammer, 31 avganger innstilt. Og så det som kanskje mest krise her for Østlandet, nemlig RE20, som Østfoldbanen her, det nemlig mellom Oslo S og Halden Gøteborg, 10 avganger blir innstilt. Så det litt kjelke. Det har vært veldig artig å snakke om Kristoffer som jobber i raden her ellers, som også informasjonssjef i Vy og dette hele, og hørt litt hvordan det går det egentlig der, for de sliter tydeligvis litt i togreiene overfor begynne av denne lokomotivførestreiken, som det opphavet til det, så blir det litt problemer. Og mer av det vil jo da utvikle seg, selvfølgelig også til morgendagen, når vi på mandag 21. som i morgen, hvor det selvfølgelig også blir flere avganger som blir berørte. Og det ser du også på vy.no, /togstreik, så får du det opp der. Jeg kan jo selvfølgelig se litt på mandag, ikke så mye jeg har fått, men noe jeg har fått. Ikke så veldig, og det er faktisk noe her også. Selvfølgelig Oslo, Halden, Göteborg er vel den som blir mest aktuelle, som RE20, der 14 avganger innstilt, så det vel det samme som det i dag, da tydeligvis der som forandringen der. Gått opp med 4 avganger til, faktisk på mindre avganger mellom Oslo og Halden, Göteborg. Så litt om det. Så vær oppspennet at du skal reise med tog i morgen, og hvordan det var lagt opp med buss for tog og det hele, vet jeg ikke hvordan det men det går i hvert fall an å undersøke det, men gå inn på vy.no og se nærmere på det også. Ja, vi hadde tenkt oss en tur med kveldstoget, vet ikke om det går, men Leif og kompisene, de har laget en låt om nettopp det.

Ringtreff til deg, ja, det var kveldstoget med Leif og kompisene, så vi håper at det ordner seg med både togstreikere og litt av hvert etter hvert også. Vi skal snakke litt om forekål, for det er ofte jeg har snakket litt om, for det er jo forekålsdagen den 24. september. Jeg arresterer meg selv om jeg tar feil, men det er i hvert fall det jeg har hørt. Og forekål, det er jo alltid godt, og dag nummer to er liksom den beste starten på forekålen. Jeg skulle ha et intervju med en kokk her, men han ser ut som har opptatt det litt, så da får vi bare vente. Hvis han har tid, så får han ta med meg etterpå i slutten av programmet. Men jeg kan i hvert fall lese litt om forekål, for det er jo noe alle kan. Det går mye forekålkjøtt, det jobber jo dagligvarebutikk ellers, og det går mye, mye forekål. Så til fire personer, da, hva man tenker der, som vi regner ut, så er det sånn at da trenger man 2 kilo forekålkjøtt, 2 kilo hodekål, 5 teskje hel sort pepper, 2,5 teskje salt og 3 desiliter vann. Og det som man alltid gjør med forekål er at man går over kålen, at den ser pen og vakker ut, ikke er noen stygge blader og sånn, så skjærer den i båter eller i kløfter, du gjør det i kålen da. Legg kjøtt og kål lagvis i en romslig gryte, begynn med kjøtt og legg kjøttstykken med mest fett i bunnen av gryten, med fettsiden ned, litt viktig. Dryss salt og pepper mellom lagene. Tilsett vann og kok opp under lokk. La forekålen få småputre eller trekke til kjøttet er helt mørt og gløsner fra beinet. Og det tar minst ca. 2 timer før du gjør det, og så skal du da servere forekålen nyrykende varm med et dryss hakket persille og kokte poteter. Nam, det høres godt ut. Og da er det veldig godt med forekål selvfølgelig, og da er det veldig greit å kose seg. Sånn tiden mest sannsynlig som bruker man veggen rundt 2-3 timer på forekål. Så det er alltid godt. Og tipset jeg fikk av det her var selvfølgelig Lise Finkenagel, som er utrolig flink kokken også, som lager mye god mat, som kom med denne klassiske forekålen som er godt. Litt persille over, kryss over, poteter, nydelig. Og da håper jeg at du koser deg når du tenker litt på det også. Vi som er på plass i dag, det er selvfølgelig Tobias, det er meg Espen i studio, vi har Toril som også er her, og Venke og Toril, og ene Toril, hun er også produsenten min i dag, som sørger for at vi skal ha ting til å gå på stell i dag, slik at alt skal i orden, og så er det tekniske, det er han Tobias som har kontroll på, så at vi skal få dette godt og greit i gang her. Vi skal ha noen gamle gjenhører i dag. Vi skal inn og se på noe jeg har fått lov til. Jeg fikk godkjent, nemlig gamle Flåklypa radio. Vet ikke om mange husker den. Det var morsomt i sin tid. Det var Arvo Oppsal og mange kjente som var der. Det skal vi høre litt om ikke så lenge. Som jeg driver og gjør ferdig til dere, sånn at dere skal få en liten smakebit på det også. For det måtte jeg høre om. Og det fikk jeg lov til å bruke. Den har hentet altså fra NRK sine arkiver i sine gamle, gamle dager. Og det er litt morsomt å høre på når vi snakker om gamle klokkesletter og litt sånne ting. Det skal vi ikke høre om litt. Og så skal vi da kose oss mye mer utover her på denne dagen. Men arvinger da, de skal gi deg en god knippe av gamle, gode flamingo-kvinnelåter. Kos deg!

0: Og det var alle de fire melodiene du fikk der, og du ringer inn 69 29 42 42. Gjentar det, 69 29 42 42.
1: Hele døgnet, variert musikk. Dette Radio Øst.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Yes, og nå skal vi gang med konkurranse. Sitter folk og venter på det. Den første konkurransen, jeg håper jeg det ringer så det jomer her. Dette skal være enkle spørsmål, men vi skal gjøre i gang med variert middagsmeny, og så skal vi høre litt mer god musikk og mye annet innslag også. For nå, dette bør folk vite. Og det jo mange som hører på radio, det over forskjellige steder, både i Østfold, Vestfold, internettradio, Spania, hvor det vet ikke jeg, men det mange steder. Og dagens første oppgave lyder som følger. Hvilken norsk by blir ofte kalt Plankebyen? Hvor skal vi? Hvilken norsk by blir ofte kalt Plankebyen? Jeg ser på den siden glasset sitter en som sitter på huet og rister. Ja, hvis det var tydeligvis hvor det var en. Hvis du vet det, så ringer du inn til meg på 69 29 42 42. 69 29 42 42, og det begynner å ringe. Og det bra det. Og litt mer god musikk skal vi ha. Hva skal vi plukke nå? Jeg tror vi skal over til gamle gode Roy Orbison, ja. Og han har en låt som heter Pretty Woman.

Roy Orbison og Pretty Woman. Ja, det selvfølgelig variert middagsmeny du lytter til fra Radio Øst på FM 97,3 på DAB og nett og det hele du får oss inn på www.radio-host.no hvor du kan etterra det hvis du vil eller så ligger det på Radio Player og mange, mange til hvis du skal ha oss inn så det muligheten så stort men vi har første oppgave ute og der må jeg hjelpe noen hvilken norsk by blir ofte kalt Plankebyen? Hvor skal vi igjen? 69, 29, 42, 42 Premier I dag, det et badelands Billett for to voksne og to barn inn på Superland. Det en litt fin billett å vinne, og så skal vi gi bort servietter og en CD-plate med Kai Robert. Det vel en av med trompetelavsangen, meldigvis. Og så har vi da en kulepenn som den siste som vi skal også ha ut. Så det greit å være med på det hvis du vil det, og da det bare ringe 69 29 42 42. Det alltid moro å være med og quizse litt og prøve litt, så ser vi om du kanskje heldig vinner I dag. Så det ingen radioskrus I dag, men det I hvert fall en fin badebillett for to voksne og to barn. Kanskje du en bestefar, eller hva du har for noe lyst til å gi til barnebarnet, så det også mulighet for det. Og kanskje du er med både selv, så alle muligheter der. Det fint på Badeland I Sarpsborg, det hotellet der, som heter Superland, og du parker inn der, og så går du inn og bader. Og da det godt å være, du har til og med kaldbading, tror jeg. Og det forskjellige sånn silence, for vi andre kan gå med egen nøkkel og gå inn, og der kan du gå inn og slappe av, I stedet for å sitte oppe I det andre, så du har faktisk muligheter. Så det badelandet fantastisk, jeg bruker det innimellom selv. Om du går mye, så det deilig å ta seg en bad og kose seg. Så det bastuer med både dampbastu og vanlig bastu. Det reklamert vanvittig for dette superland, men det faktisk det, sånn at det mulighet for det også. Nå skal jeg selvfølgelig ta med en takk til Rema 1000 Råd I dag, hvor vi har fått inn litt mat på staben I dag, så vi skal spise litt, så vi takker for det også. Vi har fått av dem I dag, som gjør at vi skal holde oss både klare I huet og ha både næring og væske I oss, så blir det bra, Tobias. Ja. Sånn det, og så det selvfølgelig fotballkamper I dag. Det Fredrikstad Vålerenga på Intility, som går der klokka halv tre, så vi skal se om vi kan få litt med på det også. Råde spilte mot Fram Larvik I Fram Larvik, det endte med poengdeling og 1-1. Så vet du det også, så har vi tatt med det, og så var det Sarpsborg-bildet tidligere uke og tappte 3-1 for KFM hjemme. Det vel ikke noe bra, men det retter seg etter hvert, tenker jeg. Og så har det vært selvfølgelig mye som har skjedd I mye ting. Hockeyen har også skjedd. Sparta Sarpsborg måtte trekke laget sitt på grunn av økonomiske ting og problemer. Og må begynne på nytt igjen I annen divisjon. Og det har fått med seg en bra stab der, så jeg tror det kommer til å bli bra når de får bygd seg oppover der også. Så det bare å se fremover. Stjernen, de også gjør det tålig bra om dagen. Så de også spilte kamp. Så mer om det skal vi ta litt sånn etter hvert også. Så håper du ringer inn og prøver deg på våre konkurranser. Ser du I trafikken eller til andre medtrafikanter, så ring meg gjerne inn og tips på 69 29 42 42. Så tar vi med selvfølgelig det også. Basteferie mellom oss og Horten, der ikke kommet noen meldinger der heller, om på noen forsinkelser. Alt skal virke, og ikke noe forhold til hverken politienhet eller noen ting. Alt ser ut til å flyte I hvert fall I Østfold-trafikken, og gjennom her I hvert fall for øyeblikket. Men det togstreik, og det må du være klar over, hvis du skal ut og reise med tog og vy. Så får vi se hvordan det går da. Nå skal vi ha litt mer musikk. Skal vi kjøre Barbados kanskje, som også ligger klare med en 60-tallsmedley. Og når den ferdig, så skal vi se om ikke vi skal nærme oss en ringe opp en første deliver nå etter hvert. Så vi får ut mer oppgaver og mer morsomt også. Heng med!

0: Liv er langt, lykken er kort. Dette var gamle gode Kim Larsen med papirskript du fikk der. Og du bruker ingen flere ganger på konkurranse, men skal vi trekke ut nå, så vi skal ha med oss en glad vinner etter hvert. Og håper jo det at du også koser deg i dag da, når det er søndag og har bikka den 20. også i dag, september. Og snart skal vi inn i oktober, måneder og litt forskjellige ting. Og så har vi litt sånne ting som skjer da, så det er jo hyggelig det. Og vi har heller ikke fått... fikk ikke så veldig mye om akkurat det meste. Nå fikk jeg klar melding på gjennom vindu. Her er vi klar med dagens første delvinner, og vi sier hallo, hallo.
1: Hei, hei.
0: Hvem har vi med?
1: Lilian heter jeg.
0: Du ringer ifra?
1: Rakkestad.
0: Ja, hvor er hvem norsk by blir kalt for plankebyen?
1: Jeg tror det må være Fredrikstad, gutt.
0: Det er Fredrikstad. Det er helt riktig. Det var ikke så vanskelig, den.
1: Nei, den var ganske lett. Den var kjapp jeg har slått på.
0: Det er bra, det er ikke dårlig, bare den sitter litt sånn hukommelser her, når vi kjører litt rundt, så blir det sånn, vet du, da skulle vi selvfølgelig til Fredrikstad.
1: Ja.
0: Ja. Ja, hvordan er det i søndag også oppe i Rakkestad, er det bra?
1: Kjempebra.
0: Ja, regner hos deg, eller kommer det litt rann glimt av litt sol og sånn, eller hvordan er det?
1: Det er litt sånn hardt at jeg har hørt.
0: Ja, vi får ta det den veien der. Det har regnet litt før i dag, og så skulle det bli litt bedre, det var litt forskjellig, tror jeg, ikke sett hele værmeldingen, men vi får ta det vi får.
1: Helt topper, sånn som det er.
0: Ja, har det blitt noe forekål etter hvert?
1: Nei, ikke enda, men det skal nå komme igjen til dagene.
0: Ja, de sa jo dem som var i dette her forekålpolitiet, at de, hvis man ikke spiste forekål den 24. september, så fikk de da, ble de tatt av det forekåltilsynet, og da fikk du et forelegg, som de sa på den måten. Da var det en grei tale på det også. Da lærte vi det, Lilian, så det er viktig å få seg litt forekål, tydeligvis.
1: Ja.
0: Det er liksom dag nummer to som er best på forekål, da. Synes jeg.
1: Absolutt, kanskje tre også.
0: Ja, for det er liksom et ordentlig trekk seg inn, så det er godt da.
1: Ja.
0: Du kjører på den måten. Du kjører på den måten jeg har forklart til deg, eller med både å legge lagvis kjøtt og kål og sånne ting, eller hvordan pleier du å gjøre?
1: Ja, jeg gjør det, men jeg tar dem der i køna i en sånn liten beholder for seg selv, så jeg slipper å pelle ut dem.
0: Ja, vi har sånne i butikken, sånne små blanke aluminiumsbiter du legger oppi. Ja. Og noen bruker også tørkle, som legger oppe på store kjøkken og sånt, så bruker vi sånne svære tørkle vi legger dem inn i hele pepper, så legger den oppi og koker. For da får du liksom tilsett smaken av det, da. Så det er mye, mange muligheter. Ja, da. Men Lilian, du skal selvfølgelig få lov til å sende noen hilsener du også. Vær så god.
1: Da sender jeg en hilsen til alle som hører på og ønsker dem en fortryllende god dag.
0: Lige måte. Har du noen plateønsker du har lyst til å høre igjen? Da?
1: Ja, det må bli noe med Creedence, kanskje?
0: Med Creedence. Creedence Water Revival.

0: Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: eget speil.
1: Chris Holsten og Smil i ditt eget speil, du fikk der i variert middagsmeny med Espen som her i studio. Vi har en oppgave ute. I hvilket land ligger hovedkontoret til flyselskapet Ryanair? Kan du hjelpe meg, så ringer du 69 29 42 42. Så skal den ligge så lenge til før vi skal trekke på den også, så vi skal ha ut en del oppgaver i dag, slik at vi skal få til det at vi får mange som ringer inn. Så det blir nok den låten etter neste låt, så driver vi trekke på den låten, på den oppgaven der også. Altså, i hvilket land ligger hovedkontoret til flyselskapet Ryanair? Vi har lytternes time selvfølgelig, vi kan lese det fort gjennom låtene som er. Nummer 1 er Skandinavia, til min aller beste venn. 2 er Tommys og vår dotter, en kristmelodi. Nummer 3 er Bjørns orkester ved Leirebålets ild. Og 4 er Sten og Stanley med GT Sara og melodien En venn som du. Og det er det du kan også ønske deg på lytternes team, og det har vært bra pågang der også, så det ringer på alt som er, og det er hyggelig. Fortsett med det. Og er det kø, så er det alltid han som tar telefonen like i hjørnet. Vi er 3 telefonvakter i dag, så vi drar unna. Toril, Toril og Venke, som er på plass der inne. Og så tror vi til litt både Tobias og meg, hvis det er noe der også etter hvert. Litt senere i dag skal du få høre på Flåklypa Radio, gamle Arve Oppsal, som du sikkert husker. Han lagde mye rart der med både Emanuel Desperado, så det var mange som var med på sendingen der. Det skal vi høre litt etterpå, litt utdrag fra det. Vi skal holde oppdatert på det meste, og selvfølgelig lytternes time, og så blir det mye, mye mer utover her på denne varierte middagsbedien vi gir deg nå nettopp da. Så tar vi selvfølgelig med oss det som skjer rundt omkring. Jeg prøver å ta tak i litt om det som foregår, og da var jeg inne på dette her berømte Visit Østfold, ble jeg gående og kikker alltid for å se om det er noe som skjer, og det er mye som skjer, vet jeg. Så jeg skal gå inn og se litt mer der etter hvert også, hva som foregår, sånn at dere skal forberede det som skjer litt rundt omkring her. Det er litt greit å vite det også. Og så er det da selvfølgelig høstaksjon, den er i gang, begynner allerede i morgen, godt vi er med i dag også, og da er det gjerne, hvis du har lyst til å vipse der, så er det vipse til 51 36 85, hvis du vil det, det gjør du som du vil med der også, men det er altså, vi har en høstaksjon, vi skal få dette en kanal, det går i mange, mange år til, så må vi jobbe litt for å få inn noen kroner også. Så sånn er det, og det håper jeg du vil være med på, og vipser også til nummer 51 36 85. Og vi er inne og ser på hva skjer i Visit Østfold, for det er jo greit å, hvis du vil gjøre litt ting å gjøre, for eksempel trykker jeg på den, så er det litt ting man kan finne på, og oppleve Østfold nærmere enn du tror, vakrere enn du forventer. Litt aktiviteter kan vi gå gjennom, sykkelturer, attraksjoner, og mye som skjer i Østfold. Forskjellige fort, du har både Kongsten fort, du har Fredriksten festning, det er mange, mange steder til. Hvis jeg ser litt på attraksjoner, da, går inn og ser litt her, i Østfold som du tar frem her, så kan jeg gå inn og se litt hva som skjer der. Her er det da inspirasjon. Ja, jeg skal gå nærmere inn på det og se hva som skjer der. Slik at det er de ting og tank som skal foregå. Skal vi se her. Da får jeg opp det som skjer dagens dator. Det er litt forskjellige ting man kan se på. Her kom det fram noe som heter, vi kan begynne kanskje der, vi går inn og kikker der vi. Det er nemlig på Sandbekk Mølle i Rakkestad. Det er sikkert noe som jeg har hørt om før, tenker jeg. Og på Sandbekk Mølle, og Sandbekk Mølle er nylig restaurert, og er i det siste av sitt slag i fylket, det eneste med overfallshjul. Det første mølla på stedet var et kvernhus fra 1650, og dagens mølle ble bygd i 1904, og er i dag nyrestaurert. I 2004 var mølla 100 år, og i årene før ble den brukt tid på å få den ført tilbake til sin opprinnelige stand. Visning og demonstrasjon etter avtale, sier det der altså. Det er kanskje litt rann å dra og se på da, så man kanskje har muligheten til det, eller må man se om man finner litt nærmere om det, som har altså på Sandbekk Mølle i Rakkestad. Og det går så vel an å ringe ditt også på 948-85-234 hvis du har løst det, eller så går inn på Visit Østfold og ser litt mer om også om Sandbekk Mølla i Rakkestad. Det er litt av det vi fant. Det er litt flere andre forskjellige ting også. Det er også på Kalberg Gård i Moss også, du har sikkert hørt om den også, hvor det også skjer saker og ting. Nå skal jeg prøve å komme inn og se om det er noe som er noe nylig der. For Kalberg Gård ble etablert som et eget gårdsbruk i 1839. Det var Karl Sibbern som overtok en tredjedel av Verne Kloster etter sin far, statsråden Valentin C.W. Sibbern. Gården ligger nord for Verne inntil Begeret og fikk dermed navnet Kalberg. Eiendommen ligger vakkert til i et særpreget herregårdslandskap med høyreiste eiketrær og flotte alléer. Her finnes også fredet edelløvskog og bogslunden. Dette er Norges første fredede edelløvskongereservat, og eiendommen er på 1400 mål, hvor 900 mål er dyrket jord. Ekholt golfbane på cirka 70 mål ligger også utenfor, eller under eiendommen da. Her arrangeres også festivaler, markeder og åpen gårdskafé I helgene. Så det på Kalberg gård da. Men vi skal ha litt mer musikk, og nå skal vi ha inn noe selvvaste Dagny, og her hører vi melodien som heter Somebody.

0: Det var hun selveste dagene det, med låta Somebody. Ja, vi gir beskjed til tekniker. Da skjedde vi ikke det. Vi må min mappe. Ja, det har jo selvfølgelig vært noe som heter Kulturnatt i Sarpsborg i går. Det dro av stabelen, og der var det mye mennesker, og skulle selvfølgelig vært laget på det, men det var jo da selvfølgelig med scener, kunst, installasjoner, utstilling, konserter, forestillinger, gaming, aktiviteter og opplevelser for alle aldre. Det ble pop-up arrangement i byrommet, korpsmusikk, dans, profesjonelle teater, opera, pub og konserter og mye, mye mer da. Så de gikk jo sånn nedover da, torget utescene, klokka 11-4 hadde de kor, korps, teater og Inspiria, og så hadde restaurantkvartalet utescene, de gikk mellom 12 og 4, da hadde de både korps og band der ute, og så hadde de i biblioteket, der hadde de åpent hus, høytlesning klokka 12 fra opera for barn, fra 1-3:30, og foredrag om hekseprosessen, var det mye, mye mer. Og de hadde masse ting som skjedde i går, i dette berømte programmet sitt, som de kalte som vi for Sarpsborg, inviterte altså til Kulturnatt, som de hadde der. Og det var mye mennesker i Sarpsborg også. Jeg skal se om vi ikke kan få en litt referat derfra, hvordan det var. Jeg skal prøve å ringe til i Sarpsborg, eller de som sitter på sånn informasjon, og høre litt hvordan dette gikk og det hele. Så det var en stor bit i forhold til mye ting som ble arrangert, og serien hadde jo veldig mye fint der, så det håper jeg nok har vært en kjempesuksess også, tenker jeg. Men nå skal vi snart få svar på flyselskap, og da sier vi hallo, hallo. Hvem har vi med?
1: Edith Stolpnes fra Moss.
0: Edith fra Moss, var det du sa?
1: Ja.
0: Ja, hei på deg.
1: Hei.
0: Og du visste hvilket land hovedkontoret til flyselskapet Ryanair ligger?
1: Ja, det var bare for å unngå å vite det da.
0: Ja, det husker du hvor var den?
1: Irland.
0: Irland, ja. Helt riktig.
1: Ja.
0: Har du flytt med dem før?
1: Nei.
0: Nei. Sånn er det, men det er i hvert fall helt riktig. O'Leary heter han som er leder der, og flyselskapet ligger selvfølgelig i Irland. Og ja. Edith, har begynt med middag her i forrige kål og steg, eller hvordan er det hos deg i dag?
1: Nei, altså, jeg lager fisk i dag.
0: Er det det da, ja? Riktig, riktig. Da må du ha lykke til med den, og så skal du få lov til å sende noen hilsener også. Vær så god.
1: Takk, jeg vil gjerne sende en hilsener. Det heter David.
0: Ja.
1: Og ellers alle som måtte høre på seg hjemme.
0: Ja, så hyggelig. Og så ønsker jeg deg en fin, fin god søndag. Har du et platønske du gjerne vil høre igjen, du også?
1: Altså, jeg vet ikke om dere har noe, men altså, reis med Peter Hollands.
0: Peter Hovarts med Raise Me Up. Ja, jeg skal se om jeg vet hvertfall at jeg har en Raise Me Up-låt, det vet jeg har. Men skal jeg se hva jeg finner til deg. Mm-hmm.
1: Fine greier.
0: Får du ha en fin, fin søndag.
1: Gjør så godt, takk.
0: Takk for det. Ha det godt. Hei, hei.
1: Ha det.
0: Ha det. Det var Edith fra Moss som visste selvfølgelig at det var Irland som hovedsete til Ryanair her. Ja, vi kan like godt kline under oppgaven, for dette her er jo et sånn spørsmål som kanskje kan være litt vrie nå, men Rosh Goldman, da tenkte jeg på om vi hadde You Raise Me Up, men jeg vet ikke om han eller. Men nok om det, for nå er det et spørsmål som dreier seg om innbyggere, eller ja, og det er veldig, veldig enkelt svar der, i god tverd det svaret du får til. Har Finland flere eller færre innbyggere enn Norge? Har Finland flere eller færre innbyggere i Norge? Har de flere, eller har de færre? Du ringer inn 69 29 42 42. En av svaret er riktig. Men du får prøve å se om du får det til. 69 29 42 42. Har Finland flere eller færre innbyggere enn Norge? Ja, vi skal komme tilbake til You Raise Me Up-låta etter hvert, men aller først så skal vi over til han Roy som synger dansk, og han er jo også med i lørdagsshowet og mye, mye mer. Og her skal vi høre låta han synger, og den heter så mye som Gjør meg lykkelig nu, og det var Kim Larsen og Mats Ronander som hadde låta i sin tid.

Ja, og dette var altså duo memoriste, og sånn nå det. Vi har en oppgave ute, og det litt uenigheter her på den, men jeg skal prøve å løse godt jeg kan, for vi rurte på har Finland flere eller færre innbyggere enn Norge. Vi skal gå inn og se litt på det nærmere også. Du ringer inn 69 29 42 42, så skal vi sjekke litt på den, for at det svaret jeg har fått opplyst skal være riktig, men vi får se hva som hva det nå da. Men nok om det, og vi regner med at hvis det noe mer du ser i trafikken eller til andre medtrafikanter, så ringer du oss også på 69 29 42 42. Musikk, ja, det kommer alltid noe nytt inn hele tiden av musikk også, og vi fikk inn en ny låt med Taylor Swift også, som heter Opera et eller annet, som den låten heter, som en ganske ny populær melodi, og det tenkte jeg skulle han få her også i selvfølgelig variert middagsminutt til deg, og så ringer du igjen på oppgaven som vi har også ute, og lytternes time også, som kommer klokka 14:30 til 15:00, så det lytternes time. Nok om det, vi skal da først nå høre på nettopp den nye låta til Taylor Swift.

Ophelia med låta altså til Taylor Swift da. Ja, det oppgave vi har ute, det litt diskusjon, men vi har vært inne og hentet med siste tala på det der, så jeg vil ikke si noe mer, det det vi går ut ifra, det vi har brukt sommertala som har kommet inn på nettopp oppgaven, på om har Finland fler eller færre innbyggere enn Norge. Det har vært inne og googlet opp den, så vi skal trekke på den også, slik at vi får dette unnagjort for det greit etter hvert også. Og ja, folk spør etter mer musikk også, noen som gjerne vil ha Tor Endresen og Café Le Sving, eller de fra Rygge, ønsker seg den, og det skal jeg selvfølgelig spille, vi har den også vi, så vi får til han. Og det kommer inn meldinger på det igjen, og noen ønsker seg både på lytternes team, om vi kan ta en gjennomgang. Det skal vi ta om ikke alt for lenge, så skal vi gå gjennom den også. Premier i dag, det badebilletter for 4 stykker, 2 voksne og 2 barn, på Superland Badeland i Sarpsborg, som du kan dra dit. Og så skal vi bort serviettpakke og en Carl Robert skjedeplatte. Og så er det da selvfølgelig også med en kulepenn. Vi skal snart trekke på konkurransen og komme Toril inn også, og mens vi gjør det, så skal vi høre på en plate. Nå gikk jeg litt sur i platetarken min også, som vi skal få teste ut nå. Og det selvfølgelig Kjell Fjallseth, som vi skal høre Reis meg opp, eller Raise me up. Jeg fant ikke melodien til deg, Berit. Det skulle ikke være Edmund, men Berit i sted. Slik at du kan i hvert fall få låta di her, og det Kjell Fjallseth som skal synge den på norsk også. Vær så god.

Det var gamle gode ABBA-låta, det Bang Boomerang, som du fikk der. Ny oppgave skal vi ha ut, og nå skal vi være greiere, tenker jeg, for nå, dette tror jeg noe mange kan det også. Du ringer 69 29 42 42 for å forsøke deg, og det vi skal teste ut nå, det følgende. Hvilken øy må du reise til for å besøke Nye Ålesund? Hvilken øy må du reise til for å besøke Nye Ålesund, det lurer vi på nå. Geografi altså, 69 29 42 42. Så forsøker du på den. Og så er det da selvfølgelig lytternes time, hvor vi får inn mye plateønsker på det også. Det er veldig hyggelig å se det i dag. Bra med respons på disse fire låtene vi har. Vi skal ta en gjennomgang av dem nå rett etter vi har hørt låta her. Så skal vi ta og gå gjennom lytternes time en gang til. Det er vel siste gang jeg spiller den, tenker jeg. Så nok om det, mer musikk skal vi på tallerken igjen. Og nå skal vi til gamle gode Tor Endresen, som var en del av Rune Larsen, og noen kalte seg for Lollipop en gang i tida. Og nå skal vi spille en låt som virkelig trøkker av. Den heter så mye som Café Le Swing.

gode gamle gruppa Tommy Sten, og her våre dotter en krist melodi på nummer, melodi nummer to. Melodi nummer tre, det Bjørns orkester I Molde, og her har vi tatt en fin låt der også, ved Leirebålets ild.

Og det var alle de fire melodiene du fikk der, og du ringer inn 69 29 42 42. Gjentar det, 69 29 42 42. Ja, og da er også konkurransen du også kan ringe inn på. Hvilken øy må du reise til for å besøke nye Ålesund? Og det er samme nummer du bruker, 69 29 42 42. Nå skal vi til Bob Darin, og her kommer låta Dream Lover.

Gamle gode Shaky Stevens og Jimmy Crazy og Bob Darwin og mye flere folk der. Oppgave har vi ute, og det siste muligheten på den, slik at du vet det også, og etterpå så skal vi kose oss litt med flåklypa radio, folkens, med gamle gode Aropsa. Det kommer snart etter hvert, og så skal vi en tur til Tønsberg til Jahn Teigen, og så mye ting til vi skal kose oss litt med. Men før vi kommer dit, så skal vi også håpe at du kan svare på oppgaven fast, da. Da ringer du inn 69 29 42, hvilken øy må du reise til for å besøke nye Ålesund? Og nå tror jeg vi skal ha en Paul Anka-låt som vi skal ha inn, og så skal vi ringe opp kanskje nettopp deg der hjemme, som er delvinner nummer 4.

0: Put Your Hand on My Shoulder. Dette var Paul Anka som sang den. Gammel god låt, ja. Og så fikk jeg melding da fra selveste Vy-lederen, altså han og Kristoffer Lundeby. Han ved kommunikasjonssjef, tror jeg, i både for tog og bussedele, og han hadde ikke mer nytt å meddele i den saken for at det togstreik heller noe av det hele. Så jeg vet litt om det også. Og nå skal jeg få greie på hvem som kan si hvem Øyvind må reise til for å besøke Nye Ålesund, og da sier vi riktig god søndag og hallo!
1: Ja, hallo. Dette Ann Lisbeth, ja.
0: Ann Lisbeth, og du ringer fra?
1: Jeg ringer fra Selbakk.
0: Fra Selbakk? Ja, så koselig. Ja. Velkommen til deg.
1: Ja, jeg bor på et veldig koselig sted som heter Sorgenfri, da.
0: Det vet jeg hvor den. Ja, det fint der ute.
1: Ja, ja. Det er et nytt sted hvor de har bygd med flere blokker og sånn, da.
0: Ja, der, ja. Riktig, der har blitt veldig fint.
1: Ja, det var det.
0: Ja da, det er det. Ja, når vi skal besøke, hvilken øy må vi reise til for å besøke Nye Ålesund? Hvor havner vi en
1: da? Ja, da havner vi på øy med masse kongelige navn, og det Spitsbergen.
0: Helt riktig. Har du vært der noen gang?
1: Nei, ikke vært der.
0: Ikke heller, jeg har bare sett litt ting derfra før, men aldri vært der selv. Men det sikkert et fint sted å reise til, tenker jeg.
1: Ja, det er sikkert litt kaldt der, da. Det ser jo nesten sånn ut på kartet.
0: Vi må nok kle oss godt, tenker jeg, for å dra dit, så ikke vi fryser. Det er nok litt viktig, tenker jeg.
1: Ja da. Ja. Jeg bare tenkte på, når jeg så alle de kongelige navnene, så tenkte jeg, skal de dele det der landet imellom seg en gang?
0: Ja, tenkte jeg, da blir det jobb. Tenkte jeg det, du. Da blir det mye å styre med. Ja, gjør det. Ja, Anne-Lisbeth, det er jo søndag, det er søndagsmiddag. Hva er middags, Anne-Lisbeth, i dag?
1: Og du vet du hva, jeg har ikke noe sånn spesielt middagsmat på søndag, jeg.
0: Nei.
1: Men jeg får besøk av sønnen min og svigerdatteren min, og de skulle ha med seg en stor pizza hit.
0: Så koselig. Det er jo hyggelig, da.
1: Ja.
0: Ja. Da blir det trevelig, da, vet du, når det er på søndag, kommer og pizzaen på bordet, og så er det bare å kose seg.
1: Ja, bare har jeg satt frem asjetter og har pitt dem på, og så blir det
0: veldig godt. Da blir det så fint, så. Vi må kose seg litt, selv om det er søndag. Det er viktig det, å kose seg litt på disse dagene vi har fri og slapp av. Så det er alltid deilig å nyte dem, selv om det blåser litt, da.
1: Ja, men akkurat nå, så i hvert fall her jeg bor, så virker det som det har dabbet veldig den der vinden som har vært, da.
0: Ja, det er bra. Og vi satser på at det blir bedre, håper vi. Jeg har ikke bare sett værmeldingen, men den skal jeg gå gjennom etterpå, så får vi se hvordan det blir når det er meldt. Så vi tar det vi får, vel?
1: Jeg har kommet til regnbygget her, sånn, men det var så veldig kort, da.
0: Ja, riktig.
1: Og i går så ramlet parasollen min, så han datt av den der foten som han sto på, da.
0: Ja, riktig. Det gikk greit, eller du fikk ikke ødelagt noe sånt?
1: Nei, heldigvis den datt sånn, så ikke han traff noen planter i hvert fall.
0: Ja, jeg tror det er litt lurt å tenke litt på det i disse dager nå, for nå er det sånn at hvis du har noen sånne ting som henger ute, så er det kanskje greit å ta dem ned og så legge det trygt, kanskje. Så man vet jo aldri.
1: Sønnen min, han ordnet en fot, men han satte på parasol på den, men så har røkket litt for mye i den der parasolen, da, så da... Så de kommer nå etterpå, da skal han få se hva han har gjort for noe.
0: Da blir nok reparert, helt sikkert. Det blir nok bra igjen, vet du, Anne-Lisbeth.
1: Ja, da, skal sikkert at det skal se ordentlig ut, da.
0: Det blir bra. Ja, har du noe platønske du har lyst til å høre igjen, da, fra gamle dager?
1: Nei, det måtte være av Elvis, da.
0: Ja, en Elvis-låt.
1: Ja.
0: Ja, vi ser hva vi finner nå der.
1: Og det er en sang som er kristen, som heter You Hold My Hand.
0: You Hold My Hand, ja.
1: Ja,
0: skal vi se om vi fant den? You Hold My Hand.
1: Ja. Eller en annen meld, hvis de ikke finner.
0: Ja, vi skal se hva vi finner til deg, vi. Og så vil du sende noen hilsener, så er det muligheten til det. Vær så god.
1: Ja, du, da hilser jeg til alle kjente,
0: ja. Ja.
1: Som bor rundt omkring i Østfold.
0: Ja, bra. Da har ingen glemt og ingen nevnt. Ja.
1: Nei, jeg lytter ikke alle sammen, og da er det målet at det er sånn.
0: Det er det. Så vi lytter litt på radioen etterpå nå, for nå skal vi kjøre i gang gamle flåklipp av radio, husker du dem, som gikk i gamle dagen?
1: Ja, jeg endrer gamle dagen.

0: Det mener du.
1: Ja, Arbo Oppsal og dette her, det var mye som skjedde, både Emanuel Desperado og alle var og jobba. Så det kan bli litt gøy, du kan få høre noe hvert øyeblikk. Jeg skal bare ha en fin Kalvik først, og så kommer alle de gamle gode låtene å høre på dem, og så er vi straks tilbake igjen, vet du.
0: Ja, takk for et veldig koselig program i dag med mye fin musikk, da.
1: Tusen takk for det, og hyggelig at du er med, og så får vi se hvordan det kommer når vi kommer til trekning, Anne-Lisbeth.
0: Ja, det er greit.
1: Tusen takk!
0: Ja,
1: jo, ha det! Og da skal vi gjøre klart for han Finn Kalvik, og så blir det litt flåklig på radio, og så er vi straks tilbake igjen her på Variert middagsmeny.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Det Flåklypa Radio. Vi sender på 13 kilosykler med fri krans. Stasjonen drives med aggregat beintråkket av meieriassistent Emanuel Desperados og på 10 kilowatt hvis den i humør. Vi begynner med morgenmelodiene på grammofonen.

0: Detta var kort om sport. En reportage fra den store konkurransen i brusrap med telløp i Vestre Slidre i går. Vi setter over til Kriminalteatret, hvor de sender annen episode av Gyseren, døden er sulten.
1: Resyme. I Lady Pinkershills hjem på Belgrave Skvare ligger det fire personer i det blå rommet, myrdet på en uforklarlig og bestialsk måte. Hovmesteren, en fordektig type med stripet vest, kommer nettopp derfra.
2: Skal det være lever eller nyrer, frue?
3: Det

0: Og så avslutter vi sendinga med tidssignalet vårt som nettopp er overhalet med rigga balsam og honning.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Ja, da har høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

Nå blir det Elvis-konsert I kirken. Elvis in the Chapel en hyllest til den største av dem alle. Morten og Renate Gjerløv Larsen sammen med Trond Gilberg har reist land og strand rundt I 4 år med Elvis-konseptet Elvis in the Chapel, der de synger de kristne gospelsangene til Elvis. Nå kan du oppleve dem I Soli kirke den 22. oktober kl. 19. Billetter finner du nå på ticketco.no. Velkommen!

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
2: Du lytter til Radio Øst.

begynner vi med nummer 1. Vi Tobias gjør det, da drar vi i gang. Og melodi nummer 1, det Skandinavia til min aller, aller beste venn.

Gode gamle gruppa Tommy Sted, og her våre dotter en kristen melodi på nummer, melodi nummer to. Melodi nummer tre, det Bjørns orkester I Molde, og her har vi tatt en fin låt der også, ved Leirebålets ild.

0: lytter til Radio Øst.
1: Ja, vi selvfølgelig tilbake igjen. Håper du har koset deg både med flåklipp av radio og litt til. Vi skal ha mer av dem etter hvert. Det kommer mer, slik at det sånn skulle det være. Vi skal straks i gang med lytternes team også, og vi har fått mange melodier, mange mye hilsener på platen i dag, og det hyggelig å se. Så sånn at dere har vært flinke til å sende inn meldinger i dag, og så skal vi legge ut en ny oppgave, så dere kan få det med en gang mens dere holder på. Og da spør vi enkelt og greit. Hva heter de mest folkerike av de to innlandsfylkene våre? Hva heter de mest folkerike av de to innlandsfylkene våre? Og hvis du vet det, så ringer du 69 29 42 42. Og da skal vi gå i gang med lytternes time. Vi har brettet opp ærmene, fått på brilleglassa og er klare for å nemlig ta låtene som nemlig nummer 1, Skandinavia, til min aller beste venn. Og der har det kommet inn noen hilsener, og jeg skal lese så godt jeg kan. Sender en hilsen til Randi, Astrid, Yngvar, Håper og Lapu, og ellers alle, til alle kjente av dere på radioen, og til, alle, og til ellers alle kjente, og til Gunnar. Og den hilsen fra Vera. Rett med deg hvis jeg har skrevet feil, men vi skal rette opp i det også. Vil sende en god gratulasjonshilsen til Anne. Håper dagen din blir fin, og ønsker deg alt godt. Hilser også mye til Øyvind. Klem og hilsen fra Randi Skau. Og gratulerer med meg, gi meg med på den hilsen jeg også. En søndagshilsen til Venke Hansen, Toril og Øyvind Berg, Randi Skau, Aud Frøne, Solvår, Engen, Ragnar og Frøydis, Hystad, Espen med team, Egil og Kari, og min mann Steinar og min bror Per. Hilsen her fra Randi. Send hilsen, jeg skal si, Idis Melby ønsker deg en god søndag, og teamet i dag. Hilsen er fra Leif Solberg, og vi takker for det. Send en hilsen til alle kjente. Den hilsen er fra Heidi. Takk til dere på radioen for fin sending. Ønsker dere alle en god søndag videre. Det en stor hilsen fra Fred Olav, og vi kvitterer og sier takk for det. Vi vil gratulere Anne Halvorsen så mye med dagen i morgen, 21. september. Vi ønsker deg og Øyvind en fin dag. Hilsen og klem fra Sigrun og Øyvind. Kari og Jan Berg på Hannestad Øst ønsker dere en fin dag. Hilsen svigerinner og svoger. En hilsen til Tobias og Nadden, Arnt Olav og Eline. Hilsen fra farmor og farfar. Send hilsen til min kjære mann, og snill og god og hjelpsom, ønsker deg en flott dag. Den hilsen er fra din Anita. Sender en søndagshilsen til Vigdis Andersen, Reidun Nordbakk på Årumfjellet. Ha en god søndag. Hilsen er fra Toril på Selbakk. Send en hilsen til Anne og Øyvind. Ønsker Øyvind en god bedring, og ønsker dere en god søndag og en fin høst. Og hilsen er fra Venke på Greåker. Sender en varm og god hilsen til Venke Walter i Vartøy. Ønsker deg en god og fin høst. Klem og hilsen fra Venke Hansen. Sender en høsthilsen til Toril og Øyvind Berg på Selbakk. Ønsker dere en god søndag. Stor hilsen fra Venke Hansen. Gratulerer med dagen til Rutt Johansen i Sarsborg, som hadde den 18. september. Og Tore Johansen, ønsker dere en god søndag. Hilsen fra Venke og Krivåker. Og så sender vi en stor og god bedringhilsen til Øyvind Halvorsen. Håper du kommer deg opp på beina igjen, og det hyggelig at vi hjelper deg i dag. Stor hilsen fra teamet som på plass i dag. Og her kommer melodien til Skandinavia, til min aller beste venn.

Til min aller beste venn da. Fin melodi det med Skandinavia som vi fikk der på første blatta I lytternes time da. Konkurranse heter, hva konkurranser ute, så kommer det deg. Her oppgaven, hva heter de mest folkerike av de to innholdsbyene våre? Ja, skal frem til et sted. 69, 29, 42, 42, du ringer og prøver deg på den. Så skal vi lese hilsene på nummer to, som Thomas med våre dotter, som også en kristen melodi, og vi tar med noen hilser der også. En hilsen går til Aud Frøene, Astrid fra Larkholm, Randiskau, og ha en god søndag, det store hilsene fra Toril. Sender en hilsen til Sigrun Øyvind, ønsker dere en god søndag og en fin høst. Den hilsen fra Vinke på Greåker. Sender en hilsen til Randi Skau, ønsker deg en god søndag og en fin høst da. Klem fra Vinke. Sender en høsthilsen til Randi og Steine Johansen på Torp, ønsker dere en god søndag. Hilsen fra Vinke Synøve Hansen. Og da det Thomas som ligger klar, og her hører vi melodien som heter så mye som til våre dotter, eller våre dotter etter melodien.

Vår dotter var dette her, og selvfølgelig Tommy som vi hadde der. Og vi skal gjenta konkurransen en gang til, og vi skal trekke under neste melodi også, som da selvfølgelig Bjørns Orkester og Vi Leirbolles Ild, og vi har hilsen der også. Siste minutt på oppgaven, hva heter de mest folkerike av de to innlandsfylkene, lurte vi på? 69, 29, 42, 42. Og så skulle det selvfølgelig vært på en plate som skulle vært på nummer to her, med denne her, det var egentlig denne som skulle vært med der også, på Tommys plate. En søndagsvitsen går til Ester og Ragnar Borgny Jensen og Judith Syversen, og den som var fra Ide Synøve. Den skulle vært på selvfølgelig plate nummer to. Nå får du den på tre også, heldig, får du den ganger. Vi begynner med Bjørns Orkester og Leirbolles Ild, og her er det fortsatt mange hilsner. Sender en søndagshilsen til Per Øystein, Randi, Irene, Stian, Steinar på Torp. Hilsen oss to på Selbakk. Sender hilsen til Kari og Gunnar Olsen. Ønsker en god høst og god søndag. Hilsen fra Vinke Hansen. Sender en hilsen til Toril og Edgar Andreasen i Sarsborg. Ønsker dere en fin god søndag. Hilsen fra Vinke Hansen. Sender en høsthilsen til Per Jakobsen. Ønsker deg en god søndag. Hilsen din søster Vinke. Sender hilsen til Randi Skau og Inger Johanne. Ønsker dere en god søndag. Hilsen fra Simen i Sarsborg. Sender en god søndagshilsen til Øyvind Halvorsen og Anne Halvorsen, Vinke Tysil, datter Elisabeth og Bjørg Isebakke. God søndag til dere. Hilsen fra Simen. Hilser så mye til alle som hører på Radio Øst i dag, og en spesiell hilsen til team i dag. Klem og hilsen fra Randi Skau, og jeg takker og bukker for den. Send hilsen til Sigrun og Øyvind, Randi og Steinar, Toril og Øyvind, Per og Vinke, Øyvind og Anne, Mona og Vidar, Liv og Magne, Jorunn og Kjellmann, Bjørg Isebakke, Kari Sarsborg, Idi Synøve, Inger på Oppsund, Vinke og Elisabeth, Solfrid Amundsen, Vinke i Vartøy, Vidar i Vartøy, ellers alle kjente, og dere på teamet i dag. Stor hilsen fra Frøydis og Ragnar, og vi takker og bukker. Sender en søndagshilsen til Lena, Janne, Nimo, Bjørg og Harni Horten, Sigrun og Øyvind, Synøve på Rollsøy, Frøydis og Ragnar, Anne, Øyvind og Vidar og Mona, Bjørg Isebakke i Råde, Astrid, Mette, Laila, Lise og Randi på Råholt, Torin, Simen, Selina og Aud, Espen, Trond, Martin, Markus, Elisabeth og Thor og dere på radioen i dag og ellers alles alle kjente, syke og lyttere. Og hilsen er fra Vinke og Elisabeth Geide, og vi takker for den også. Og så en hilsen til, sender en stor hilsen til dere på team i dag. Dette er gøy å høre på dere igjen. Også noen av de gamle som også var med sin tid. Ja, det er riktig det. Folk får med seg det mest utroligste. Stor hilsen fra Tom Inge fra Skjeberg. Ja, ja, det var hyggelig. Og i hvert fall den som sitter som telefonprodusenten min i dag. Det er en stund siden jeg var radiostist, så det er hjertet det. Og Toril også har på plass. Og her kommer selvfølgelig gode låter våres Bjørns Orkester med Leirbollets Ild.

0: Det var vel leirebålets ild, og selvfølgelig nemlig Bjørns orkester. Og da skal vi ha med oss en glad delvinner, nummer 5 da. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, Espen.
0: Det var en kjent stemme.
1: Ja, det Idis Synøve
0: her. Hei, Idis.
1: Hei, hei.
0: Nå vi spente på om du kunne dette her, vet du. Hva de mest folkerike av de to innlandsfylkene våre? Hvor skulle vi hen?
1: Ja, da skal vi til Hedmark, vet du.
0: Da skal vi til Hedmark. Helt riktig. Ja, hvordan står det til på en søndag? Det bra?
1: Ja, da, det vel hva du gjør dagen til selv, og ikke det? Så får vi da være og klage på oss.
0: Ja, det klart det.
1: Og så får vi høre på Radio Øst.
0: Ja, men så hyggelig. Det vært greit i dag, synes du? Det bare gærlinger
1: her? Ja, da. I dag har du vært flink, Espen.
0: Ja, det hyggelig. Vi har treffet riktig på både musikk og litt hvert, tenker jeg.
1: Ja, det veldig bra. Så bra. Det skal jeg ikke klage på i dag, vet du.
0: Nei, men det hyggelig å høre. Har du fått begynt med noen middag enda, Edith?
1: Middagen fortært.
0: Det fortært, ja. Har det vært noe spennende i dag?
1: Nei, noe spennende det vel ikke, men det var litt sånn guffent. Jeg hadde løst på litt suppe i dag, ja.
0: Ja, det ikke så dumt det seg. Når det litt sånn småsurt, så det alltid godt å gose seg litt med litt suppe. Det godt det.
1: Ja, da, det varmer litt, vet du. Det litt sånn, da blir det litt godt innenfor.
0: Mm-hmm. Klart du gjør det. Ja, du har i hvert fall riktig svar og det hele, og du skal selvfølgelig få lov til å sende noen hilsener i dis.
1: Ja, nå har jeg sendt hilsen på disse platene som... Du har hatt som utvalg i dag, så ja. Da hilser jeg bare stort sett inn til dere og takker for et bra program i dag.
0: Jo,
1: og så ønsker jeg veldig og Astrid snart tilbake på radioen. Ja. Jeg ønsker jo masse god bedring.
0: Det håper jeg inderlig at hun kommer seg tilbake igjen. Jeg savner henne selv, så det, vi får satse på at hun gjør det i hvert fall.
1: Det får vi satse på, og da bare må jeg takke deg for programmet og musikken din i dag.
0: Så får jeg spørre...
1: Jeg tror også kunne gjerne tenke meg å plate til med Hans Martin, vet du.
0: Ja, skal vi se om vi finner noe der, hva du liker der. Skal vi finne et eller annet som er fint av han?
1: Ja, gjør det.
0: Ja.
1: Enten det eller det flippers.
0: Det flippers. Der kan jeg se om jeg finner noe, for det flippers, vet jeg, har noen fine låter. Der skal jeg finne det i hvert fall.
1: Mm-hmm. Ja, flotte greier, Espen, tusen hjertelig.
0: Lige måte.
1: Fin sending videre, takk skal du ha.
0: Lige måte. Ha det.
1: Ha det.
0: Ha det. Det var Idis det som visste selvfølgelig var Hedmark. Og vi skal bare ta den siste låta som er med på Lytternes time først, før vi skal gå rett i nyheter, så jeg får være litt kjapp her også. Sender en hilsen til Tom Inge i Skjebberg. Koselig at du husker oss. Ha en god dag og høsthilsen fra team i dag. Veldig hyggelig det at du gjorde det. Sender hilsen til Anne og gratulerer med dagen i morgen. Hilser også til Øyvind. Fortsatt god bedring. Hilsen fra Venke i Eide og Elisabeth og Thor. En god og varm hilsen til min datter Inger Johanne. Takk for hilsenen du sendte. Klem fra mamma. Og hvis ikke vi rekker å få plate, så tar vi den etter nyhetene, så vi gjør det. Hvem jeg leser for opp til frem til det, og så blir det litt nyheter, og så kommer selvfølgelig plate etter det. Hilser til dere på team i dag, til Idis Synøve på Rollsøy, og takke for hilsen i går til Liv Kristvik, til Sigrun og Øyvind. Tenke på dere. Hilser også til Janne, Lena og Nemo, og katten. Og så til alle syke og ensomme, og til alle som ikke får noen hilsener, og til alle kjente og alle i radioslytterne, og ønsker alle fortsatt en fin høst. Stor hilsen og klem fra Marianne i Sandefjord, og vi takker for den. Sender en søndagshilsen til Lona og Ivar i Spania, Leif Solberg, Astrid Sværstad, Frøydis og Ragnar, Venke Tysil, Laila Ali på radioen, og dere på teamet i dag, og ellers alle kjente. Den hilsen er fra Idis Synøve. Vi rekker litt vann, og det er litt lurt også. Sender en søndagshilsen til Terje og Anne på Selbakk, Kai og kona og hans. Ønsker dere en god dag. Hilsen er fra naboene deres. Sender en søndagshilsen til Toril, Anita og Edgar Andreasen i Sarsborg.

0: Radio Øst, og da har vi en liten jingle vi på radiokanalen kanskje også, så vi straks tilbake.
1: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
2: Du lytter til Radio Øst, klokka 15, du får nyheter. En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært 4 personer ombord I den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over I en fase der man leter etter antatt omkomne, melder I TV 2. En person omkommet etter en trafikkulykke I Trøndelag. Det var 2 personer som ble påkjørt av en bil I Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann I 60-årene omkom, og en kvinne I 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. 2 personer fraktet til sykehus etter en kollisjon mellom en ambulanse og en personbil ved Tussan I Vestvågøy. Det fremstår som en møteulykke, opplyser politiet. De 2 som satt I personbilen ble sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Det store materielle skader, blant annet på ambulansen. Verdens ledere samles nå I New York for FNs høynivåuke, I en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigene I Ukraina og I Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles I dag, mandag 128 avganger innstilt, og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke I Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen I 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet I Spania. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og

omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

Yes, og da er vi tilbake igjen, og det er siste delen av lytternes team, eller siste delen av variert middagsmeny også. Takk for et flott det dere har sett inn hilsener, det har vært veldig, veldig bra. Når jeg oppsummerer alle hilsene som har kommet inn, så har det vært ca. 62 hilsener, så det en rekord jeg har vært med på god stund, så det bra dere har vært flinke til å sende hilsener også. Og da fortsetter vi selvfølgelig med lytternes team når dere så flinke, så det kjempebra. Mer oppgaver skal vi ha, og da får jeg se om litt noen grenser da, skal vi gjennom nå. Oppgave nummer 6 i dag. Grenser Enebakk til Oslo kommune. Ja eller nei, så enkelt spørsmål er det. Grenser Enebakk til Oslo kommune. Ja eller nei. 69, 29, 42, 42. Og mer musikk har vi på platetrekken. Skal jeg bare få han til å vise meg hva vi kan finne der. Vi har litt forskjellig å plukke, men vi tar med det som folk liker også. Tenker vi kan kjøre inn en god låt. Skal vi se, har vi noe Papsen kan vi ta? Pappa, ja, behøver deg. Den heter, ja. Hør på Papsen, som plattønsker som Øyvind Halvorsen også liker. Ønsker han også god bedring. Han skulle jo vært her i dag, men det er vi som steppa inn, så det er hyggelig det. Her hører vi på Papsen. Vær så god.

Ja, det var Papsen med Pappa, jeg behøver deg i en låt som heter. Det var en litt fin låt også, som ikke jeg har hørt før, men ordentlig låt også. Vi gjør en oppgave ute. Grenser igjen bak til Oslo kommune. Ja eller nei? Ring inn 69 29 42 42. Og du jo med på det da. Du kan vinne premier i dag. Det et badelandsbillett du kan vinne for to voksne og to barn. I på Superland heter det vel, i Sarpsborg. I hotellet som du kan vinne der, og så det da en serviettpakke med en CD-plate fra Kai Robert, og så det da en kulepenn den siste. Så vær hjemme med, og vær med og prøv å vinne du også. Så går det fotballkamp i Eliteserien mellom Vålinga og Fredrikstad, og der det for øyeblikket 0-0, og det snart pause også der, vet jeg der. Men det i hvert fall en blant kamp som har utjennet seg, står litt grann her, så vi får bare se hvordan det går av å si tvi-tvi videre der også. Og da det mer musikk på plattetallerken. Som jeg klarer for, og det de Flippers som i de synes skal ses da. Og her har jeg finnet en låt som heter Råte Råse. Dette de Flippers.

de flippers vi har der, da, og Råte Råse. Og vi har en oppgave ut, og vi trekker under neste sang, så jeg gjentar det flere ganger. Og det her selvfølgelig, altså, grenser Enebakk til Oslo kommune, ja eller nei. 69-29-42-42, siste sjans, og nå skal vi gå en tur til Råde og Rådingerne. Og her har vi funnet en låt som Tobias liker veldig godt, han også. Og her skal vi høre låta som heter På vår altan.

0: Når vi har grannarna på fest, ja. Det hyggelig å ha grannarna på fest. Jeg skal starte en oppgave til, tenkte vi, sånn at vi får kjørt ut 8 oppgaver i dag, vel målet. Så nå skal vi starte inn til nummer 6, da, så vi ser hvor vi hamner inn etter hvert. Da. Og da sier vi hallo, hallo og god søndag.
1: Hallo, hallo Espen og god søndag.
0: Takk i like måte. Er det bra med andre enden?
1: Ja, det går altså sånn der, vet du.
0: Ja, det er sånn det er. Hvordan er det med Randi? Ja. Randi, da er det bra.
1: Ja, da, du, det går.
0: Ja, det er bra. Det er viktigste det.
1: Ta en dag av gangen, vet du.
0: Ta en gang av gangen. Enkelt og greit.
1: Gamle tanter er ikke lett å slippe seg på, vet du.
0: Nei, klart det. Sånn er det. Ja, det er søndag, og har du fått begynt med noe middag, sånn, Randi? Sånn er det.
1: Nei, du, det har jeg ikke. Det er ikke før litt senere som jeg går ned og spiser.
0: Riktig. Er det noe spennende i dag, ja?
1: Nei, du, det er jeg ikke så helt sikker på hvordan det blir, ja.
0: Nei, men ta som det kommer. Mat blir det sikkert uansett, vel, så blir det koselig.
1: Ja,
0: det,
1: da. Og så kan du jo spise i morgen også.
0: Ja, just, det er alltid muligheter.
1: Ja.
0: Men du visste at det grenser igjen bak til Oslo kommune?
1: Ja, da, det gjør det.
0: Helt riktig. Det er også vanskelig det, kanskje?
1: Jeg tenkte jo litt på gamle dager, og jeg mente jo det at det var riktig, da.
0: Ja, det er helt riktig, så det stemmer, ja. Det i hvert fall. Ja, Randi, og det er muligheter, ja, til å sende noen hilsener, og plateønsker du muligheten til oss. Nå er det to muligheter på en gang.
1: Ja, du, det er så mye ålreit musikk, Espen, så jeg hører på det du sender, jeg på det når det gjelder det, ellers så sender jeg til alle kjente.
0: Ja.
1: Og så er det jo så mange jeg skulle ha sendt hilsen til, men vi får ta det etter hvert. Jeg ønsker alle en riktig god uke som kommer.
0: Ja, veldig bra.
1: Og så dere også, vet du.
0: Jo, vi takker og bukker. Vi ønsker deg en god uke og god søndag, og kos deg masse videre utover dagen, og så skal vi spille mer god musikk til deg også.
1: Ja, da, det er så bra, Espen, også. Da, som jeg sier, jeg håper alle kan få en god uke og fremover i høsten, da, dem som hører på, og så kommer det flere hilsener siden.
0: Det gjør det. Og så ønsker jeg deg hvertfall.
1: Det er nesten som gamle dager nå, vet du, når det er de som hjelper deg i dag.
0: Det er det. Jeg satt og tenkte litt på det, var en som ringte inn her, og så sier han at jeg kjenner hele teamet ditt fra en som var med før, som heter Egil Zakariasen. Og det stemmer jo, ja, det. Vi mangler bare en av telefonvaktene, ellers har vi vært komplett. Så det er rart dette her.
1: Ja, det er det, for det er noe rart med det som var før også, Espen. Mye gode minner.
0: Det er det det er, og det er fint å ta med seg dem, vet du. Så det er...
1: Ja, det er det, for det er ikke for mye av det i den tida vi lever i nå.
0: Nei, det er helt sikkert. Og så må vi gjøre oss så koselig og godt det vi kan, i stedet for alt det andre triste som er rundt omkring, så er det litt koselig å krydre hverdagen med litt positivt, i hvert fall.
1: Ja, det er det. Så fortsett med det, også de gamle gode som jobbet i før i tida, holdt jeg på å si. Året går jo så fort.
0: Ja, men vi gjør det. Så vi får ta med oss dem, og så blir det mer moro med oss utover etter hvert, tenker jeg også. Så det er bare å glede seg til det, Randi.
1: Ja, det pleier å være moro rundt deg.
0: Ja, her har vi sittet og fått oss både pølser og brus, og vi har fått kommet oss opp kort i farten, så dette blir bra i hvert fall.
1: Har du fått sugerør i dag, Gar?
0: Nei, det er dårlig med. Jeg har bare fått kaffe, og ikke noe sugerør i dag.
1: Sugerør i brusen?
0: Ja, sånn, ja. Ja, nei, det har vi ordnet, vet du. Vi har både isbiter og litt av hvert, så det er Tobias har sørget for det, vet du.
1: Jeg tenkte på gamle dager, ja, vet du.
0: Ja, det var den tiden det var moro, det. Jeg husker det.
1: Ja, da. Ok.
0: Takk skal du ha, og god søndag til deg også.
1: Ja, til dere alle sammen. Ha det så godt.
0: Lige måte. Ha det.
1: Hei.
0: Hei, hei. Det var Randi det som ringte oss og visste selvfølgelig at Enebakk grenser selvfølgelig til Oslo kommune. Men nå skal vi ta en ny oppgave. Jeg tror det blir kanskje den siste eller den siste vi prøver. Fra hvilken kommune i Østerdalen kommer skiløperen Therese Johaug fra? Fra hvilken kommune i Østerdalen kommer skiløperen Therese Johaug fra? Vet du det? 69, 29, 42, 42. Mer musikk. Nå skal vi høre noe på en god låt med Fredrikstad og guttene. Kjøttkaker og stua kål. Kanskje det er noen som har dette middag også. Men vi skal høre på den her med Fredrikstad og guttene. Vær så god.

Fredrikstad-guttene det, med flesk og duppe og i mye mer forekål, og jeg kan ikke snakke om det. Og det bare ingen på konkurransen vår, fra hvilken kommune I Østerdalen kommer skiløperen Therese Johaug. 69294242. Og vi skal ha en tur til Italia, til en artist som heter Eros Ramazzotti, og Uldra Natate heter vel låta også, som også en god italiensk låt til deg her ute på radioen. Hvis du kjører, så kjør forsiktig, hold avstand til bilen foran deg også, og skal du kjøre med tog I morgen, vær obs på togstreik, litt viktig det også. Skal se kanskje om jeg kan dra med Åge Kristoffer, men jeg tror ikke det, men han har i hvert fall sagt at det ikke noe nytt å melde om akkurat I den biten der heller.

0: Radio Øst.
1: Ja, det det du hører på det. Og det var Ultra ATT med Eros Ramazzotti. Og vi har en oppgave ute, og ring inn på den. Jeg tror det blir en siste dag også, for da runder vi pent da, så det blir en siste oppgave som ligger ute. Fra hvilken kommune I Østerdalen kommer skiløperen Therese Johaug fra? 69 29 42 42, ring på den og få en skikkelig ringebum, hvor det ringer skikkelig inn her og er med på konkurransen der. Og premien I dag, det et gavekort på badeland på Superland I Sarpsborg. To voksne og to barn, familiebillett da, som kan bli den. Og så har vi da selvfølgelig servietter med CD-plate og en kulepenn som kan bli din da. Det litt for litt å være med på I dag, så det fått muligheter for det. Og ring inn 69 29 42 42 og være med og delta på det også. Og plateønsket nå skal vi spille inn en annen plate, for nå skal vi tilbake til 1985. Og da hadde Norge en låt med en som spilte I rød dress. Og han sang Romeo. Og jeg tror vi skal til en navn som heter Ketil, og han oppkalt etter noen som nede I vannet. Det med ender, og da blir det Ketil Stokkan. Og da skal vi ta en låt av han som kommer her med nettopp den melodien, Romeo.

Ketil Stokkan dette her med Romeo, og vi skal snart inn til Watergirls og Raining Man snart også. Men vi har en oppgave ute. Fra hvilken kommune I Østerdalen kommer skiløperen Therese Johaug fra? Og da ringer du 69 29 42 42, og det ringer på alle linjer. Og her kommer The Raining Man med Watergirls. Det en gammel god låt det også. Vær så god.

It's a raining man, og det var det gamle Watergull som sang den da. Og vi skal straks trekke opp den siste delvinner I dag, for vi skal trekke opp det hele. Og mens vi gjør det, så kan vi høre litt på Finn Kalvik og Kajsa Håkerstien Søkenøstrøm med lille vakre Anna.

0: Lille vakre Anna, om du vil, ja. Det var den låta der, og det er en god låt fra Finn Kalvik. Og vi skal ha med siste delvinner i dag, og vi sier hallo, hallo.
1: Finn Lise her.
0: En gang til. Hvem er det med meg, sa du?
1: Lise.
0: Lise er med. Og du ringer ifra?
1: Fredrikstad.
0: Fra Fredrikstad. Ja, da kan jeg jo glede deg å si at FFK leder akkurat 1-0 over Vålerenga. Får du det også? For øyeblikket fungerer med det også. Ja, fra hvilken kommune i Østerdalen kommer skiløper Therese Johaug fra?
1: Os kommune.
0: Os kommune, det er helt riktig. Og det betyr at du er siste delvinner i dag, og du skal få lov til å sende en hilsen til du også. Vær så god.
1: Jeg sender hilsen til alle som hører på, ja.
0: Ja, veldig bra. Og så har du noen plateønsker du vil gjerne høre igjen, da? Frem fra gremmeseren eller noe sånt?
1: Du så flink til å finne på, så du finner det selv, du.
0: Ja, da takker jeg for det. Og så ønsker jeg deg en fin dag videre, og så får vi se når tweetvinner kommer til rekningen nå hvert øyeblikk.
1: Takk.
0: I måte. Jo, takk, takk. Ha det. Hei, hei.
1: Ha det.
0: Det var selvfølgelig hun Lise fra Fredrikstad. Og da skal vi gå gjennom selv trekningen i dag, for vi har flotte premier. En er badebillett på Superland. Familiedagskort for to voksne og to barn som er på den. Så er det servietter pluss CD og en kulepenn. Og da skal vi gå gjennom aller først. Da begynner vi på badebilletten. Da skal jeg ta terningen ligge oppi her. Godt oppi her. Den er rød for øyeblikket. Og så skal vi se da om vi kan ta med de som har vært med i dag. Nummer 1, det er hun Lilian fra Rakkestad. 2, Britti Moss. 3, det er Sverre fra Holmestrand. 4 er Anne Lisbeth fra Selbakk. 5 er Idis Synøve. 6 er Randi. Og 7 er Lise fra Fredrikstad. Vi trekker på det berømte ballretten. Og det ble nummer 1. Lilian fra Rakkestad, gratulerer. Du har vunnet badebillett på Superland til Lilian. Noterer vi den her nede på blokka, vi gjør det. Skriver badebillett på deg. Så avtaler vi henting eller sending av premie, det var det vi vet på. Og så tar vi neste, som er da servietter pluss CD. CD med Kai Robert og Elvis-engen hele tiden. Og da kommer den. Det var nummer 5, Idis Synøve. Det ble serviettspakke og CD. Så skriver vi et opp her. Og så er det siste, det er en kulepen som vi skal trekke nå. Jeg får Tore og forfølger deg med. Jeg har ille nervøs på det, ser du også. Kan se hva som skjer. Og det var nummer 4. Og det er Annelise på Selbakk, som får med seg en kulepenn. Du skriver enten sudoku, eller du kan skrive kryssord, eller om du sender brev, eller hva du vil. Jeg skriver penn på deg. Altså, badebilletten gikk til Lilian fra Rakkestad. En kulepenn, den går til Annelise på Selbakk, og CD pluss servietter, den går til Idis Synøve. Gratulerer til dere som har vunnet. Dere som ikke har vunnet, har en ny sjanse neste søndag, eller på både torsdagskveld, eller nytt i øst, eller lørdagsshowet. Nok om det. Vi skal ha litt mer musikk frem til vi skal tre av her for dagen, så har vi litt mer musikk også. Og jeg må jo bare takke de som har stått på jobba i dag. Takk til både Tobias og Toril, som er produsent, Venke og Toril, som også har steppet inn. Og jeg ser det til Espen Martin Studio. Litt mer musikk skal vi ha nå frem til vi skal få neste programpost og det hele her. Og nå har vi plukket ut Carola. Og hun er flink under svensk. Hun har akkurat fylt 60 år, og tenkte det, folkens, i disse dager. Og her skal hun synge Fångad av en stormvind.

fångad av en stormvind da. Det var god låt av det. Og til dere som blir trekt ut i dag, så vil gjerne produsenten at Lilian, som ble vinner av badebilletten, at du ringer inn til oss på radioen, slik at jeg kan få notert litt ting til på det. Og sammen er det også til Anne-Elisabeth som ble trekt ut, og Kvinnstid i Sunnø, hvis dere ringer, så vi får det skal hente premier og sende, så vi får det gjort det ferdig. Veldig fint hvis dere gjør det mens platene går her. Vi skal ha en låt til, og før jeg runder av, så skal vi ta med en rekke på melodi til. Det faller først, det er Jo Bjørnars, aller først der, og nå skal vi på fisketur.

det var fisketura. Ja, da har vi kommet til veis ende, og jeg skal takke for følge. Stort takk til Tobias for en fantastisk teknisk jobb i dag. Takk til Toril, som produsent. Takk til Venke, og takk til andre Toril også. Dere har gjort kjempejobb her. En stor takk også til Rema 1000-rådet for både mat og det hele. Og ikke minst så sier jeg vi høres igjen neste gang, og takk for at jeg har fått være her. Så ønsker jeg selvfølgelig Øyvind god bedring, og så sier vi velkommen til Kari neste søndag på samme tid. Og så er det litt lørdagsshow og sånn med meg dere hører nærmest etterpå der. Men vi hører som rikingene, vi takker for i aften. Takk for oss.

0: Leteaksjonen går nå over I en fase der man leter etter antatt omkomne, melder I TV 2. En person omkommet etter en trafikkulykke I Trøndelag. Det var to personer som ble påkjørt av en bil I Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann I 60-årene omkom, og en kvinne I 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. To personer fraktet til sykehus etter en kollisjon mellom en ambulanse og en personbil ved Tussan I Vestvågøy. Det fremstår som en møteulykke, opplyser politiet. De to som satt I personbilen ble sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Det store materielle skader, blant annet på ambulansen. Verdens ledere samles nå I New York for FNs høynivåuke, I en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigene I Ukraina og I Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles I dag, mandag 128 avganger innstilt og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke I Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen I 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet I Spania. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Øst. Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
3: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært 4 personer ombord i den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag.

0: til sykehus med ukjent skadeomfang. Det store materielle skader, blant annet på ambulansen. Verdens ledere samles nå i New York for FNs høynivåuke, i en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigene i Ukraina og i Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles i dag, mandag 128 avganger innstilt, og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet i Spania. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
2: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
3: Gjenbruk bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk. Den 8. oktober ønsker Soli menighet hjertelig velkommen til lovsangskonsert med Harald Høydahl i Soli kirke klokka 19. I 25 år har Østfoldingen Harald Høydahl satt sitt preg på både norske og ikke minst svenske menigheter med sine flotte lovsanger. Med seg til konserten i Soli har han korister og ikke minst den fantastiske musikeren Johannes Groth. Velkommen til lovsangskonsert i Soli kirke den 8. oktober klokka 19. Billetter finner du på Ticketco.

0: Ja, da er høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

Ja, velkommen til den klassiske timen igjen. Jeg har gledet meg til å presentere Brynja Hoff på obo. Ingen trakterer oboen som han. Men jeg har litt lyst til å fortelle... Jeg hadde tenkt å spille han for lenge siden. Og så... Ja, jeg leverte CD-en til teknikeren, og så fikk jeg beskjed. Det er ikke noe CD i det coveret der. Det var før jeg begynte å sjekke CD-ene for fingermerker og sånn. For hvis det er det, så kan det bli som hakk i LP-plata. Og jeg tror faktisk at den CD-en ble liggende i den bilen jeg hadde før, CD-spilleren, men nå har jeg fått tak i en ny CD med Brynja Hoff da. Ikke den samme gode som jeg hadde da, men likevel. Sånn var det. Brynja Hoff, han er etter hvert blitt 81 år gammel og bor i Thailand. Det er mye på grunn av helsa, tror jeg. Men det er ingen alder for en musiker. Vi har en dirigent som i sitt 96 år reiser verden rundt og dirigerer, svenske Herbert Blomstedt. Til våren kommer han til Oslo igjen, og vi tenker unekkelig. Ja, det siste gang nå. Men tilbake til Brynja Hoff, så skal vi høre en stykke av Henry Purcell, den største engelske komponisten.

Ja, så får vi tre religiøse folkemelodier fra Nordmøre, arrangert av Trond Kverno. De spiller jeg da i ett.

Og så et stykke som Johan Halvorsen har arrangert, som heter I fjor gjette geitinn, eller det betyr vel I fjor gjette geitene. Så ja, her kommer det.

Ja, og så skal vi innom Johan Svendsen, så da har vi vært innom de tre mest sentrale norske komponistene. Han har arrangert en svensk folkemelodi som heter «Alt under himmelens feste». Så her får dere den.

Så skal vi innom Dirt Bizet, franske Bizet, og Agnus Dei.

0: Du lytter til Radius, klokka 18. Du får nyheter.
1: En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært 4 personer ombord i den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over i en fase der man leter etter antatt omkomne, melder TV 2. En person omkommet etter en trafikkulykke i Trøndelag. Det var 2 personer som ble påkjørt av en bil i Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann i 60-årene omkom, og en kvinne i 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. 2 personer fraktet til sykehus etter en kollisjon mellom en ambulanse og en personbil ved Tussan i Vestvågøy. Det fremstår som en møteulykke, opplyser politiet. De 2 som satt i personbilen ble

0: tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet i Spania. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
2: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
4: Da det tid for Urdu-service her på Radio Øst. Ansvarlig redaktør Afzal Khan.

0: er tirsdag og torsdag, kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Tor Øyvind Mortensen er da klar med musikkprogrammet Ørefryd.

Hei, og igjen velkommen til Ørefrid. Musikkprogrammet hvor jeg, Tor Øyvind Mortensen, gir deg variert musikk I mange forskjellige sjangere. Med det felles at det skal være en fryd for øre å lytte til. Først ut I dagens program skal vi høre en riktig gullstrupe fra Frankrike, med noen latinoamerikanske rytmer. Det med vokalisten Mireille Mathieu, født I 1946. Hun vokste opp I enkle kår,

Det var med deg, Mathieu, med La Paloma Adieu. Nå skal vi til den norske artisten Ingrid Olava Brenn Eriksen. Eller bare Ingrid Olava, som hun kaller seg som artist. Lillehammer-jenta ble født i 1981, og hennes musikalske aktivitet startet i naboens kjeller, hvor piano fanget hennes interesse. Senere begynte hun også å synge og lage egne sanger. Og det har hun gjort med stor dyktighet og popularitet, noe som har gitt henne flere utmerkelser, blant andre flere spellemannspriser. Vi skal høre hennes versjon av den gamle kjære visa «Dine ære ting».

Vi hørte Ingrid Olava med De nære ting. Nå skal vi til et svensk-norsk samarbeide mellom Norges fremste komponist Edvard Grieg og den svenske gitaristen Janne Schaffer. Grieg ble født i 1843, og Schaffer 102 år senere. Janne Schaffer anerkjent som en gitarist i toppklasse, og vært svært aktiv både med konserter i mange forskjellige konstellasjoner, egne album og ikke minst som en av Sveriges aller mest benyttet studiomusikere. Som for eksempel som gitarist på de fleste av Abbas plater. Han har også gjort mange egne komposisjoner, også med filmmusikk, alt i sin personlige stil. Men her i Ørefryd skal vi høre hans versjon av Våren av Edvard Grieg.

Det var gitarristen Janne Schaffer som ga oss denne fine versjonen av Edvard Griegs hyllest til våren. Neste artist i dagens Ørefrid-program gospelsangeren Evy Tornqvist, født i 1956. Hun amerikansk med norske foreldre. I 1979 gifta hun seg med den svenske pastoren og musikeren Pelle Karlsson. Hun startet tidlig sin sangkarriere, men var ikke særlig aktiv som sanger etter hun fikk barn. Men i 2006 tok hun opp igjen sin sangkarriere. Og fra en CD det året med sanger på svensk skal vi høre at komma hem.

Vi har hørt Evy Tornqvist med At komma hem. Nå skal vi til en dyktig sarping, Ulrikke Brandstorp, født i 1995. Hun er velkjent for sin sang gjennom TV-program som Idol, The Voice, Stjernekamp, Maskorama og MGP. Og også som deltaker og programleder i andre type program. Vi skal høre hennes sang Om 100 år, som var skrevet sammen med Jim Bergsted og Helge Moen.

Det var Ulrikke Brandstorp med sangen om 100 år. Nå skal vi høre fin gammel storbandsmusikk her i Ørefrid. Det er hentet fra repertoaret til Glenn Miller på 40-tallet, men vi skal høre den med det tyske radiostorbandet Sydvestrundfunk Big Band, eller SVR Big Band i kortform. Her er I Know Why.

Det var det tyske radiostorbandet SWR Big Band med I Know Why. Nå skal vi som så ofte før her i Ørefrid over til en helt annen musikalsk sjanger. Det en gammel svensk vise i dansebandsdrakt. Det visa Den første gang jeg så deg, skrevet av Birger Sjøberg i 1922. Her skal vi høre den med Sveriges fremste danseband, Vikingarna.

Det var vår store fiolinmester, Arve Tellefsen, med Sicilien, opus 78 av Gabriel Fauré. Nå skal vi høre en amerikansk sangtrio, Peter, Paul and Mary. Det var Peter Yarrow, Paul Stokey og Mary Travers. Gruppa ble etablert I 1963 og bestod helt fram til 2009, med noen avbrudd innimellom. Gruppas storhetstid var nok på 60-tallet, og sangen vi skal høre Bob Dylans Blowing in the Wind fra 1963.

Vi hørte sangtrioen Peter, Paul and Mary med Blowing in the Wind. Nå skal vi ha ekte latinamerikanske rytmer. Det med sangeren og låtskriveren Roberto Carlos, født i 1941. Han regnes som en av Brasils største artister, og blir til og med kalt kongen av latinamerikansk musikk, med over 70 millioner solgte plater. Vi skal høre sangen Abraza me así fra 1997. Det betyr om oss.

Det var den brasilianske stjerneartisten Roberto Carlos med Abraçame Así. Nå skal det bli musikk på panfløyte, og med han som regnes som den ledende på det instrumentet. Det Georg Zamfir fra Romania, født i 1941. Han bytta ut trekkspillet med panfløyta som 14-åring, noe som var svært vellykka, og førte til mer enn 40 millioner solgte plater. Vi skal høre melodien The Lonely Shepherd av James Last, og det er også hans orkester som er tonefølge til panfløyta. Det var denne innspillingen som ble et gjennombrudd for Georg Zamfir i 1977.

Vi har hørt Georg Samfir på panfløyte og James Last Orkester med The Lonely Shepherd, som betyr den ensomme hyrde. Neste meloditittel et spørsmål. Are you lonesome tonight? Og det var selveste Elvis Presley som stilte det spørsmålet I 1960.

Det var Elvis Presley med Are You Lonesome Tonight. Til slutt I dagens ørefrid skal vi høre Ella Fitzgerald, født I 1917. Hun regnes som en av jazzens aller beste vokalister, og spilte inn flere enn 200 album. Vi skal høre hennes versjon av Someone to Watch Over Me fra 1959. Den skrevet av brødrene George og Ira Gershwin I 1926. Da vil jeg, Tor Øyvind Mortensen, til slutt bare takke for denne gang, og uttrykke min takknemlighet for at du hørte på.

0: tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Gjenbruket Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Miseveien 2 i Sarpsborg.
2: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Ja, da er vi på lufta, og det er omsorgsprogram igjen i kveld. Jeg som sitter her heter Reidun Bugge, og jeg her i dag som vikar for Øystein Fagermoen. Vi ønsker lytterne velkommen, og håper vi får en hyggelig og fin kveld sammen. Telefonvaktene våre i kveld, det Eva og Petter. Og vi har en helt fersk tekniker som heter Christian. Så dette skal nok gå veldig bra, tenker jeg. Vi skal starte med å... Ja, først så tror jeg skal minne om telefonnummeret som dere kan ringe inn på hvis det noe dere... Ja, noe av det vi snakker om som dere har lyst til at vi skal utdype noe mer, om det noe dere lurer på, om det noe dere har lyst til å kommentere, eller hvis dere har noe på hjertet som dere vil at vi skal være med og be for, så må dere ringe inn til oss på 69 29 42 42. 69 29 42 42. Ikke vær redd for å ringe inn, da møter dere telefonvaktene våre, Eva og Petter, og de er bare hyggelige mennesker som vil høre på dere, noterer ned litt av det dere sier, og så får vi en lapp inn her i studio, og så ber vi for dere, for det som måtte være. Det kan være, ja, det kan være noe dere synes er vanskelig i livet, det kan være trosspørsmål, det kan være helseproblemer, eller noe familiært. Så vi sier jo ikke noe navn, men sier bare om det en mann eller dame som har ringt inn, og hva problemet gjelder, og så ber vi for problemene, eller den saken som dere vil at vi skal være med på. Så vær frimodig og ring inn. Det ikke noe farlig. Da har vi vel presentert både telefonvakter og tekniker. Vi har en kveldens gjest her i dag også, som vi skal snart komme tilbake til og fortelle litt mer om. Men aller først så skal jeg lese litt av dagens tekst, som har vært prekentekst i kirkene rundt forbi i formiddag. Og det om den fortellingen om Lazarus. Hvis dere husker, sikkert mange av dere som husker Lazarus, broren til Martha og Maria. Han døde, og Martha og Maria ble jo fryktelig lei seg, og de hadde sendt bud etter Jesus. Og mange mennesker var kommet der og var hos Martha og Maria, og de gråt og syntes dette var fryktelig trist at Lazarus var død. Og så kommer Jesus da. Så jeg skal lese litt av den teksten der. Da når de jødene som var hjemme hos Maria for å trøste henne så at hun brått reiste seg og gikk ut, fulgte de etter. De tenkte at hun ville gå til graven for å gråte der. Men Maria kom dit hvor Jesus var og fikk se han. Hun falt ned for hans føtter og sa til han, «Herre, hadde du vært her?» Da var min bror ikke død. Da når Jesus så henne gråte, og så de jødene gråte som var kommet sammen med henne, ble han opprørt i sin ånd og rystet, og han sa, «Hvor har dere lagt han?» De sier til han, «Herre, kom og se!» Jesus gråt. Jødene sa da, «Se hvor han elsket han!» Men noen av dem sa, kunne ikke han som har åpnet den blindes øyne, også ha gjort det slik at denne mannen ikke var død? Jesus ble da igjen opprørt i sitt indre. Han kom til graven. Det var en hule, og en stein lå foran den. Jesus sier, ta steinen bort. Martha, den dødes søster, sier til han, Herre, han stinker allerede, for han har ligget der i 4 dager. Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke, at dersom du tror, skal du få se Guds herlighet?» De tok da steinen bort, og Jesus løftet sine øyne mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste jo at du alltid hører meg, men for folkets skyld som står omkring meg, sa jeg det for at de skal tro at du har sendt meg.» Og da han hadde sagt dette, ropte han med høy røst, «Lazarus, kom ut!» Da kom den døde ut, ombundet med liksvøp på føtter og hender. Om hans ansikt var det bundet en svetteduk. Jesus sier til dem, «Løs han, og la han gå!» Mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det han gjorde, trodde da på han. Men noen av dem gikk av sted til fariserne og sa til dem hva Jesus hadde gjort. Så der stopper vi. Og vi skal ikke kommentere eller si så mye om den teksten. Det er jo en følelsesladet tekst. Og vi skjønner at disse søstrene var veldig glad i broren sin. Og dette var jo det siste undret som Jesus gjorde før sin død. Så det var det. Jeg har en gjest her i studio i dag, og han har vært med meg her en gang før. Men det er kanskje mange som ikke kjenner deg. Og denne gjesten, han heter Vinjar Romsvik. Og han, ja, du kan fortelle litt om deg selv, kan du ikke det, Vinjar? Hva driver du med?
1: Det er alltid litt sånn spesielt å få spørsmålet, hvem er du?
0: Hvem er du?
1: Ja, ikke sant? Ja. Nei, hvis man lurer på hvem jeg er, så er vel svaret som regel at jeg er lege på sykehuset. Og jeg er aktiv i Adventistkirka i Moss. Og jeg brenner jo veldig for Bibelen, og studerer Bibelen, leser Bibelen, og hvor fantastisk Bibelen er egentlig til å fortelle oss om hvem Gud er. Mm. Og det er en helt ufattelig kul bok som jeg aldri blir lei av å lese. Så, ellers så er jeg vel også opptatt av liksom helse, leve sunt,
0: Det er jo godt å høre at du er lege som er opptatt av helse, da. Vil være dille ellers.
1: Ja, det er sant det. Men jeg er vel kanskje mer enn gjennomsnittet opptatt av sunn livsstil, og se til at man aldri blir kunde hos meg da. At man aldri kommer til sykehuset.
0: Nei, det er vel nok av kunder for så vidt til hjerteavdelinger.
1: Alt for mange.
0: Vet du at jeg har lyst til å spørre, ja, men du driver med litt annet også. Du er ikke bare opptatt av hjerter og livsstil.
1: Neida, jeg er jo aktiv i Adventistkirka og driver en sånn lesegruppe for bibellesning. Og så løper jeg litt for lite.
0: Ute og løper du i skog og mark?
1: Eller? I skog og mark, ja.
0: Ja.
1: Ja. Mm-hmm. Men så har jeg to barn også.
0: Så har du litt familie også, ja.
1: Jeg har to barn som er så vidt ferdig med barnehagetiden, hun ene. Og ja, jeg skulle gjerne hatt mer enn 24 timer i døgnet.
0: Ja, det er vel ikke så godt å ha for å gi deg det, kanskje?
1: Nei, jeg har gitt opp.
0: Ja, vi har vel 24 timer i døgnet alle sammen, så vi får disponere så godt vi kan. Så, men vet du hva? Jeg har lyst til å spørre deg, dette har vi ikke forberedt i det hele tatt, men jeg har lyst til å spørre, når vi snakker om hjertet vårt, så er det så ofte vi knytter følelsene våre til hjertet. Mm. Og så er liksom tankene våre, de er knyttet opp i hodet. Mm. Men hvorfor er det sånn? Fordi at i realiteten så er vel hjertet er en muskel som pumper blod rundt i kroppen. Det er jo et av organene våre som er veldig viktig. Men hvorfor knytter vi følelsene våre til hjertet?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Hvis man spør folk hvor ulike følelser sitter, så er det overraskende mange følelser som sitter enten rett over hjertet eller i magen. Mm. Og jeg tror jo kanskje det er der det kommer fra. Men det er jo ikke noe nytt at vi tenker på følelsene at de kommer fra hjertet. Nei. Det er jo, altså går man til Bibelen igjen, så ser man jo at i Bibelen så ser det ut som at Bibelens forfattere knytter liksom hele mennesket nesten til hjertet, eller til liksom midt på kroppen. Mm. For det er sånn at hvis man, ja, er man lei seg, og så blir man bedt om å peke på hvor er det du kjenner det, at du er lei deg. Ja, så er det omtrent ingen som peker på hodet.
0: Nei, vi er liksom ikke lei oss i hodet, men vi er lei oss i hjertet.
1: Så det er merkelig nok,
0: ja, det,
1: så er vi...
0: Ja, det er rart. Jeg har filosofert litt på det i det siste. Liksom, hvorfor knytter vi følelsene våre? For vi kan jo kjenne mange steder på kroppen, altså føle noe vondt, eller hvis vi stikker oss, eller brenner oss, eller noe sånt, men altså dette med kjærligheten og sånt, noe, liksom det... Og de sånne følelser på godt og vondt, sånn, det knytter vi liksom til hjertesmerte.
1: Men det er jo riktig, det er jo i gåseøyene bare en muskel, men det må man jo ikke si til en hjertespesialist som meg. For meg er det ikke bare en muskel,
0: men
1: det er jo det. Ja. Men det er klart, vi er helt avhengig av det blodet som...
0: Som pumpes rundt, ja. Rundt i kroppen vår, ja. Det er godt vi har dette hjertet vårt. Han visste nok hva han gjorde, Gud, når han skapte oss med alt dette greiene vi har innen vårt.
1: Absolutt.
0: Det er litt av et maskineri, tenker jeg, en menneskekropp. Du, verden og mange komponenter, hvor mange små ting som skal fungere sammen for at vi skal være friske og holde oss i form. Så, og det skal ikke så mye til før vi sukker og klager litt over hvis det ikke fungerer, hvis det er et eller annet som ikke fungerer. Så, og da er vi glad for å ha dere legene, da, vet du, og sykehus og helsevesenet. Ja, vi får vel komme oss kanskje litt grann videre her. Jeg lurer på om vi skal spille en sang til, ja, før vi starter opp videre, men... Igjen, jeg minner om telefonnummeret 6929 4242. Bare ring inn hvis det er noe du har lyst til å snakke med oss om, eller fortelle oss, eller be at vi skal være med deg og be for. Så ringer du inn til oss. 6929 4242, og så spiller vi en sang til nå.

0: Ja, du sa at du opptatt av Bibelen og synes Bibelen en spennende bok som du aldri blir ordentlig ferdig med, og synes det spennende å lese. Og mange av oss har jo lest mye i Bibelen og leser tekster om igjen og om igjen, og jeg synes også det er en spennende bok, for man oppdager stadig noe nytt og nye ting. Jeg har selv vært veldig, veldig, synes det er veldig spennende å gå litt ned til grunnteksten, og særlig det gamle testamentet med hebraisk. Ikke det at jeg er noe ekspert på det, men jeg har puslet litt med det, og det er utrolig mange ting som blir mye større. Du får et annet perspektiv på når man vet hva ordene betyr på hebraisk, for det er et rikt språk som ofte gir oss andre innfallsvinkler enn det vi er vant til å se i våre bibelutgaver. Men vi skal ikke snakke så mye om det i dag. Men ja, vi snakket litt forrige gang når du var her hos meg, så snakket vi mye da også om dette med Bibelen, bibellesing. Hva er Bibelen for noe? Hvorfor skal vi lese i denne boka? Det er jo en gammel bok. Ja. Hvorfor i all verden skal vi lese ting som angår denne gamle tekstene? Mm. Angår de våre liv i dag, liksom? Hvordan kan vi liksom tro og være sikre på det at Gud vil oss noe med disse gamle tekstene?
1: Ja.
0: Hva tenker du om det?
1: Og det første er vel kanskje at vi snakker ofte om Bibelen som en bok, men det er jo egentlig et bibliotek.
0: Mm-hmm.
1: Altså det er jo 66 bøker, i hvert fall. Mm. Og det er bøker som er skrevet på veldig forskjellige, i veldig forskjellige tidsepoker, og på veldig forskjellige måter. Sånn at jeg synes det har vært nyttig for meg å tenke at det er ikke en måte man leser Bibelen på. Altså at på samme måte som at du leser ikke tegneserier, på samme måte som du leser en roman eller et dikt. Bibelen inneholder altså dikt og historier og lover og alle mulige forskjellige sjangre. Og jeg tror at hvis man skal se Bibelen for den rike samlingen av bøker som det er, da, så kan det hende at man skal lese de forskjellige delene i Bibelen på litt forskjellig måte. Og kanskje ta inn over seg også at noen av tekstene er skrevet på en tid da vi drev og bodde i huler her i Norge og lagde helleristninger, mens andre av historiene i samme boka, eller i innenfor samme permene, ble jo skrevet mye, mye senere.
0: Ja.
1: I en helt annen tid.
0: Mm.
1: Så det er noe av det jeg synes er veldig, veldig fascinerende med Bibelen, at selv om det er skrevet over så lang tid, og så mange forskjellige forfattere, så er det veldig mange som, jeg skal ikke si stusser over, men som ser at disse bøkene er vevd sammen på en fantastisk måte, og det er temaer som går igjen gjennom disse bøkene, og de refererer til hverandre, og det er en helhet på en måte. Selv om ulike kristne retninger har jo litt forskjellig bibel, og det er litt forskjellige bøker som er inkludert, så er liksom kjernen er overraskende sånn helhetlig.
0: Mm.
1: Det er overraskende stor sammenheng mellom disse bøkene som egentlig kanskje ikke skulle ha noe med hverandre å gjøre. De er veldig, veldig forskjellige.
0: Mm. Noe som har fascinert meg veldig, det er hvis man leser helt det, altså begynnelsen, altså fra Genesis, og så leser du det gjennom hele Bibelen, så kommer helt til slutten av Johannes åpenbaringen, så er det nesten den samme fortellingen om igjen. Akkurat de siste ordene i Bibelen er nesten som de første.
1: Ja, altså man beveger seg fra skapelse, og så gjennom 1000 sider med historie og til dels også elendighet og forferdelig og alt mulig rart, og så ender du opp med gjenskapelse. Mm. Og du begynner med at Gud bor med menneskene, menneskene lever i harmoni med hverandre og med naturen, og så ender du opp med det samme til slutt.
0: Ja.
1: Og for noen år siden gjorde jeg noe skikkelig gærent. Da begynte jeg å høre på Bibelen på lydbok, eller jeg kjøpte lydbibelen.
0: Lydbibelen,
1: ja. Ja, og jeg var i den uheldige situasjonen at jeg pendlet. Så jeg satt jo 2-3 timer i bil hver dag. Så da hørte jeg på Bibelen, og så hørte jeg hele Bibelen på 2 måneder.
0: Ja,
1: oi. Og da, det har jeg aldri gjort, hverken før eller siden. Men det var så spesielt, nettopp fordi på grunn av det du sier, at når jeg kom til slutten, så var det ikke så fryktelig lenge siden jeg hadde hørt begynnelsen.
0: Nei, akkurat.
1: Og det ble veldig, veldig sterkt for meg å se den store liksom, overblikket av historien. Veldig, veldig spennende.
0: Ja, det er utrolig. Så jeg oppfordrer folk til å lese første eller helt i begynnelsen på første Mosebok, og så lese siste kapitlet i Johannes åpenbaring. Det er jo skrevet med tusener av års mellomrom, og så ser man liksom den sammenhengen hvor de griper så inn i hverandre. Så det er jo det er en helhet, liksom, denne boka, eller alle disse 66 skriftene. Det er en merkelig sammenheng, en merkelig helhet. Så jeg tenker, dette her er, for meg så har det blitt sånn at Gud vil faktisk si oss noe gjennom alt dette her, for det er en rød tråd, en sammenheng i hele alle disse skriftene. Så det har blitt veldig spesielt for meg akkurat det der.
1: Og det er jo, altså, som du sier, det er en rød tråd, og den røde tråden kan jo umulig være mennesker. Fordi mennesker kommer og går og er som et lite blaff i den store sammenhengen.
0: Ja.
1: Så når jeg leser Bibelen, så ser jeg at det er Gud som er den røde tråden.
0: Gud er den røde tråden, og så jeg synes det som Bibelen prøver å fortelle oss gjennom, altså den der røde tråden vi kaller det, det er jo på en måte at Gud bryr seg om menneskene. Vi kan lese veldig mye i Bibelen som er litt... Ja, noe som vi ikke liker bestandig, noe som er ganske grotesk. Kriger og elendighet og forferdelig hvordan folk kunne være mot hverandre og hva de gjorde. Men hele tiden så kommer jo dette tilbake at Gud vil ha kontakt med menneskene. Gud vil menneskene vel. Gud er den røde tråden, eller den kjærligheten som gjennomsyrer denne boka, og som forteller oss at Gud har kjærlighet til denne skapningen sin. Vi snakket litt om sist, og vi har jo snakket litt sammen nå før dette møtet. Det er jo mye i Bibelen som ikke alltid er like lett å forstå. Det er mye som vi synes er kanskje litt fælt å lese noen ganger også. Så...
1: Og et lite eksempel som kanskje illustrerer hvordan jeg har etter hvert begynt å lese Bibelen, så er det er en av mine, skal vi si, en av mine favorittlover fra Det gamle testamentet. Altså, Det gamle testamentet er det mange som kanskje ikke dykker ned i uten at man nødvendigvis må. Men en av lovene som vi finner midt inn i det tjukkeste av Moseloven, som jeg leser veldig sjelden, men plutselig så er det en lov som sier at hvis du tar en kvinne til fange i krig og vil gifte deg med henne, så skal du la henne sørge over sin familie i 3 måneder før du kan gifte deg med henne. Og man kan lese den teksten og tenke, nei, hør nå her, dette er helt forferdelig. Altså, jeg tar på meg mine norske briller fra 2026, jeg sitter her og leser det, det er jo helt forferdelig. Men på den tiden, det var den sterkestes rett, og tok man noen til fange, så var de din slave. Men her altså, så gir Gud israelittene en lov som gir rettigheter til de som blir fanget i krig. Altså, jeg synes det er helt fantastisk, men for å kunne se det vidunderlig i en sånn forferdelig lov, egentlig, så må man jo også anerkjenne at det er en progresjon. Og det er det som er så fint, at jeg ser hvordan Gud kan jobbe med mennesker uansett utgangspunkt. Og det er utallige eksempler i Bibelen. Det er hvor Gud engasjerer seg i livet til folk som jeg ikke vil være venner med. altså, Gud, han, han tillater seg å engasjere seg i livet og være en del av livet og til til mennesker som som ja som jeg ikke vil ha noe med å gjøre altså. Og som som gjør forferdelige ting.
0: Mm.
1: Men det virker liksom som at Gud gir ikke opp. Og jeg ganske sikker på at det mange av disse karakterene opp gjennom bibelhistorien som jeg hadde gitt opp for lenge siden, altså. Jeg er helt overbevist om at Guds tålmodighet, den
0: overgår nok vår tålmodighet, ja.
1: Absolutt, absolutt. Ja. Og, men så ser man jo at når Jesus kommer, så er det noen ting som han sier tydeligere enn man har sett tidligere.
0: Mm.
1: Men han sier overraskende lite nytt. Og jo mer jeg leser, jo mer innser jeg at det aller meste som Jesus sier, det har han jo fra et sted. Det har han jo fra det gamle testamentet.
0: Ja, altså Jesus var jo tydelig at han leste og brukte det gamle testamentet. Vi leser om det, ser det flere ganger. Han satt i synagogen, han leste i disse skriftrullene, han forkynte fra og sa masse, refererte til mye som han har lest i det gamle testamentet. Og jødene, både den gang og nå, de er jo utrolig viktig for de og flinke til å nettopp lese Bibelen og memorere Bibelen. Barna til jødene også i dag i synagogene rundt forbi i verden og i Israel, de skal jo lære lange skriftstykker uten at de kan jo sin Bibel bedre enn biskopene i den norske kirke, for å si det sånn.
1: Og det er helt klart at når man begynner å memorere Bibelen, da kommer den, eller det er i hvert fall min erfaring, at de gangene jeg har memorert deler av Bibelen, så kommer det under huden på en helt annen måte.
0: Mm.
1: Jeg, for mange år siden, når jeg gikk på videregående, så lærte jeg meg utenat det som ofte kalles for bergprekenen.
0: Mm-hmm.
1: Altså, det er Matteus kapittel 5-7, hvis jeg husker rett.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Og det er noen tekster der som du helst ikke vil ha under huden. For da husker jeg det var noen som kom bort til meg og sa, kan ikke jeg få låne noen penger av deg? Og da hadde jeg lyst til å bare si nei, fordi

Ja, igjen, jeg minner om telefonnummeret vårt. 69 29 42 42. 69 29 42 42. Bare ring inn og vær frimodig på det hvis du har noe du vil snakke med oss om, spørre om, kommentere av det du hører, eller du har noe du ønsker at vi skal være med å be for. Vi har fått inn en bønneseddel her, et bønnemer. Det er en dame som har ringt inn, og hun ber om forbønn. Hun skal til noen undersøkelser. Jeg vet ikke om det er antagelig på sykehuset. Og hun er veldig spent på resultatet. Vi vet ikke hva dette gjelder, men det har jo tydelig noe med helsa da. Og hun ber også om at vi må be for barnebarna hennes, og for det barn i det hele tatt som vokser opp i en urolig verden. Ja, kjære Jesus, vi ber deg for denne dama som har ringt inn. Vi ber at du er hos henne. Vi takker for henne, takker for at hun har henvendt seg, og du ser at hun gruer seg og er spent på det resultatet som hun skal få når hun har fått disse undersøkelsene. Jesus, du vet at vi ofte er opptatt av helsa vår, og at vi

0: er engstelige når det er noe som er feil med den. Vær hos henne, Jesus, og trøst henne, og gi henne stor styrke og frimodighet. Så ber vi om at det må gå godt for henne. Vi ber også for barnebarna hennes, at du må kalle på de, at du må ta vare på de, og at hun får lov til å hvile i det, at de får være hos deg. Og så ser du at vi på mange måter synes at denne verden vår er vanskelig og urolig, spesielt med tanke på de som skal vokse opp. Jesus, vi takker for at vi også får legge alt dette i dine hender, for du har sagt at du vil være hos oss og være med oss gjennom alle ting, også det som vi synes er vanskelig. Da nettopp er du der og kan gi oss trøst og gjøre urolige hjerter rolige. Takk, Jesus. Det var den. Skann. Ja, og vi har jo snakket litt om dette med denne Bibelen vår. Alle disse skriftene som av og til kan være litt utfordrende og av og til være til stor hjelp og trøst. Og vi tror jo det. Det har vi vel også understreket i det vi har snakket om, at vi tror jo at denne Bibelen er veldig relevant også for oss i våre dager. Selv om den er skrevet til dels for tusenvis av år siden, og i hvert fall de siste bøkene i Bibelen, i dette som vi kaller det Nye Testamentet, den siste delen som forteller om Jesus og historien og det han gjorde, og noen av hans venner som skrev brev og skrifter etterpå. Så det er jo i hvert fall over 1000 år siden disse skriftene kom til. Så likevel så føler vi at de er veldig relevante for oss. De gir oss mye. De kan gi oss frimodighet, de kan gi oss trøst. Vi oppdager spennende ting når vi leser. Men er det nødvendig for oss å lese denne boka? Hva tenker du om at du nevnte at du stadig oppdaget, du også fant noe godt og nytt liksom, når du leser og synes det er spennende. Og jeg tenker at det er jo mye som vi synes kan finne i Bibelen også som er veldig klokt, visdom.
1: Det er en bok som det åpenbart ikke alltid er skrevet til oss. For eksempel, det er jo i det Nye Testamentet finner jo veldig mange brever. Og Paulus, som skrev de fleste brevene, han skrev ikke brev til meg.
0: Nei.
1: Han skrev brev til noen andre. Og så blir det på en måte som at jeg får anledning til å lytte på denne telefonsamtalen, eller denne korrespondansen da. Og jeg tenker at når jeg leser Bibelen, enten det er brevene til Paulus, eller det er Mosebøkene, eller det er salmene, så tenker jeg at disse bøkene er ikke nødvendigvis skrevet til meg, men de er skrevet for meg. Og jeg stoler på, og her kommer det nok litt tillit inn, jeg stoler på at de bøkene som er bevart fordi mennesker som har vært nær til Gud, og som har fulgt Gud, og som har vært nær til Jesus, og som har fulgt Jesus, de har over mange, mange, mange hundre år kommet frem til at disse bøkene forteller hvem Gud er. Og vi vet jo ikke akkurat hvordan det her skjedde, at vi har endt opp med de bøkene. Så for meg så handler det om tillit. At jeg har tillit til at Gud ordnet det sånn, at det jeg sitter igjen med, den boka jeg har foran meg, at den forteller om hvem Gud er. For det er jo mye som står i Bibelen som handler om ting som ikke angår meg egentlig. Altså i 10 bud så står det vel, du skal ikke begjære din nestes okse. veldig lite relevant for meg, egentlig.
0: Veldig sjeldent du misunner noen oksen deres.
1: Ja, det er ikke et stort problem for meg. Men mange av de tingene det står om, handler om prinsipper. Det handler om prinsipper som gjelder i dag også. Og mange av historiene i både det gamle og det nye testamentet handler om mennesker som ikke kommer overens, og som må tilgi hverandre. Det handler om rike og fattige som bor ved siden av hverandre, og som på en eller annen måte må leve sammen. Og altså, det er kanskje litt dumt å sammenligne Bibelen med eventyrene, men de har noe til felles. Jeg synes det er spennende å lese eventyr for barna mine om Espen Askeladden og disse her. Ikke fordi mine barn lever i samme verden som Espen Askeladden. Det er ikke så relevant. Fordi de historiene vi har i de norske eventyrene, det er også historier som forteller om prinsipper i livet. Vi har lyst til å tro at det går bra for de som er ærlige og de som er gode. Og Bibelen inneholder også mange historier som forteller om prinsipper i livet. De rike må ta vare på de fattige. Det lønner seg ikke å lyve. Det er til og med mange historier i Bibelen som forteller det lønner seg ikke å ha flere koner. Ja, for hva skjer i alle de historiene når disse her mennene tar mange koner? Det blir bare trøbbel. Så du har historier som kanskje, hvis man leser det litt overfladisk, så kan man komme til å tenke at det her har ikke noe med meg å gjøre. Men hvis man prøver å sette seg inn i situasjonen, så vil man nok oppdage ganske så ofte, jeg skal ikke si alltid, men ganske ofte, så vil man nok oppdage at det er allmenngyldige prinsipper som ligger bak. Og det er jo ikke bare lovene i Bibelen som nødvendigvis er allmenngyldige. Noen lover i Bibelen er helt åpenbart ikke allmenngyldige. Men prinsippene er ofte noe som gjelder for mennesker i 2026, på samme måte som i 2026 før Kristus. For det er nesten så stor avstand. Og for de fleste av oss, så er det nok lettere å se prinsippene i det Jesus sier, enn å se prinsippene i profeten Esekiels bok. Noen deler av Bibelen er bare kjempevanskelig å forstå, fordi jeg har ikke forutsetninger. Fordi jeg aner ikke hvordan, ja, for eksempel profeten Haggai, hvordan han levde. Ja, da må jeg faktisk ta opp en historiebok, da må jeg gå til arkeologi, da må jeg finne ut av hvordan var hans liv, for å kunne forstå alt det rare han skriver, men ofte litt lettere å forstå det Jesus sier. Heldigvis, kanskje.
0: Ja. Nei, jeg er helt enig med deg, og jeg tenker også det at det er... Også det har vært litt morsomt når du trekker fram Askeladden og folkeeventyrene, fordi ja, det er litt på si, kanskje, men jeg husker så godt da jeg gikk ut av folkeskolen etter 7 år. Da hadde vi en lærer, og jeg husker så godt hva han sa til oss. Han sa, nå må dere ikke glemme å være askeladder når dere går ut i verden. Så sa han, husk på Askeladden. Det var ikke alltid at han var så populær. Brødrene hans syntes han var en tulling som gikk og samlet på en masse ting. Og Askeladden, han sa, ja, jeg tar det med meg. Og han fikk jo bruk for alt dette her skrotet, på en måte som de syntes var bare noe søppel som han kunne kaste vekk. Og så sa han, vær sånn som Askeladden, vær nysgjerrig på livet. Må aldri glemme Askeladden. Ta med dere det som møter dere på veien i livet, og ikke bare kaste fra dere, men plutselig en dag så kan dere få bruk for mye av det som kanskje mange ikke ser på som noe verdifullt. Og det har jeg tenkt på veldig mange ganger, at han var en klok lærer som sa det til oss. Så Askeladden var ikke så borte vekk å lære litt av han heller.
1: Nei. Og i den kirka som jeg vokste opp, der husker jeg det hadde vi en sang også som handlet om at jeg vil være som Daniel, og jeg vil være som Rutt. Sånn at Bibelen er også full av karakterer som når de møtte motstand, viste hva de var laget av. Viste at de virkelig sto for noe. Men Bibelen inneholder også karakterer som viste hvor onde de var.
0: Mm.
1: Sånn at du har hele spekteret, og det viktig, tror jeg, å ikke tenke at alle personene i Bibelen representerte Gud på en god måte.
0: Mm.
1: Så for...
0: Nei. Ja. Du sa jo noe til meg i dette forberedelsene våre, at vi skal også huske at Bibelen er ikke for, på en måte, det er fortellingen om mennesket. Den forteller ikke alltid bare om Gud og Guds godhet og hvordan Gud er, men det er også fortellingen om mennesket.
1: Mm.
0: Og vi mennesker, vi er så mye rart, vi er så sammensatt og vi gjør gode ting, og vi gjør vonde ting, og er ikke alltid så perfekte og gode og snille mot hverandre heller. Vi skaper mye trøbbel i denne verden vi lever i. Så vi må ta med det på en måte også når vi leser Bibelen, at mye av fortellingene forteller jo om hvordan menneskene er, hvordan menneskene oppførte seg, hvordan menneskene taklet og ikke taklet livene sine, gikk sine egne veier, fulgte ikke de veiene som Gud hadde lagt frem eller sagt at var de gode veiene å gå. Så det forteller ganske mye om egenrådigheten til menneskene.
1: Mm.
0: Også, kanskje mye av også det som vi synes er vanskelig å lese, er nettopp det som viser hvor håper jeg, mange dumme valg menneskene tar, og hvor gærlig det kan ende opp.
1: Mm. Og selv kong David, som har skrevet veldig mange av salmene, i salmene kan man jo, jeg vet ikke hvor mange salmer det er, men mange av salmene handler om «Jeg elsker din lov, Gud. Jeg grunner på din lov dag og natt. Jeg elsker alle dine bud», skriver David.
0: Mm.
1: Men han var ikke perfekt, han heller.
0: Å nei, David var absolutt ikke perfekt.
1: Langt ifra. Så du kan se at vi leser om mennesker som kanskje mest av alt har et ønske, og som på en måte lengter etter Gud, og som har vendt seg mot Gud, og som ikke nødvendigvis er perfekte, eller gjør alt Gud sier, eller gjør alt som de burde. Det er det som er så bra med frelsen, at det å bli frelst handler for meg i hvert fall ikke om å ha kommet så langt, ha blitt så god, men det handler om å vende seg mot Gud, og være på vei. Kan være på vei mot Gud, være på vei hjem. Og den historien når jeg hørte gjennom hele Bibelen her på 2 måneder, jeg fikk følelsen av at hele Bibelen handler om menneskers vei hjem til Gud.
0: Mm.
1: Og Gud som har noe, han er mennesker som han har mistet. Og det synes jeg er bare et helt fantastisk bilde av Gud.
0: Mm.
1: Og jeg sier ikke at alle tekster i Bibelen er åpenbare. Og noen ganger så kommer jeg til tekster i Bibelen der jeg tenkte, oi, dette her høres ikke ut som Gud i det hele tatt. Mens andre ganger høres det mer ut som Gud. Så jeg sier ikke at det er svart og hvitt, men jeg ser at når man trekker seg litt tilbake, da, når man ser det hele fra flyperspektiv, så er det en fantastisk historie altså, om en Gud som er kjærlighet, og en Gud som mister menneskene, og som prøver han prøver alt. Han prøver alle mulige teknikker for å prøve å nå menneskene, for å få de til å komme hjem til ham.
0: Mm.
1: Prøve å høre på det han har å si, for han vil fortelle at han er glad i dem. Og det er ikke noe som begynte i Matteus i det nye testamentet. Det går gjennom hele den kjærlige guden, den har, mener jeg at du har fra aller første side til aller siste side. Men du ser det, den kjærligheten ser du kanskje aller tydeligst når Jesus gir sitt liv for oss.
0: Ja, det er jo det ultimate på en måte. Mens du snakket nå, så tenkte jeg jo også på denne første salmen i salmenes bok, som er en fantastisk fin salm. I det hele tatt så er det jo veldig mange flotte salmer, masse flott å lese i salmene.
1: Mm.
0: men også der som Gud eller som salmen der peker på dette med to veier, at to veier vi kan velge om vi vil følge en god vei eller velge å vende Gud ryggen og gå vår egen vei. Så vi har jo et valg. Gud har ikke skapt marionetter. Gud vil at vi skal gjøre gode valg. Og han har vist oss ganske mye, sagt om igjen og om igjen, om hvordan vi kan velge rett. Men allikevel så velger jo veldig mange mennesker mye ondt og mye som blir feil, både i deres liv og som får masse konsekvenser for andres liv også. Så
1: og altså jeg vil jo ingen, altså det jeg vil aller mest i livet er at mine barn skal ha det bra. Men i det øyeblikket jeg tvinger de og aldri lar de ta sine egne avgjørelser, så kommer det til å gå galt.
0: Ja.
1: Og jeg kan tenke meg at det må være noe av det tyngste man kan bære i livet, å måtte se barna sine ta forferdelige valg.
0: Ja.
1: Og måtte lide under det. Og jeg kan tenk Gud, som elsker hvert eneste menneske så høyt, som må se på at vi velger det som er galt. Ville det ikke være veldig fristende for han å gripe inn? Og det er derfor jeg tenker at hadde ikke Gud vært kjærlighet, så hadde han grepet inn og tvunget oss.
0: Ja, nei, men Gud tvinger jo aldri noen. Gud, det er som du sier, vi tvinges ikke til himmelen. Vi har et valg. Vi kan velge å gå våre egne veier. Vi kan velge å ta dumme avgjørelser. Men Gud tvinger ingen. Og jeg tenker, en fortelling som jeg vender ofte tilbake til, det er jo nettopp om denne som vi kaller for den fortapte sønn. Han var temmelig fortapt. Han vendte jo fars gården ryggen, faren sin ryggen, broren sin ryggen. Han tok arven sin, han dro ut i verden og levde livet. Han syntes nok han hadde det fint en stund, men til slutt så hadde han jo brukt opp alle disse penger og hadde rotet det skikkelig til for seg, og han endte jo opp i elendighet. Og så kommer han liksom til å tenke på at ja, men hjemme hos faren min, der var det jo, der hadde vi mat, der hadde vi klær, der det var. Og så tar han seg selv i nakken og sier at han skal gå hjem, og så går han på veien hjem. Så synes jeg det er så flott å lese om da. Og han gruer seg jo tydeligvis for å komme hjem. Han synes ikke han har så mye å skryte av når han kommer hjem. Men han har tenkt å be ydmykt liksom om å få lov til å være en tjenestekar hjemme på gården. Og så han i hvert fall får mat og klær. Og så ser han at faren står ut på veien og venter på han med åpne armer og tydelig gir tegn til at han har tenkt på sønnen sin, han venter på han, han har ikke gitt opp håpet om at han en dag skal vende hjem og ta imot han som han skulle være nesten en kongesønn. Så det er en fantastisk fortelling.
1: Ja, og på veien hjem så øver han jo på unnskyldningen sin, ikke sant?
0: Ja.
1: Han har en sånn tale, sånn stående klar, unnskyld pappa, jeg skal, og så skal han forklare alt.
0: Ja.
1: Og når han først kommer frem, så avbryter faren han. Han vil ikke høre unnskyldning engang.
0: Nei, han vil ikke høre på det.
1: Nei. Så det er en fantastisk historie.
0: Ja,
1: og,
0: helt utrolig.
1: Og hvis noen av eventyrene kan ha evige og viktige prinsipper, så er det den historien som du nevner, historien om den fortapte sønn, eller de to sønnene, så er jo det en historie som har fantastisk mye å si.
0: Ja,
1: ikke minst om hvem Gud er.
0: Ja.
1: At Gud er en som ikke vil høre unnskyldningene våre, men han vil at de skal komme hjem.
0: Den historien, den har så mange elementer i seg. Tenker på hans storebror hjemme, som han har jo vært en trofast og kjekk sønn som har blitt hjemme. Han har slitet på gården, han har gjort alt han skulle. Og jeg skjønner at han blir litt sånn snurt, litt irritert på denne lillebroren som kommer hjem og får kroner på hodet på si, og nye kapper og nye klær, og det skal lages stor fest for han. da han sier til faren sin at her har jeg gått og slitet for deg i alle disse årene, du har aldri laget en fest for meg. Mm. Og så fantastisk liksom den der, også, ja, men så sier faren, ja, men du vet jo at alt mitt, det er jo ditt. Alt som er her, det er jo ditt. Han har ikke glemt at han har gått der og slitet for ham, han har ikke glemt at han har gjort sin innsats. Mm. Men alt mitt er jo ditt. Mm. Det er ditt alt sammen. Mm. Så han tar vare på han også. Han der storebror som er litt misunnelig og litt irritert på denne lillebjorden som kom hjem og ble tatt imot med åpne armer, som har rota bort så mye.
1: At faren tar vare på sønnen sin som har vært ute på skråplanet og som har vært skikkelig ute på å kjøre, ja, og som kommer tilbake, men han tar jammen meg også vare på den som har alltid gjort det rette,
0: ja,
1: men kanskje er bitter.
0: Mhm.
1: Og som kanskje egentlig ikke helt har skjønt åpenhjerteligheten til faren, og tilgivelsen til faren. Faren, han tar vare på de begge to.
0: Mm. Og, det er en fantastisk fortelling.
1: Og det er sånn Gud er.
0: Jeg tror vi må høre på en plate igjen, ja. Så neste sangen vår, det er vel Tro på Gud, som også er Gunstein Draugedalen, som synger.

0: Ja, telefonnummeret vårt det er fremdeles 69 29 42 42. 69 29 42 42. Så du må bare ringe inn. Vi har to hyggelige telefonvakter som sitter og venter på telefon fra deg. Vi snakker om Bibelen og bibellesing og historien i Bibelen, og det er vi har jo i hvert fall konkludert så langt med at vi synes det er en spennende samling med bøker eller skrifter som vi både kan lære mye av og som gir oss mye, og som mennesker har jo en erfaring med at dette er en bok som de kan bruke i alle situasjoner i livet. Enten man er glad, eller man er trist og lei seg, eller man sørger, eller så er Bibelen har jo noe på en måte som må si til oss, uansett hvem vi er, og hvor vi er, og hvordan situasjonen i livet vårt er. Og det skifter jo også for oss alle sammen, så skifter jo livet litt opp igjennom, ettersom årene går, ettersom vi får livserfaring, hvilken alder vi er i, vi forandrer oss litt, det er ulike erfaringer som vi gjør etter hvert. Kanskje mye av det vi gikk og grublet på når vi var unge eller yngre, det får vi litt mer ro over etter hvert også, som året går. Jeg har tenkt en del på dette her med, vi har snakket litt om det gamle testamentet og mye av det verdifulle i Bibelen som vi kan ta med oss derfra. I veldig mange menigheter, lutherske eller evangeliske menigheter, så blir det jo preka og holdt andakter og prekner stort sett over tekster fra det nye testamentet. Og ikke det er noe gærent i det, men jeg synes det legges ofte alt for lite vekt på å lære menigheten og lære oss også en del om alt det som vi bør ta med oss og lære om i det gamle testamentet. Det blir jo nesten bare preka over tekster fra det nye testamentet, sånn som i den norske kirke for eksempel, og i veldig mange evangeliske menigheter. Mye godt som sies der, men, og det er veldig mye fint selvfølgelig i det vi kaller det nye testamentet da. Men jeg ønsker jo at kanskje prester og pastorer kunne være flinkere til å ta fram mange av de gammeltestamentlige tekstene. Jeg synes det er så masse fint der. Så de blir jo ofte, altså det er som lesetekster, men det blir bare lest, det blir ikke preka over. Det synes jeg er litt trist da, at det blir så sjelden utlagt noe, eller det er akkurat som de ikke synes det er viktig for, og viktig å lære menigheten. Kanskje å se dette her, så vi snakker om den røde tråden som går helt ifra det første Mosboket og gjennom hele Bibelen. Lære menighetene, lære folk å se disse røde trådene som er så viktige å få med seg for å se sammenhengene.
1: Og det er jo, vi har jo også vært inne på det, at det nye testamentet er jo et naturlig sted å begynne. Og mange av tekstene i det nye testamentet kan nok være litt lettere å forstå uten så veldig mye bakgrunnskunnskap. Men det er overraskende mye av det Jesus sier som er hentet nesten direkte ut fra det gamle testamentet. Og man skulle kanskje tro at når man hører om sånne gode prinsipper som du skal elske din fiende eller sånne type tekster, ja, Jesus har det fra det gamle testamentet. Og det er lett å glemme at Jesus var en mann som reiste rundt og forkynte, og de han forkynte til hadde bare det gamle testamentet. Og når Jesus slår følge med noen menn etter at han døde, så slår han følge med noen på vei til en by som heter Emmaus. Så sier han jo til de, eller så står det, at han åpnet skriftene, og han forklarte at skriftene pekte frem mot han. Og jeg kunne så ønske at jeg var flue på veggen og kunne høre hva Jesus sa. Fordi det, altså, det her har vi et eksempel på Jesus forteller noen om seg selv, om evangeliet, ut fra Moseloven, profetene og skriftene. Sånn at, og veldig mye av det jeg trodde Jesus har funnet på, oppdager jeg etter hvert at nei, men det har han ikke funnet på. Det har han funnet i det gamle testamentet.
0: Ja.
1: Veldig lenge tenkte jeg, når Jesus sier, jeg er den gode hyrde, så sier jeg, vet du hva, det høres ut som en sånn ting som Jesus har sagt, ikke sant? men nå vet du at jeg er litt luring. Men går du til Esekiel, jeg er på litt tynn is, men går man til profetene i det gamle testamentet, så sier Gud, jeg vil samle mine sauer.
0: Ja.
1: Jeg er den gode hyrde.
0: Ja, og veldig, veldig mye. I salmen også kan du lese om det. Ja. Salmen 21 for eksempel, om den gode hyrden. Det er som du sier at det var jo disse skriftene som de hadde den gangen. De hadde jo ikke det som vi kaller det Nye Testamentet. De hadde ikke de skriftene som vi legger størst vekt på kanskje i våre kirkesamfunn i våre dager. De hadde disse gamle skriftene, og det var det som var deres bibel. Og som du sier, Jesus, han siterer jo veldig ofte ting fra det gamle testamentet. Ting han har lest der, og lært der.
1: Og når Jesus skal fortelle om hvorfor han kom, ja, jeg har kommet for å utbringe et frigivelsesår. Hva er det for noe? Ja. Må vi gå til Gamle Testamentet da?
0: Ja, men det, gå til Gamle Testamentet.
1: Ikke sant? Da må vi gå til Gamle Testamentet. Ja, hva er et frigivelsesår, eller et jubelår? Ja, og det står det jo.
0: Det står jo om det der.
1: Eller altså, vi kaller jo Jesus for Jesus Kristus, eller Jesus Messias. Men hva kalte han seg selv? Ja, han kalte seg selv veldig ofte for menneskesønnen.
0: Menneskesønnen,
1: ja. Ja, hvor kommer det fra? Ja, Daniels bok, det gamle testamentet. Ja. Og hvis jeg med mine norske, moderne øyne leser menneskesønnen, så tenker jeg, ja, han bare vil fortelle at han er et menneske, da. Og langt ifra.
0: Nei, da, det er ikke det.
1: Langt ifra.
0: Det er nok mye mer enn det.
1: I profeten Daniels bok, så leser vi om menneskesønnen, som sitter ved Guds høyre hånd, som deler tronen med Gud. Det var det han sa. Og når han treffer skriftlærde og fariseere, de som hadde virkelig lest det gamle testamentet, de skjønte umiddelbart hva han snakket om. Men det er ikke alltid at jeg gjør.
0: Nei.
1: Hvis jeg holder meg unna det gamle testamentet.
0: Nei, hvis ikke vi kjenner virkelig dybden i det gamle testamentet, så er det veldig mye som går oss hus forbi. Og det er det jeg synes har vært så morsomt med, men jeg synes det har vært veldig, veldig interessant å grave litt grann og forstå litt av, bare for eksempel at navn hadde en veldig stor betydning. Det var ikke noe tilfeldig navn som ble satt på barna. Det betydde noe. Jeg tenker på fortellingen om, det er jo fra det Nye Testamentet, men fortellingen om Stefanus. Nei, ikke Stefanus, nå tar jeg. Om Paulus, som er på vei til Damaskus, for han forfulgte jo de kristne. Han trodde han gjorde Guds gjerning. Han var en ivrig jøde som ville gjøre det som var rett. Og han mente at disse kristne, de var på ville veier. Så han var jo på vei for å ta de. Og så møter han Jesus på veien der han blir blind. Han mister synet. Ja, han ser en engel på en måte. Og så sender Gud en mann som heter Ananias til ham. Og så leste jeg om hva betyr Ananias. Hanania. Ja. Nåde, Guds nåde betyr det. Og han, Ananias, han kommer der til Paulus og legger hendene på han, og han får synet tilbake. Og hva det første Paulus ser når han åpner øynene etter dette voldsomme inntrykket han må ha hatt av da han blir på en måte slått blind på veien der av en engel, og så blir han plutselig blind, og han som er så opptatt av dette som han skal gjøre for Gud, nemlig få tak i disse kristne og arrestere dem, og så ser han, og han kunne hebraisk, og han kunne skriftene. Paulus, han var en mann som hadde lest og kunne. Han det var ikke tilfeldig at Ananias ble sendt til, at det var nettopp Ananias, for han visste at han som står foran meg nå, som jeg ser, er det første jeg ser når jeg får synet tilbake, det er Guds nåde. Mm. Det han møter, han ser i øynene til Guds nåde, det er det han møter når han får synet igjen. Mm. Så det var ikke tilfeldig at det var Ananias som ble sendt. Mm. Paulus visste med en gang at denne mannen som heter Ananias, det betyr Guds nåde. Mm. Gud er nådig.
1: Og det var jo veldig
0: utrolig.
1: Det var veldig lite Jesus gjorde for å snakke ned det gamle testamentet.
0: Mm. Ja, nei.
1: Han snakket det opp.
0: Han snakket det opp.
1: Ikke sant? Ja. Han sier, nei, men nettopp alt dette her dere kjenner, alt dette her dere har lest, og så Paulus, ikke sant, som har fått utdannelse i loven i det gamle testamentet, han har sittet ved føttene til en kjent rabbiner som heter
0: Gamaliel,
1: ja, ikke sant? Mm. Så Jesus, han kommer med noe nytt, fordi han viser hva det virkelig handler om. Men på en annen side så er det ikke nytt.
0: Nei.
1: Fordi han hele tiden refererer tilbake til de skriftene som de hadde på den tiden. Og jo mer jeg graver meg ned i dette her, jo mer synes jeg at det utfyller bildet. Mm. Altså at leser man Johannes 3,16, at Gud, så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, så har du kjernen. Du har Guds kjærlighet. Men den kjærligheten, den fylles ut. Mm. Og jo mer man leser, og jo mer man graver, og jo mer man grunner over det, og tenker på det, og mediterer over det, og jo mer tid man bruker på det, jo rikere blir det.
0: Ja.
1: Men det handler jo om en person.
0: Mm.
1: Så Jesus sin kritikk av de skriftlærde på den tiden, var ikke nødvendigvis at de sa gale ting, men de levde på en helt annen måte.
0: Mm.
1: De visste hva som sto i boka.
0: Ja, de kunne skriftene mye bedre enn de fleste andre.
1: De visste hva som sto i boka, men de levde det ikke.
0: Nei.
1: Og de visste hva som sto i boka, men de hadde nok ikke sett Guds nåde.
0: Nei, og jeg tror jo at veldig mange av disse her som på en måte Jesus kritiserte litt, de mente jo at de levde fromme og gode liv. De mente at de levde slik som Gud ville. De ønsket nok å følge Gud og følge Guds bud, men de ble jo på en måte litt sånn, hva skal jeg si, slaver av budene. De så ikke friheten i dette her, og de forlangte jo at liksom alle skulle være som de og tenke som de, og ja, og sånn. Jesus var jo ikke nådig mot dem. Han kunne være ganske krass i uttalsene noen ganger når han snakket om disse fariseerne.
1: Og vi ser jo noen eksempler på skriftlærde som snur rundt, og som plutselig ser at det gamle testamentet handler om Jesus.
0: Mm.
1: Så i noen tilfeller så kan man se at Jesus fungerer som en nøkkel. At alt ligger der, men av og til så trengs Jesus som en sånn nøkkel som åpner det, sånn at man ser.
0: Måte de får se, ja. Ja. Ja, og Paulus er jo et veldig sånn tydelig eksempel på nettopp det der at nøkkelen blir vridd rundt, og han får et helt nytt syn på det han har drevet med,
1: Og Paulus, han slutter ikke å bruke det gamle testamentet.
0: Nei.
1: Men han bruker det kanskje på en annen måte enn det han gjorde før han traff Jesus.
0: Mm.
1: Og en av de tingene som jeg også har altså oppdaget da, når Paulus snakker om at vi skal få et nytt hjerte. Ja, hvem sa det første gang? Eller Moses?
0: Moses,
1: eller? Han tar det rett fra Moses. At allerede i Mosebøkene så leser vi om at Gud vil gi sitt folk et nytt hjerte. Så mange av de prinsippene og mange av de ideene som det er lett å tenke at det fant Paulus på, eller det fant Jesus på, eller det fant Peter på, det har de plukket altså rett ut fra det gamle testamentet.
0: Ja. Nei, altså jeg kjenner jo ganske mange jøder, og de har jo en utrolig bibelkunnskap, veldig mange av de, uten at de har fått gripe eller se dette at denne Messias som de venter på i jødedommen er kommet, at Jesus var denne Messias. Og de har ikke fått tak i det, og fått tak i den friheten som Jesus kan gi. Men de kan utrolig mye, har mye bibelstoff innabords, altså. Helt utrolig. Og også hva mange av barna, de små barna, hva de lærer fra de bitte små i jødedommen. Så de kan veldig mye. Så det er bare det der å liksom, på en måte som du sier, finne den der nøkkelen, eller få gitt i den nøkkelen som kan låse opp, så de ser hvilken rikdom det er i at Messias har kommet. Denne Messias som de venter på og lengter etter. Så
1: ja, og det er, ja, Bibelen er en bok med mye informasjon i, men viktigere kanskje enn akkurat informasjonen er å se den røde tråden, og se prinsippene i det, og så ikke glemme at det er ikke en død bok, men det er en levende bok. Det er en bok som handler om en person.
0: Ja.
1: Og det er klart, hvis man bruker hele livet sitt på å lese om noen, hvis jeg brukte hele livet mitt på å lese om min kone, men aldri ville snakke med henne, eller aldri ville tilbringe tid med henne, ja, så ville jeg aldri bli kjent med henne.
0: Nei, antagelig ikke. Det er jo litt sånn, tenker jeg, med veldig mange mennesker, de vil nok på en måte bli kjent med Gud, bli kjent med Jesus, de har hørt om, men de glemmer å bruke tid, som du sier, sammen med i bønn, i samtale med Gud. Man skjønner ikke liksom, hvordan kan jeg snakke med Gud da? Det har jeg møtt et par mennesker som sier, hvordan kan jeg snakke med Gud? Ja, men det er jo liksom høre på en måte, lære hva Gud forteller oss da i denne boka, og så bruke tid i stillhet, i bønn, i meditasjon, i grunnene på ord. Så skjønner vi jo etter hvert at det er Gud som taler til oss. Men vi må kanskje gjøre en liten egeninnsats også på at vi vil, og vi avsetter tid, og vi kan ikke liksom bare la livet seile forbi og tro at alltingen plutselig en dag åpenbarer seg.
1: Og Bibelen er en bok, eller en samling av bøker på over 1000 sider.
0: Ja.
1: Og historien har nok av eksempler at Bibelen misbrukes, og det kanskje tryggeste måten å sikre seg mot at man misbruker Bibelen er å se helheten. Og ikke plukke ut akkurat de små tekstene som sier akkurat det man selv ønsker. Mener.
0: Ja.
1: Yes. Men å tørre å se helheten, og tørre å se at det er en person som står bak, og ikke bare død tekst.
0: Nei, det tror jeg du er helt rett i. Tida vår, den går som bare det. Vi må spille litt mer, for vi har ganske mange sanger igjen på lista, men vi rekker nok ikke alle sangene. Gjør nok ikke det. Men jeg vil si igjen 6929 4242, ring inn hvis dere har noe på hjertet, og så vil jeg bare si at det er fint hvis dere ringer før kvart over ti, hvis vårt program slutter 10:30. Den siste kvarteret, da går vi liksom litt sånn inn for landing av programmet, og vi skal ha et litt ord for natta til lytterne våre, og har en sang som vi skal ha på slutten der, og litt sånn. Så er veldig fint hvis dere ringer inn før 9:15. Det blir litt sånn presset kanskje hvis vi får flere telefoner etter den tida. Så, men ring inn og vær frimodig på det. Vi spiller neste sang vi på lista vår. Någonstans bland alla skuggorna.

0: Ja, jeg minner igjen om telefonnummeret. 6929-4242. Jeg har tenkt mye på dette med, eller vi har snakket om det, at det er ikke alltid like lett, sånn, i hvert fall ikke umiddelbart, å forstå hva som menes med alt i Bibelen. Jeg husker jeg har grunnet veldig lenge, men synes det var så rart, Johannes evangeliet. Synes jeg var så rart, for det starter jo med å si at snakke om ordet. Og så når vi leser litt der, så skjønner vi at Johannes mener jo at Jesus er ordet, Gud er ordet. Og det husker jeg synes var veldig rart i begynnelsen når jeg leste i Bibelen og leste i testamentet der, ja, om dette, hva i all verden liksom, ordet er ordet Gud. Det synes jeg var så rart. Men etter hvert så synes jeg det er et fantastisk evangelium, et fantastisk avsnitt i Bibelen å lese nettopp Johannes evangeliet og har skjønt liksom at for det første så er jo ord, det vi tenker på som ord, det er jo utrolig viktig. Jeg har tenkt noen ganger, hvis ikke vi hadde ord, hvordan skulle vi kommunisere? Ikke bare om vi mistet talen, men liksom, i det hele tatt så er jo ord så viktig for vår kommunikasjon, for å forstå både det vi leser, men også hverandre, og forstå mye av det som... Så Gud har jo vært en fantastisk skaper, som skapte ord, og ga oss ord, og ga oss språk, og så leser vi allerede i skapelsen at Gud sa, så Gud brukte ord. Gud brukte også ord, han sa noe for å skape. En ganske utrolig, altså jeg synes det er så, jeg finner liksom nesten ikke ord for å, som dekker det jeg opplever nå etter hvert med å lese Johannes evangeliet. Og Gud handlet med sitt folk gjennom ord. Han talte til Moses, han har talt til folk, til Israel, folket sitt, gjennom den lange, vanskelige historien deres. Og Johannes, han sier jo at ordet var i begynnelsen. Ja, og ordet er Gud. Har du noen tanker rundt dette her som kunne være litt spennende å høre?
1: Ja, vi har jo vært innom det, denne koblingen mellom det gamle og det nye testamentet.
0: Mm.
1: Og av og til så ser man at de nytestamentlige forfatterne, de skriver på gresk, som er originalspråket til det nye testamentet. Men i mange sammenhenger så kan man liksom lukte nesten at de tenker på hebraisk.
0: Mm.
1: Sånn at, og det fører til litt morsomt, eller i hvert fall det er morsomt for teologer som synes slikt er gøy da, og prøve å se hva er det de egentlig prøver å si. For de kan bruke greske ord, men hebraiske tanker.
0: Mm.
1: Og dette er, som du har vært inne på, sannsynligvis et eksempel på det, der hvor Johannes åpner sitt evangelium med noe som høres nesten ut som skapelsesfortellingen.
0: Mm.
1: I begynnelsen var sånn, akkurat på samme måte som hele Bibelen begynner.
0: Mm.
1: Og jeg synes det var veldig spennende når jeg oppdaget at ordet for ord på hebraisk kan egentlig bety ting eller hendelse. Sånn at hvis jeg sier noe, hvis jeg sier dette er en stol, og det ordet jeg bruker, det er liksom ord og ting, blir litt det samme, som jo har sitt utgangspunkt i at Gud talte, og det sto der. Og senere i Bibelen kan vi lese at Guds ord kommer ikke tilbake tomhent.
0: Mm.
1: Og det er jo en annen måte å si på at når Gud sier noe, så er det egentlig ikke noe forskjell.
0: Ja.
1: Ja, det er ikke egentlig noe forskjell på ordet og det som skjer, fordi det er det samme.
0: Ja.
1: Og så når Johannes åpner med å si ordet var Gud, og ordet var hos Gud, men så blir ordet menneske, så sier han jo at selve skaperen ble menneske. Og da sprenges jo min forstand, at hvordan kan noen som har skapt en jord, bli liksom en del av skapelsen, men der stopper min forstand. det er ikke alt man skjønner.
0: Det er ikke alt vi kanskje skal skjønne så veldig godt med forstanden. Det er noe vi bare skal ta inn på en måte og la få lov å være der også. Bare lytte til.
1: Men igjen da, så tenker jeg, når jeg leser, så ser jeg for meg Johannes, som sitter, han tar pennen fatt, og nå kan det hende at han hadde tilgjengelig noen, kanskje noe av evangeliene, det vet vi ikke, men jeg vet en ting, at hovedsaken av det han hadde lest, eller det han kjente til, var det gamle testamentet.
0: Mm.
1: Så hvis jeg vil på en måte komme inn i hodet på Johannes, hvis jeg er interessert i å vite hva foregikk opp i hodet hans når han satt og skrev, så må jeg prøve å tenke, hva ville jeg ha tenkt? Hvis jeg satt der, jeg hadde vært sammen med Jesus i 3 år. Jeg hadde lært av han. Men alt jeg visste fra før, var loven, profetene og salmene. Skriftene. Så de danner et sånt bakteppe, som jeg tror virkelig løfter faktisk. Mye av det som står i det nye testamentet. Altså, og jeg har også lest det nye testamentet lenge, og tenkt, wow, dette er fantastisk. Men så ser jeg bakteppet. Så ser jeg hva som var i hodet på de skriftene de hadde fra det gamle testamentet, og så ser jeg at det er jo enda mer fantastisk.
0: Ja. Nei, og jeg har tenkt at Johannes, han tenkte nettopp på skapelsen når han startet sitt evangelium. Og ender med å si at ordet ble menneske, ble kjød og tok bolig blant oss, han går jo fra skapelsen og dette ordet som var Gud, var hos Gud,

0: tankene. For når han sier at og ordet tok bolig,
1: bolig blant oss, ja.
0: så er det jo det ordet at ordet det er det samme uttrykket som brukes om tabernaklet.
1: Mm.
0: Når som var liksom det hellige teltet,
1: mm.
0: som der hvor Gud hadde sin tilstedeværelse, som fulgte israelittene gjennom ørkenen i 40 år, sånn at man kunne like gjerne si og ordet tabernaklet mm. blant oss.
1: Mm.
0: Så ikke bare har han første Mosebok i tankene, men har også har jo, vandringen gjennom.
1: Han har jo hele historien, på en måte hele jødefolkets
0: yes.
1: bruket i historie.
0: Mm. Absolutt.
1: Mm. Nei, det er fantastisk å kunne se nettopp de der sammenhengene, altså som vi har snakket om, mellom fra det gamle testamentet og inn i Nytestamentet, inn i disse evangelietekstene,
0: mm.
1: så er det ganske fabelaktig, altså, mm. å se.
0: Mm.
1: Så, ja, jeg tror vi skal spille neste sangen, ja. Da har vi kommet til jeg har valgt å gjøre selskap med Guds enkle vandringsmenn. Jeg så det kom inn en lapp.

0: Ja, igjen så nå nærmer det seg veldig fort slutten på programmet vårt. Hvis du har noe på hjertet ditt som du gjerne vil snakke med oss om, eller kommentere, eller noe du kjenner at du har lyst til å dele med oss som vi skal be for, så må du ringe nå ganske fort inn. Så bare gjør det.
1: Det er en kvinne som har ringt inn og som takker for programmet. Så det er hyggelig. Så hun sier at hun har en dårlig kropp og er veldig avhengig av Jesus. Vil gjerne at vi skal be for barn, svigerbarn, barnebarn om at de må ta imot frelsen. Det er kanskje det aller viktigste man kan be om her i livet. Så vi vil be for det. Kjære Gud, du ser denne kvinnen og det hun sliter med, de plagene hun har. Vi vet at i denne verden så er det ofte ting som ikke er som det skal. Vi opplever sykdom og død og plager. Og det er ikke alltid vi blir befridd for det. Men Gud, vi ber spesielt for denne kvinnen at du må hjelpe henne. Du må hjelpe henne gjennom de utfordringer og plager som hun har. Og jeg ber også om at du må spesielt tale til hennes barn og svigerbarn og barnebarn, og at du må tale til de og kalle på de, sånn at det skal være lett for de å si ja til deg, Gud. Vi legger denne kvinnen og hennes familie i dine hender, og vi takker for at du har gitt henne frelse. Og må du gi henne styrke til å invitere sin familie også til å ta imot frelsen. Amen.
0: Jeg tenkte at vi kanskje skulle snakke litt om, ja, kanskje jeg skal si telefonnummeret en gang til, da. 6929 42 42. 6929 42 42. Det er noen minutter igjen enda som du kan ringe inn til oss på. Jeg tenkte vi, det er nok mange kanskje, eller noen av lytterne som sitter og synes det kanskje ikke er så lett å komme i gang med dette med bibellesing. Liksom strukturere seg. Selv så har jeg jo også hatt perioder i livet da jeg ikke har hatt lyst til å lese i Bibelen i det hele tatt, eller liksom lagt den bort. Og ikke fordi at jeg har hatt lyst til å forlate kristendommen eller Gud, eller surre meg bort, liksom, men jeg synes det har vært så tungt, jeg synes det har ikke gitt meg noe, så har det vært vanskelig å komme i gang igjen på en god måte noen ganger, og så tenker jeg kanskje sitter det også mange lyttere rundt omkring som har et ønske om å bli flinkere på en måte da, ta seg sammen, bli flinke til å lese et stykke hver dag. Og så er det ikke så lett å liksom ta seg sammen og komme inn i en god rytme.
1: Oh, jeg har det også sånn. Det er de aller fleste av oss, det er hverdagen altså, kjører over oss noen ganger, og så plutselig så har man ikke gjort det man hadde lyst til å gjøre. Og jeg synes jo det er litt morsomt, fordi jeg føler at her kan jeg kombinere jobben min og fritiden. Fordi min jobb på sykehuset er å hjelpe folk til å endre livsstil, endre vaner. Og det er stadig vekk at jeg snakker med folk om å slutte å røyke, eller begynne å trene mer, eller spise sunt, eller ikke stresse så mye på jobben, eller hva det nå enn er. Og det er noen ganger vanskelig å endre vaner. Og det er av og til at man ikke får til å gjøre selv det man har lyst til å gjøre.
0: Nemlig.
1: Og sånn er det med Bibelen også. Jeg har også hatt perioder der hvor jeg har lest lite og glemt å lese, og plutselig så tar andre ting over. Men det er jo to ting kanskje som er helt grunnleggende, og det er at hvis man tvinger seg selv til å gjøre noe som du egentlig ikke liker, så varer det aldri.
0: Det går ikke så bra.
1: Det går veldig dårlig. Så det aller første, det er jo å finne glede i det man gjør. Så hvis man åpner sin Bibel hver eneste dag, og synes det er helt forferdelig å lese, men tvinger seg gjennom det, så kan man nesten like gjerne la være. Så finn glede i det man gjør, Og det andre, det å lese sammen med andre.
0: Mm.
1: Kjempeviktig.
0: Det tror jeg på, hvis man synes, hvis man kommet til det hjørnet da, at man liksom synes det tungt. For jeg husker at jeg ble bare trøtt, jeg. Jeg hadde lyst til å sove, og hadde lest to setninger, så bare buff, liksom, så orket jeg ikke mer. Men det der med å prøve å finne noen gode venner, som man kan spørre om, kan du tenke deg at vi prøver å komme sammen, lese litt grann sammen, et lite kapittel eller noen få vers, eller snakke litt om det vi leser og sånn. Jeg tror det kan være en god vei å gå for å komme i gang. Kanskje det finnes jo en del sånn bibelgrupper og forskjellige måter, og så tenker jeg at noen synes kanskje det litt vanskelig, litt flaut, og litt begynne å spørre om venner og sånn om. Men jeg tror ikke det så farlig. Jeg tror det ganske mange som synes at det all right, faktisk, hvis man bare tør å ta det initiativet og si det. Hvis man har gode venner, så det ikke så farlig å si at jeg har lyst til å lære litt mer, jeg har lyst til å lese litt mer. Men jeg synes det litt tungt å komme i gang. Kan vi gjøre noe sammen?
1: Mm. Og for å gjøre det enda mindre farlig, er det ikke sånn med trening også da?
0: Mm.
1: Altså, noen klarer å begynne å trene selv uten noen andre, men de aller fleste av oss går det mye bedre med hvis vi trener sammen med noen andre.
0: Hvis man gjør noe sammen med noen andre, ja.
1: Absolutt, og sånn er det med Bibelen også. Og du kan til og med si at Bibelen er jo en fabelaktig god bok.
0: Mm.
1: Og om man bare leser Bibelen fordi det er en god bok, ja, så har man kommet en god vei.
0: Ja, og det er jo, som du sier, det er jo faktisk verdens mest leste bok. Så det er jo hverken flaut eller bortkastet å lære seg litt om hva som står i denne boka.
1: Og jeg tror jo at Bibelen er Guds ord. Ja, virkelig Guds ord.
0: Mm.
1: Men det er mange som også leser Bibelen fordi det er en knakende god bok og inneholder episke fortellinger og fantastiske dikt og altså, Bibelen har noe for alle, og selv om man ikke kjenner i hjertet sitt at jeg tror at hver eneste av disse sidene er Guds ord, så tror jeg likevel at det er en god bok å lese. Og som vi har vært inne på tidligere, jeg tror jo at Bibelen viser vei videre til en person, til en Gud som er en person og som er kjærlighet og som lengter etter å komme i kontakt med oss, men det er også gode historier, veldig gode historier. Så vi har jo også vært inne om at Bibelen er en bok som har blitt misforstått mange ganger, dessverre. Så jeg tror at i tillegg til å lese Bibelen med andre, og få glede av å lese Bibelen, så tror jeg også at Bibelen er viktig å lese sammen med Den Hellige Ånd. Og be Gud om visdom til å forstå boka. For det er deler av Bibelen som kan være vanskelig å forstå, og det er deler av Bibelen man kan misforstå, og som man kan til og med misbruke. Så det å be om visdom til å forstå Bibelen, det å lese, ha en plan med hva man leser, og lese sammen med andre, er alle ting som jeg tror vil gjøre det lettere å komme i gang. Og det begynner man fra scratch. Har man ikke åpnet en bibel før, så er evangeliene et veldig, veldig godt sted å begynne.
0: Det er nok et lurt sted å begynne, ja, hvis man er litt, ikke har lest noe særlig før. Og dette som du sa, så liksom, ja, finne noen å lese sammen med, melde seg til, som interessent til en bibelgruppe, gjøre noe sammen med andre, det tror jeg er også for oss som har lest en del, men kanskje kommer inn i litt sånn dødperioder, for det tror jeg vi må bare innrømme at det kan vi gjøre alle sammen, komme inn i litt sånn perioder da vi ikke synes alt er like greit og lettvint og kjekt og morsomt.
1: Helt klart.
0: Sånn er det.
1: Mm.
0: Ja, nå er det bare noen minutter igjen av tiden vår. Vi skal høre en sang nå, og så skal vi gå til avslutningen av programmet etter hvert.

0: Jeg har spurt deg, Vinjar, om du kunne tenke deg å ha et lite ord for natten til lytterne våre. At du, vi avslutter med at en slags liten andakt, eller hva skal jeg si, et lite, lite ord som lytterne kan få med seg på vei inn i, inn i natten og inn i søvnen. Ja, så da slipper vi deg løs med hva du har på hjertet nå.
1: Ja.
0: Det du har forberedt på det, vær så god.
1: Ja. Når det gjelder Bibelen, så er det jo en tekst fra Salmenes bok som er veldig sentral, og som lett kommer til tankene når man snakker om Bibelen, og det er den aller første salmen, altså salme 1, og de første tre versene, så jeg tenkte jeg skulle lese det. Der står det: «Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete. Men har sin glede i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han er lik et tre plantet ved rennende vann. Det gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke. Alt han gjør skal lykkes.» Så her blir vi presentert for to veier. Det er noen som følger lovløses råd og går inn på synderes vei og sitter i spotteres sete. Og så er det noen som har sin glede i Herrens lov. Og det kan kanskje være litt dumt å tenke at Herrens lov er som å sitte med de norske lover og lese paragrafer. Og det handler det ikke om. Lov er her Tora, altså opplæring. Så det handler mye mer om å se prinsippene i hvordan Gud opererer. Det handler om å se prinsippene i Bibelen, og ikke nødvendigvis å være god på å kunne alle lovene. Guds ord, det er en kilde til visdom. Og bare de siste årene så har det blitt utrolig mye lettere å få kunnskap. Et bittelite klikk, så kan du få hele internett av kunnskap. Alt mulig rart, uansett hva du lurer på. Men det er én ting som du kanskje ikke får, hverken fra internett eller fra noen KI-chatbot, eller hvor det skulle være, og det er visdom. Og vi har lenge levd i kunnskapens tidsalder. Men det kan hende at den tidsalderen snart er forbi, der det ikke blir så vanskelig å få kunnskap, men der det blir vanskelig å få visdom. Bibelen gir deg ikke alltid nødvendigvis to streker under svaret, men den gir deg prinsipper for livet. Prinsipper som du kan bruke selv i Norge i 2026, i moderne liv, når man ser på de fantastiske historiene fra både det gamle og det nye testamentet. Historier, fortellinger, også noen lover innimellom, visdomsord, sanger. Og når man tør å se på helheten, så tror jeg at man vil se en kjærlig Gud, ikke bare det, altså en Gud som er kjærlighet, og en Gud som bruker all sin tid på å få tilbake oss mennesker. Han har skapt oss, og han vil aller mest, så vil han at vi skal komme hjem til han. For han elsker oss.
0: Takk skal du ha. Det var gode ord, det, å ta med seg videre. Mange gruer seg jo ofte litt for natta, og syns mange har litt vanskelig for å sovne. Og det er vel ofte på kvelden også, når folk skal gå og legge seg, at man får mange tanker som bekymrer litt, kanskje, og sånn. Så det er godt å ha med seg noen gode ord inn i natta og vite at Gud, han vil være hos oss, han vil ta hånd om oss, han er kjærlig, og han vil oss det beste. Da gjenstår det å takke deg, Vinjar. Takk for at du kom og var med oss, og vi har snakket om mange ting i kveld. Så du er full av entusiasme når det gjelder Bibelen og bibellesing, det vet jeg.
1: Takk, det samme.
0: Så veldig flott. Takk skal du ha. Ellers så skal vi si takk til Eva og Petter, som har sittet i telefonvakter i kveld, og til Christian, som sitter her og sørger for at alt går vel med teknikken. Det godt å ha en tekniker til stede, ellers hadde det gått dårlig med oss på disse programmene. Og da skal vi bare ta med oss Guds velsignelse. Og så spiller Christian den siste sangen for oss. Han giver og giver igjen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Amen.

0: Radio Øst.
1: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
2: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
3: Takk for at du lytter til Radio Øst. Vi håper du liker våre program. Mesteparten av inntektene til radioen kommer fra frivillige gaver. Har du lyst til å gi en gave til Radio Øst? Da kan du vipse på 51 36 85. Takk for at du er med og støtter oss.

0: Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Ja, da har høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Vil du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Da er det tid for Irenes kvarter. Dette er fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: Skal du bygge et hus, så trenger du materialer. Skal du bake et brød, trenger du mjøl. Bibelen et slikt verktøy, materialet som den hellige ånd bruker til å bygge Guds rike på jorden. Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Vi leser i Johannes 6, 63. Det ånden som gjør levende. Kjøtt og blod duger ikke. Og de ord jeg har talt til dere ånd og liv. Jeg skulle gjerne blitt en kristen, men jeg har rett og slett ikke